0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! България посрещна и отдаде почет пред тленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. В словото си по време на церемонията премиерът Румен Радев изтъкна.
2: Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в Отечеството и заветът му да пазим България.
1: Министър-председателят благодари на всички помогнали за завръщането на костите на цар Самуил.
3: Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи.
1: На свой ред президентът Илияна Йотова отбеляза.
4: Голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
1: А патриарх Даниил определи като трудно постижима идеята за канонизиране на цар Самуил.
5: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата.
1: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почет и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
6: Изпитахме голям трепет от това нещо.
7: Изключително вълнуващо.
8: Вълнуващо, това е цар на България, уникално преживяване, уникално. Гордост българска.
9: За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент, да го се преживее.
1: Казаха хора, дошли пред базиликата. По-рано на официална церемония в Солун, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигане на споразумението. Президентът Илияна Йотова заяви в Благоевград, че пътят на Република Северна Македония

0: Македония към Европейския съюз не минава през ултиматуми и обещания, а е нужен искрен диалог. Тя коментира изпратената от премиера Християн Мицкоски нота с искане за подновяване на диалога с България като задължително условие за деблокиране на преговорите за членство в Европейския съюз.
1: Не за първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството в Република Северна Македония. Ни само до две седмици ще влезе доклада за разглеждане на Европейската комисия за напредъка на Република Северна Македония. За да бъде сериозен този разговор, много добре господин Мицкоски трябва да прочете европейската политика по отношение на разширяването на Република Северна Македония, да забрави, че това е двустранен въпрос, както той се опитва да го представи. Ние винаги сме били отворени за разговори с тях, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е част от Европейския съюз и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път, да не приема ценностите и добродетелите на Европейския съюз, още по-малко да говори с ултимативен тон, но нека да останем умерени оптимисти.
0: Каза президентът Йотова. Нотата е резултат от срещата на Мицкоски с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която го е посъветвала да проведе среща в опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Мицкоски изтъкна още, че е поставил пред фон дер Лайен въпроса за посредничество на Съюза в разговорите с България. Секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави за предстоящите избори за президент и вице-президент, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Източник от Саудитска Арабия потвърди пред Франс Прес, че вторият пилот е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна поради опасения от екстремистки възгледи. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес средите от Близкия изток, свързвани с американските преговарящи Стив Уитков и Джаред Кушнер, редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уитков и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. За новините Георги Петровски.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро.
3: Добро утро. Към този час температурата в София е 3 градуса, при относителна влажност от 87% и атмосферно налягане 961 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-изток, в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. в София

0: около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София.

0: Чуй света. Чуй света. Повторение.
1: Здравейте с Чуй света, предаването на Радио София за чуждоязична поп музика, етно и уърлд. Днес малко музика от Африка, ще чуем марокански изпълнител Саид Храиби и Метър Жимс от Демократична република Конго, който живее и работи във Франция. Също нови сингли от Латинска Америка, Луис Алфонсо от Колумбия и Елена София от Пуерто Рико. Финалът е за популярния китарист Карлос Сантана. Започваме с две песни от полския чарт в края на септември, които в момента са на върха в Полша. Давид Подшадло и Замик, а след него Силвия Гжешчак и песента Манго.

Изпълнение на Саид Храиби от Марокко. Сега се пренасяме в Латинска Америка. Ще чуем една нова песен на младия колумбийски изпълнител Луис Алфонсо, популярен певец и автор на песни най-вече в стила ранчера, както и на музика популяр, както и казват в Латинска Америка, популярна музика. Новият му сингъл «Адиос, амиго» е емоционален трибют към приятелството, спомените и връзките, които остават живи дори след загубата на близък човек. Съчетавайки характерното си регионално звучене с искрено и въздействащо изпълнение, той създава песен, която носи едновременно тъга, утеха и надежда, превръщайки се в трогателен поклон към хората, които никога не забравяме. Луис Алфонсо е роден в Попаян, Колумбия, печели музикалното шоу «A otro nivel» или «На друго ниво» на колумбийската телевизия Caracol TV, а дебютният му албум Contentoso излиза през 2024. И да чуем сега въпросната ранчера или музика за мариачи в новия сингъл на певеца Адиос Амиго, пее Луис Алфонсо.

Каталунският певец и китарист Алваро Солер в дует с конгуанския певец и рапър Метър Жимс, или както е пълното му име, Ганди Алимаси Джуна, родом от Киншаса, Демократична република Конго, популярен в целия френскоязичен свят. В момента живее във Франция и в Мароко. Първият му солов албум излиза през 2013, като до момента е издал 6 самостоятелни албума. Новият му сингъл излезе това лято и се казва Солейл, или Слънце. Да чуем.

Метър Жимс и Нина О. Слушате Чуй света. Продължаваме с новата песен на Елена София, 17 годишна от Пуерто Рико. Певица, актриса и автор на песни. Ола Ало или Здравей Ало е въпросният нов сингъл с романтично настроение и модерно звучене. Песента улавя онзи вълнуващ момент, в който едно момиче просто иска да привлече вниманието на момчето, което харесва. Със своята заразителна мелодия, младежка енергия и естествено присъствие, Елена София отново пресъздава емоциите на своето поколение по искрен, непринуден и лесен за припознаване начин. И така, Ола Ало и Елена София.

американски рок-изпълнител, китарист от мексикански произход, носител на грами. Знаете, групата му Сантана изпълнява особено на смесица от рок, салса, блус и джаз. Наистина много колаборации. След секунди ще чуем една от тях с бразилеца Самуел Роза. Това беше за днес.

0: Вярвам, че всяка социална промяна започва от личната отговорност. Спазвайте правилата по пътищата и бъдете внимателни заради себе си и заради близките си. Аз съм Весела Кръстева и съм журналист в Радио България на БНР. Винаги слагайте колан, когато сте в автомобил. Не превишавайте скоростта и не отнемайте предимството на другите. Да направим така, че всяко пътуване да носи удоволствие, а не страх. Вярвам, че трябва да сме големи в мечтите и действията си, а не на пътищата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 4 октомври, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Усложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че е извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен съобщи за нанесени удари по обекти на хутите в Сана. Украина ще засили атаките си срещу

0: руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Последните останки на цар Самуил бяха посрещнати с почет в България. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. Стотици хора се събраха около базиликата, за да отдадат почет и да се докоснат до саркофага на българския цар. На официалната церемония в Солун гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигането на споразумението. По силата му Гърция предава на страната ни останките на цар Самуил, а България от своя страна предава 48 църковни и културни реликви от фонда на Националния исторически музей. В Гърция се заформи политически спор между опозицията и управляващите относно споразумението за обмен на исторически реликви между Гърция и България. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
1: Опозиционната лявоцентристка ПАСОК поставя въпроси относно споразумението между Гърция и България за връщането на 48-те реликви след изнасянето им от Гърция. Разбира се, това е добре дошло, но ликуването не замества отговорите за онова, което остава там. Нито пък правителството може да представя връщането на няколко реликви от хилядите като триумф, а цялостното искане като максимализъм, отбелязват от ПАСОК. Реакция дойде и от бившия гръцки премиер от Нова демокрация Андони Самарас, в момента яростен противник на премиера Кириакос Мицотакис. Самарас подчерта: като министър-председател бях поискал да ни бъдат върнати всички откраднати предмети, а днес, за съжаление, с ликуване обявяваме отстъпка. От своя страна, гръцкото правителство отговори, като се позова на изявлението на гръцкия Свети Синод, който приветства споразумението между Атина и София с думите: това е успех за нашата родина, който наред с другото отразява и стабилното съгласие и постоянното сътрудничество между държавата и църквата за постигането на национални цели с особено значение, заявяват от гръцкия Свети Синод. За новините, Мерим Тенев.
0: Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният Мегеров беше задържан в столицата около 20 часа след престъплението. Кореспондентът ни Кремена Данева с още информация.
2: Повдигнатото обвинение на Славчо Мегеров е за предумишлено убийство, обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев.
3: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата. От доста време са се познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликт.
2: Полицията разполага с данни, че убитият бизнесмен и Славчо Мегеров са имали

0: директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, като се работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Балкански мост е мащабна международна специализирана полицейска и митническа операция, провеждана на територията на България в рамките на едноименна международна работна група. Реализира се съвместно от Главна дирекция Гранична полиция и Главна дирекция Борба с организираната престъпност при МВР в тясно партньорство с Агенция Митници с подкрепата на Европол и под координацията на Frontex. В нея се включват и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Основните цели са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната. Определя се като една от най-мащабните специализирани операции от такъв тип, провеждани по българските граници. В брифинга днес ще участват директорът на Главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, заместник директорът на Агенция Митници Стефан Бакалов, както и представители на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, немските митници и други партньорски служби. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: За предстоящите избори за президент и вице-президент секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. До 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на президентските избори на 25 октомври. Това са хора, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, информира Цветелина Стоянова.
3: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините Цветелина Стоянова.
1: Шествие в подкрепа на палестинския народ ще се проведе днес в София от 11 часа и 30 минути. То ще започне пред НДК и ще завърши пред сградата на Министерския съвет. Палестинецът Фарес Фарес от Комитета за защита на Йерусалим, който организира шествието, посочи.
4: Планираме шествие, за да обръщаме вниманието на българските граждани към геноцида и етническо прочистване, което върви с високо темпо в Палестина.
1: Каза Фарес Фарес, организатор на шествието в подкрепа на Палестина. През септември 2025 година Международна независима комисия на ООН за разследване на окупираните палестински територии излезе с доклад, че Израел не успява да предотврати, както и активно извършва геноцид срещу палестинците. Израелските власти категорично отхвърлят обвиненията в геноцид.

0: Осложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен обяви, че нанася удари по обекти на хутите в Сана. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Въоръжените сили на Йемен заявиха рано тази сутрин, че нанасят удари по обекти на свързаните с Иран бунтовните хути в йеменската столица Сана и в северо-западния град Саада. Часове по-рано свързаната с хутите телевизия Алмасира съобщи за саудитска агресия срещу Сана. За сега от Рияд не са коментирали тази информация. Отговорност за нападението обаче поеха от йеменските въоръжени сили. Говорител на армията каза, че се атакуват жизнено важни обекти, без да оповестява повече подробности. Вчера хутите разпространиха изявление, в което посочват, че са атакували съоръжение на саудитския петролен гигант Арамко в Рияд и че в резултат на атаката е избухнал пожар. Междувременно израелската армия потвърди, че е нанесла удар, с който е целяла да ликвидира високопоставения член на Хамас Али Ал-Амуди, след като по-рано палестинската гражданска отбрана съобщи за петима убити при атака срещу жилищна сграда в град Газа. Амуди е заместник-председател на политическото бюро на Хамас в Газа и според израелската армия е бил дясната ръка и личен помощник на бившия лидер на палестинското исламистко движение Яхия Синуар, който беше убит от израелските сили в ивицата Газа през октомври 2024 година. Според израелската армия, Амуди е участвал във вземането на решения за клането на 7 октомври. Не се съобщава дали Амуди е бил убит. За новините Елизабет Гогова.
0: Украина ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Той каза още, че украинското разузнаване разполага с информация, според която руският лидер Владимир Путин е разпоредил нова доктрина за военни атаки срещу много по-широк спектър от граждански цели преди настъпването на зимата. Видяхме документи и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура, логистика, пътища, училища, болници, за да принудят хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове. Това е целта на операцията. Според Зеленски, причината за промяната в политиката е желанието на Путин да изглежда силен в момент, когато неговата армия губи позиции в ключов район на фронта и понася по-големи загуби. Кремъл към момента не е отговорил на запитване за коментар на думите на Зеленски, отбелязва Reuters. В изявление на руското външно министерство, призоваващо чуждестранните граждани да напуснат Киев, обаче се казва, че Москва ще продължи систематично да нанася удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци. И двете страни отричат умишлено да нанасят удари срещу цивилни. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел е планирал терористичен акт и е използвал аварийната братва в пилотската кабина, за да нападне капитана. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Източник от Саудитска Арабия потвърди пред Франс Прес, че вторият капитан е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна, поради опасения от екстремистки възгледи. За подозреният за терористичното нападение на борда на полета на Fly Dubai е проповядвал насилие срещу жени и е призовавал за сурови религиозни наказания, докато е следвал авиация в Британски университет, разкри Daily Telegraph. От Лондон Веселин Пълнов.
2: 29-годишният Хамам Ал-Хамами, вторият пилот, задържан в Абу-Даби след опита за отвличане на самолет в сряда, е заявил в публикации в социалните мрежи, че жените трябва да бъдат тъпкани с крака и одобрявал биенето на превантивни шамари на жени, докато е бил студент в университета Бъкингъмшир Нью Юниверсити. Има сведения, че той също така изразявал подкрепа за руската инвазия в Украина. Хамами, гражданин на Оман, е следвал 3-годишна дистанционна програма по управление на авиацията в университета в град Хай Уикъмп, като е завършил през 2023 година. Смята се, че е преминал курса дистанционно от Маскат. В деня на нападението от университета съобщиха, че лицензът им за спонсориране на чуждестранни студенти е бил временно спрян от Министерството на вътрешните работи. Министерството и университета заявиха пред Daily Telegraph,

0: че спирането на лиценза не е свързано с Хамами или с нападението на Fly Dubai. Според информация на вестника, по време на престоя му в университета не са били повдигани опасения или подавани оплаквания срещу него. Въпреки това, от университета заявиха пред изданието, че в отговор на информацията, която излиза наяве сега, ще извършат проверка на периода на обучението му там. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
2: Добро утро! Националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония 5, Люксембург 3 и България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Други резултати в турнира. В първа лига Хърватия, Англия 0-7 и Испания, Чехия 3-1. Във втора лига Северна Македония, Шотландия 0-2, Швейцария, Словения 2-1. И в трета лига Финландия, Албания 2-1 и Беларус, Сан Марино 4-0. А в приятелски матчове Индия, Бразилия 0-4 и Аржентина, Буркина Фасо 7-0. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград, Спартак, Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан, Ботевград, Фратрия 0-3. Варненци ще посрещнат Ботев, Враца. Ботев, Нови пазар, Вихрен 1-4. Тимото Сандански ще играе срещу Локомотив София. И Черноморец, Балчик, Етър 2-3. В следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак, Варна. В контролни футболни срещи Локомотив София, Раднички ни с 4-1 и Славия Ботевраца 2-1. Националният отбор на България по ръгби за мъже завърши наравно 31-31 точки, като гост на Турция в първия си матч от четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Баскетболистите на Балкан спечелиха за първи път в историята си Суперкупата на България. Те надделяха в Ботевград над Черно море с 94-71 точки. Първият отбор на Левски извоюва титлата в многобоя при жените на държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли категория елит в София. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес започва от третата позиция.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! Над страната е ясно, а температурите към този час са от минус 2 градуса в Севлиево до 8 градуса в Сандански и Кърджали във вътрешността на страната и 13 градуса в Ахтопол по Черноморието. В планините са от минус 3 градуса на Мосала до 6 градуса на Мургаш. В София е 2 градуса при 88% относителна влажност и 961 хектопаскала атмосфера на налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-изток, в източните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. В планините също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От утре до 8 октомври, между 8.30 и 18 часа, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В понеделник и вторник ще се извършва геодезическото заснемане на участък от 13 до 14 км, а в сряда и четвъртък от 15 до 19 км, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. Временната организация на движение е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ

0: ремонт на отсечката. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров да остане в ареста. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Усложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че е извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен обяви, че нанася удари по обекти на хутите в Сана. Украйна ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио София.

0: Радио София за малки и пораснали.
1: Радио София за малки и пораснали.

Аз котак съм тъй щастлив, тъй щастлив, тъй щастлив, с дълги шарени мустаци. Аз котак съм тъй щастлив, тъй щастлив, тъй щастлив, с моите братя котараци. Аз котак съм тъй щастлив,

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.

0: 8 часа.
1: Започват адресите на любовта с Магдалена Гигова. Една съвместна продукция на Българското национално радио и Intelligent Music.
2: Здравейте, уважаеми слушатели на предаването за силни чувства и знаменити личности по Радио София. Днес ще ви разкажа за една от големите звезди на Народния театър, която два пъти е била омъжена за колоси на националната ни сцена, но така и не намира дълготрайната любов. По ирония на съдбата, умира в дома си на улица Кръстю Сарафов, кръстена на съпруг номер 2, в къщата, която така и не успява да построи с жених номер 1, Георги П. Стаматов. Пъто е, за да не бъде бъркан с чичо си, писателят Георги А. Стаматов. Звукорежисьор днес е Петър Желев, музикален редактор Веселин Александров. Слушайте адресите на любовта.

Марта Попова е една от незабравимите актриси на Народния театър. За нея днес ще разкажем в Адресите на любовта с мен Магдалена Гигова. Освен това, за времето си е златен радиоглас и пламенна рецитаторка, която с поетичните си спектакли обикаля цяла България. Талантът на Марта Попова е многостранен. Владее до съвършенство изкуството на превъплъщението. Тя е жизнерадостната Мария в 12-та нощ, Беатриче в Много шум за нищо, Офелия в Хамлет на Шекспир, умната и волева Дорина от Тартюф на Молиер, нежната и силна Катрин от Мадам Сан-Жен на Викториен Сарду, Канина във Вулпоне на Бен Джонсън, Гина в Дивата птица от Хенрик Ибсен. Особено място в творческата биография на актрисата заемат ролите и в руския репертуар, изградени с дълбоко психологическо проникновение, с остро чувство за сценичен рисунък. В галерията от образи, пресъздадени от Марта Попова, се открояват с яркия си народностен колорит и дълбока проницателност в българския национален характер ролите и от нашата драматургия – Костанда от Свекърва на Антон Страшимиров и Славка от Тревога на Орлин Василев. Срещала съм се с нея веднъж. Когато старостта беше смалила още повече дребничката и фигура, но ярко-синият ти поглед беше все така жив и любопитен. Живееше сама с племеницата си, заобиколена от спомени. Тази необикновена жена е родена в Трявна на 17 февруари 1891 година в семейството на Иван Попов, когато наричали даскал Иван Куция, учителствал над 30 години. Фамилията, която има 6 деца, се преселва в София, където Марта завършва гимназия. Благословени от изкуството на Мелпомена са двете й сестри – Златина Недева и Невяна Тенева, които са изявени актриси. Една година Марта е учителка в село Церово, Пазарджишко, и никой не предполага, че и тя ще тръгне да гради артистична кариера. Младото момиче обаче мечтае за сцената, след като силно се впечатлява от представленията на пътуващия театър на Матей Икономов и особено от героините на руския класически репертуар. Желанието й се сбъдва, когато сестра Златина я вика в София, за да се яви на конкурсен изпит за млади артисти в Народния театър. Въпреки че Марта много се смущава пред комисията, тя е одобрена и включена в списъка на издържалите. От края на август 1910 година започва да получава роли в театъра и през октомври е назначена за стажант актриса от министъра на народното просвещение Владимир Моллов. Първата й роля е слугинчето на чорбаджи Марко в драматизацията по Подигото на Иван Вазов. Същевременно участва и в Хора на Константин Рамаданов. Но съдбата я отвежда в Прага, където учи пеене и драматично изкуство. Министерството на просвещението дава стипендия на Марта Попова за чешката столица. Решението за нейното следване там вземат сестра и Златина Недева, която вече е сред звездите на Народния театър, и режисьорът Ивановски. Двамата преценяват, че това е най-доброто място с театрална традиция. Езикът е славянски и близък до нашия. Между другото, през 20-те и 30-те години Чехия е била предпочитана за висше образование от българите. Моите баба и дядо също са се намерили там, на бал на славянското дружество. Тя е учила фармация в Прага, а той – архитектура в политехниката в Бърно. Продължавам след това лично отклонение с историята на Марта Попова. Бъдещата голяма актриса пристига в Прага с огромен ентусиазъм и скромни средства. Заплатата й от театъра у нас била само 100 лева. Това се равнявало на 75 чешки крони, крайно недостатъчни за нуждите и в чужбина. Когато се приготвя да замине, няма финансова възможност дори да си ушие нова дреха и в хастара на палтото й зее дупка. Младата жена не се притеснява от недоимъка, защото има силно желание да учи. Това е единствената й цел, пише Мирела Костадинова. Записва се в известната консерватория на Пиводова, откъдето е тръгнала световната кариера и на оперната дива Христина Морфова, за която също съм разказвала в Адресите на любовта. Марта Попова няма никаква подготовка за следване във висше музикално училище. Не е учила нито солфеж, нито може да свири на някакъв инструмент –

Професорите оценяват прекрасния глас. Окуражават я, насочват я, но българката не си вярва, сравнявайки се непрекъснато с останалите студенти с богата музикална култура и опит. Изправена е пред непреодолими пречки, обаче не стига до отчаяние. Живее с малко средства, но работи упорито. Започва да взима уроци по пиано и чешките преподаватели оценяват старанието й. Бях сама, без никакъв близък големия град. И затова, когато ми станеше много мъчно, си поплаквах, а това се случваше твърде често. Но знаех, че моите близки и приятели в България, хората, които ме бяха изпратили тук, очакват много от мене и затова напрягах всички сили да превъзмогна затрудненията и да постигна нещо. Пише бъдещата актриса в мемуарната си книга Марта Попова «На сцената и в живота». Самата Пиводова вярва във възможностите на българката. Знае, че живее трудно и я учи без заплащане. А след урок обикновено и поднася закуска, понеже Марта е винаги гладна. Актрисата живее в квартира с пълен пансион, заедно с чехкинята Фрида. Хранят се двете, като хозяйката им дава еднакво количество храна, но на Марта хлябът все не изстига. Когато върви към консерваторията, се захласва по витрините на магазините за хранителни стоки. Ох, там в изобилие имаше много вкусни работи, но не можех да си купя от тях, защото бяха скъпи. Ако намерех нещо по-евтино, тогава се решавах да пожертвам за глада си някоя пара от скромните си средства, признава актрисата. Марта Попова е недоволна от себе си, смята, че не притежава физическа красота. Тя е мъничка и за да стане по-висока решава да прави гимнастика. Хваща се за таблата на кревата, а съквартирантката и Фрида я тегли за краката. Опитва се да я разтегне. От тези упражнения обаче започва силно да я боли корема. Желанието да стане по-висока стихва. Българката продължава да пее и има доста добри постижения. Ръководителката на школата Пиводова толкова силно вярва в таланта и, че решава двете да работят усърдно и през лятото. Не пуска Марта Попова да се прибере в България за ваканцията. Заминават в село край Бърно и продължават обучението. Професорката се грижи дори за издръжката й. Какво се случва по-нататък с обучението на Марта Попова и развитието на нейния талант и среща ли любовта в Прага, ще научите след малко в адресите на любовта.

Адресите на любовта с мен Магдалена Гигова разказваме историята на голямата актриса от Народния театър Марта Попова, любим глас от Радио София в средата на 20 век. Бъдещата звезда на сцената учи оперно пеене в Прага, вече доста е напреднала и има покани за участие и концерти. Работа, учене, лекции, така преминават дните й. Всеки ден младата жена изминава един и същи път от дома до консерваторията и обратно. Понякога вечер ходи на театрални и оперни представления. В един пролетен ден тази монотонност се счупва, пише Мирела Костадинова. Марта върви към консерваторията, минава през един парк, в който млади хора са насядали по пейките, разговарят и се смеят. Става и мъчно, че тя е все сама. Живеех на една уличка до централния прашки площад Вацлавски намести. Срещу къщата, в която бях настанена на пансион, имаше сграда, на чийто първи етаж беше общежитието на група словенски студенти. По пътя си за консерваторията или театъра, често срещах един от тях. Започнахме да се заглеждаме един в друг, запознахме се, сприятелихме се. Името на словенския студент беше Винко и той ме харесваше много. А и аз също. Вече не ходех сама до консерваторията и театъра. Изпращаше ме Винко. Така започва първата любов на Марта Попова. Веднъж той ме покани да отида на гости в тяхното общежитие, пише тя в мемуарната си книга. Те бяха чудни, весели момчета. Прекарахме една хубава вечер, която много пъти се повтаряше. Домакинята им Леда готвеше чудесно, а любезността, вниманието и духовността на младите студенти нямаше край. При тях аз винаги се чувствах много добре. Когато Марта Попова тръгва за Чехия, от Министерството на просвещението й дават писмо да го предаде на видния славянски деец Шимачек. Това е повод да се запознае и със семейството му. Тя изпълнява заръката. След няколко дена пред къщата, в която живее, спира карета. От нея слиза лакей, облечен с ливрея. Съобщава и, че идва да я заведе на обяд у Шимачекови. Момичето е изненадано, но няма как да откаже поканата. Слага на гърба си старото

Пълто с късен хастар, на което е зашила червена яка, уж за да го освежи малко. На главата си поставя шапка с перо, която си е купила наскоро. Качва се в каретата и скоро пристига у Шимачекови. В дома лакея ти помага да съблече пълтото, но тя не му позволява, защото знае, че хастарът е скъсан. Той настоява и българката се налага да отстъпи. Идва и втори проблем. С шапката ли да остане или да я махне от главата си? Ами, решава да остане с нея. Лакеят я въвежда в големия салон, където е сервирана маса с прибори за трима. Момичето е смутено. Започна най-голямото мъчение. Лакеят с ливрея започна да сервира яденетата. И като гостенка най-напред на мене. Поднесоха много и най-разнообразни яденета, които нито бях виждала, нито пък знаех как и с кои прибори се ядат. Какво да правя? И когато бях най-объркана и смутена, ми хрумна една малка хитрост. Нали бях актриса? Сетих се да изчакам и да видя какво ще правят партньорите ми, т.е. моите домакини. Те започнаха, започнах и аз. Хапвах по-малко и ги следвах каквото те правят или ще направят. Жалко. Бяха толкова мили тези възрастни хора Шимачекови и толкова любезни. Аз се изпритесних и останах гладна. Щом свършил обядът, Марта Попова отишла при приятелите си словенските студенти. И при любимия Винко, разбира се. Леда е приготвила вкусен фасул и българката похапва до насита. Шимачекови я обикват и я канят на обяд всяка неделя. Винаги изпращат карета, но на масата тя си остава притеснена и все си дояжда при словенците. Чрез славянското дружество се сближава с дъщерята на руския консул, която също пее и има много приятен мецосопран. Често канят българката в консулството, където двете момичета изпълняват дуети. Сред тях е дама пика на Чайковски и разни арии. В консулството разбират, че българката живее трудно и отпускат стипендия от 40 крони. Момичето се тревожи как ще върне парите. А оттам ми казват, когато станете голяма актриса и това ще се случи. Тя вече се представя на чешките сцени, участва в концерти. Е, няма прилични дрехи и обувки и това е натъжава. Публиката обаче не обръща внимание на роклята й и на неподходящите шушони на краката й. Винаги изпраща с бурни аплодисменти и възгласи «Ах, наша хеска булхарка!». Марта Попова не спира да работи с професорката и взима 2 години за една. Ходи на уроци и по драматично изкуство от големия чешки артист Воян. Гледах го в Пражкия народен театър. Той играеше ролята на Сирано в Сирано дю Бержерак на Едмон Рустан и Протасов в Живия труп на Толстой. Бях очарована от играта му. Отидох при него, помолих го и той се съгласи да ми дава уроци. Учих също така и при много известната тогава чешка актриса Хибнерова, която през сезона, за който говоря, играеше главната роля в пиесата «Моралът на госпожа Дулска». Преминава и третата година от следването на Марта Попова в Прага. С много труд и усилия от страната на Пиводова, която я подготвя за изпити в Пражката народна опера. Българката се явява с откази от партията на Сента, в Летящия холандец от Вагнер, както и Кармен от едноименната опера на Бизе. Изпитът преминава блестящо. Комисията е очарована и предлага ангажимент, но тя не се съгласява, смята, че не е готова за професионална сцена. В това време Марта получава писмо от София, от Ивановски. Режисьорът станал причина тя да учи в Прага. Той споделя, че иска да постави на сцена пиесата «Старият Хайдълберг» и разчита на нея за ролята на Кети. Сестра из Латина също и пише да си дойде в България, за да изиграе няколко роли в Народния театър, пък после, ако иска да се върне в Прага, за да си продължи учението. И Марта Попова решава да се прибере. Прага, тя има едни от най-хубавите преживявания в живота си. Сблъсква се с новости и хора, които обогатяват света й. Един от най-големите празници, за които разказва в спомените си, са славянските балове, които имат огромна популярност по това време. На тях ходят пратеници от всички славянски страни. През 1912 година се провежда Славянския събор в Прага. Марта Попова е поканена да участва в художествената програма. Пее чешки, руски, словенски и български песни. Публиката я аплодира. На този събор присъства и поетът Кирил

Павел Христов, а след това пише: Марта Попова представи българската песен така, че и чехи и руси, които се смятаха за по-музикални от нас, бяха смаяни и от песните, и от музикалността на младата българска артистка. Гостоприемна и ласкава. Такава остава в спомените и златна Прага, с която трябва да се раздели. Навръщане към България с приятелите си, словенските студенти, се отбиват в Любляна. Посещават Блед, където се къпят в езерото. Те завеждат и при бащата на Винко, на когото, навярно, преди това са разказвали за хубавата и талантлива българка, в която синът му е влюбен. Щом я видял, той отсякал. Нищо особено. Има само хубави очи и уста. Ама е дребничка. Завръща се в България отслабнала и почерняла. Сестрите й останали изненадани от вида й и от това, че не си е купила дори нова дреха в Праг. Кака и Тинка, Златина, казала: Тосла, аз те сънувах като циганка. Навръщане с влака изчезва целият ти скромен студентски багаж. Няколкото семпли дрешки, книги и ноти, но огорчението бързо преминава. Започва славната й актриса на кариера в Народния театър. Участва в концерти с Пиводо в Прага, е подготвила откази от оперите Аида, Кармен и Летящият холандец, както и други музикални произведения. И тя ги представя на българска сцена. Какво се случва с любовта и към Винко? И среща ли тя любовта с двамата си театрални съпрузи, ще научите след малко.

0: Радиото е София. Предаването Адресите на любовта. А в главната роля днес е актрисата от Народния театър Марта Попова. Докато следва оперно пеене в Прага, тя се влюбва в студента от Словения Винко. Винко е влюбляна и двамата си пишат писма, защото Марта вече се е върнала в България. Тя си мисли, че той ще пристигне в София и силно го желае, но нито тя, нито той искат да напуснат родината си. Веднъж му споделя: имам много голям успех, на мода съм. А той отговаря: Мартица, както Галено я нарича, не бива да бъдеш на мода. Модата минава, а изкуството е вечно. Твоето изкуство трябва да бъде вечно, не модно. Марта Попова пише писмо на преподавателката си Пиводова, че няма намерение да се върне в Прага, за да продължи образованието си. А тя й отговаря гневно: как е възможно това? Толкова труд употребихме да поставим правилно вашия глас. Сега, когато ви очаква бляскаво бъдеще, това е престъпление. Нека чуем гласът на актрисата от Златния фонд на Българското национално радио.
1: За да стана актриса, най-много, ако не изключително, е влиянието на моята сестра Злата Недева, която тогава беше артистка, голяма артистка. Постъпих в театъра много неподготвена, защото тогава нямаше театрална академия, нямаше кой да ме учи. Макар че режисьорът, който тогава беше дошъл от Русия, Ивановски, ми помагаше. Аз не бях доволна. Сестра ми също така ми помагаше. Но беше ми много трудно. Чувствах нужда, че трябва да знае нещо. Трябва да се уча. Трябва да ви кажа, че когато бях ученичка, аз много обичах Будевска. И когато постъпих в театъра, съдбата ми се усмихна. Бях заедно с нея в една стая. Заедно с нея се гримирахме. За мен Будевска беше култ. Всичко, което тя правеше, много ми харесва.

Заедно с нея в една стая. Заедно с нея се гримирахме. За мене Будевска беше кул. Всичко, което тя правеше, много ми харесваше. Гледах я как тя се гримираше и се опитвах да й подражавам. Разбира се, че лицето ми ставаше безжизнено, като маска. То е било така, защото всяко лице има свои особености. Действително, че тези артисти, с които аз играех, те много работеха. Те ме научиха как трябва упорито да се работи. Упорито. Защото аз, като бях млада, не разбирах, че това е, че изкуството е толкова сложно, толкова трудно. За мен, ще ми позволите да ви кажа, морето беше до коляно. Аз не разбирах, че е толкова трудно и толкова е сложно изкуството. Никога не можеш да се почувстваш, че всичко си знала. Ето, например, сега ще ви кажа един малък пример. Сега играем и китайската пиеса «Кролясата чаша». Там аз играя една роля, отрицателна, но имам да пея. И сега аз не съм пяла много години, десятки години. И гласа ми така някак си е станал доста неподвижен. И чувствам, че гласа ми не ми върви. Защо не ми върви?

0: време. Много хубаво едно време. Мислих. Режисьора, виждам, не му харесва. Какво да направя? И аз реших, както едно време е учила моята професорка в Прага, по пени, да почна от АБ. И така почнах, работих 10 дена. И действително гласа ми се отвори. И пропях. Още не съм доволна, защото аз трябва още повече да уча. И ще го достигна. Та, ето нашето изкуство няма граница.
1: Чухте признанията на Марта Попова за нейната актьорска кариера в запис от Златния фонд на Българското национално радио. В началото на 20 век актрисата вече е влюбена в своя колега Георги Стаматов и минава под венчило с него. Мъжът ти обаче не обича да я вижда как пее и казва враждебно: «Ти да не мислиш, че ще ходиш да пееш по концерти, пък аз ще ти нося нотите». Михайлов Стоян и Иван Вулпе искат непременно тя да постъпи в операта. Маестро Атанасов, който е написал вече операта «Психея», настоява Марта Попова да изпълни главната героиня. Тя се отказва не само заради мъжа си, а и заради това, че не се чувства подготвена за кариерата на оперна певица. Така престава да участва в концерти и да пее на сцена. Георги П. Стаматов, племенник на известния с бухемското си поведение едноименен писател Георги А. Стаматов, дига сватба заедно с нея, но и двамата са прекалено млади. Марта вече е една от най-обичаните и желани актриси, а той е великолепен актьор и режисьор, но и сред най-известните фустогонци на преддеветосептемврийска България. Малко след сватбата им е мобилизиран като войник в Първата световна война. След край се връща при своята любима съпруга с кръст за храброст, с който е награден заради смелостта си. Георги Стаматов е изиграл над 300 роли и е режисирал повече от 200 пиеси. В средата на миналия век той е един от най-големите светила на сцената и е председател на Съюза на артистите в продължение на 11 години. Един от създателите на Висшето театрално училище в София, което по-късно прераства в театрална академия. Стаматов е известен артист с магнетично въздействие върху жените. Той е повече от привлекателен, висок, с широки рамене, орлов поглед, демонично излъчване и величествена походка. Известни дами се тълпят около него, но връзките му с тях са преходни и мимолетни. Той е разглезен от женското внимание и домогване. Когато сключва брак с Марта Попова обаче, решава да стане домошар за пример. Но тази роля хич не му се услажда. По това време Софийската община дава безвъзмездно пустеещи земи в района на днешния площад журналист в Лозенец на известни артисти, певци и вестникари да си построят къщи. Въодушевената Марта тегли 120 000 лева заем, за да започнат строежа. Крайно непредпазливо, тя дава цялата сума на мъжа си, за да върне заемите си, а остатъка да внесе за строежа. Хилядарките обаче направо шуртят през широките му пръсти за голя и с приятели и безсмислено щедри жестове. Разривът е неизбежен. Но изоставената е Марта Попова. Тя продължава да обича Стаматов, обаче той отива като директор-режисьор на Пловдивския театър, където завърта любов с неизвестна и до днес дама. Марта тръгва с влака към тепетата с надеждата отново да се съберат. Услужливи клюкари от актьорската гилдия и донасят пикантни подробности за любовните му похождения. Ревността й достига своя връх, когато вижда как Петя Герганова и Стаматов репетират с невероятна страст в продължение на денонощия. След 3 дни в Пловдив, Марта взима най-ранния сутрешен влак за София, за да не види никой в очите и сълзите на отчаяние и обида от връзката му с далеч по-младата конкурентка. В мемуарната си книга Георги А. Стаматов, Петя Герганова обаче опровергава слуховете. В онзи пловдивски период ние не бяхме интимно близки с Георги. Това се потвърждава и от факта, че малко след развода с Марта Попова, Стаматов се жени за очарована от него богата чехкиня, но и тя, подобно на Марта, не може да понесе изневерите и голяите му и бракът им трае кратко. Чак след като Георги Стаматов открива голямата си любов в лицето на актрисата Петя Герганова, която също е звезда по онова време, леко

се кротва. Но, като негова съпруга, тя умно се прави, че не забелязва забежките му. И това също допринася за дългата им връзка. След брачното фиаско, Марта Попова се отдава на театъра, където е нейният истински живот. Той се превръща в целия й свят. В късен час тъгува по песните и музиката. Останала сама вкъщи свири на пианото и пее една от любимите си песнички «Чайка». Така българската опера губи една добра певица, но Народният театър печели актрисата Марта Попова. Междувременно успява да построи не особено красива къща в Лозенец, но поне има собствен дом. Обаче няма любим, докато не поглежда с други очи колегата си Кръстю Сарафов. Какво се случва след това, ще разберете след малко в адресите на

Продължаваме разговора си в Адресите на любовта за Марта Попова. Голямата актриса от Народния театър, която за първи път се жени за Георги Стаматов, един от колосите на нашата сцена. А след това с колегата си Кръстю Сарафов изведнъж се поглеждат с други очи и разбират, че са влюбени. Той вече има два брака зад гърба си с Донка Гавазова, която му е родила трима синове, и със студентката по театрално майсторство Ирина, за която няма никакви сведения. Колкото и да е смешно, закостенял македонец по душа, Сарафов е убеден, че жената трябва да си седи у дома и да се грижи за домашния уют и удобството на мъжа си. А се жени четири пъти и то все за актриси. С Марта Попова също не успяват да изградят стабилно семейство. Две звезди трудно виреят в един дом. Макар на сцената да се чувстват отлично един до друг. Логично, бракът е кратък и бездетен. След нея Кръстю Сарафов се жени за четвърти път, макар често да казва: ако не случиш още от първия брак, няма смисъл да се развеждаш. Все тая ще е. И когато логично му задавали въпроса защо тогава се е женил четири пъти, отвръщал: мищото съм романтик. Четвъртата му съпруга също е актриса, Рада Сарафова. Марта Попова се чувства най-добре на сцената. Живота тя остава сама, без любим съпруг и без деца. Един от най-трудните периоди на голямата ни актриса е нейното въдворяване извън София. Макар че за това време Марта Попова казва: от интернирането закоравях. Станах по-трезва. Станах по-човек. Всичко започва през 1940 година в зала България, където е организирано събитие по случай годишнината от смъртта на руския поет Михаил Лермонтов с литературно-музикална програма. На този концерт Марта Попова рецитира стихотворенията «Смъртта на поета» и «Предсказание» от Лермонтов. Когато изрича думите от предсказание: ще дойдат за Русия страшни дни, ще се яви човек с червен плащ и с меч в ръка, короната на царя ще рухне в прах, залата избухва в ръкопляскания. Но преди да завърши още честването, артистката е откарана до близкия полицейски участък и на другия ден е наказана за революционната си дързост. Интернирана е в Момчилград за 6 месеца, като е настанена в единствения хан в

0: града. За нея настъпват много тежки дни. Тя мръзне без дърва и въглища във февруарския студ. Добре, че се намират непознати нейни почитатели, които и докарват каруца с дърва. Проблемите й обаче са още по-сериозни. В кръчмата на Хана, в който тя спи до късно, голяят офицери от тамошния гарнизон. Като се напият, се качват да тропат по вратата на стаята и дори се опитват да я изкъртят, за да нахълтат при нея. Марта трепери от ужас, барикадирана отвътре, и се моли вратата да издържи. За радост, заточението извършва след около 2 месеца, тъй като се вдига огромен шум около интернирането на известната и обичана актриса. В нейна подкрепа протестира юристът професор Петко Стайнов. Междувременно той пише писмо, за да й вдъхне кураж. След 9 септември Марта Попова заради тази случка е на почет, но никога не злоупотребява с възможностите, които й се предлагат. Е, разбира се, приема с радост и гордост титлата народна артистка. Изиграва немалко роли, участва и в артистичните бригади, които обикалят заводски клубове, села и казарми, рецитирайки. Пресъздава на сцената на Народния театър десетки образи и впечатлява публиката и критиката с многостранния си талант. Много съм благодарна за срещите си с нея, казва актрисата Маргарита Допаринова, съпруга на Апостол Карамитев. През 1963-та Марта Попова преценява, че е дошло времето да се отегли достойно от сцената и да даде път на младите, преди да е започвала да си забравя репликите. През 1972-та, 6 години преди да си отиде от този свят на 11 април, излиза автобиографичната й книга „На сцената и в живота“. Моментът, когато артист и зрител сме заедно. Когато дълбоко успея да развълнувам зрителя с чувствата, които и мен вълнуват. Ето това е постигнато щастие, казва актрисата и цитира Лев Толстой. Душата е потребна, човеку. Душата. Най-силното нещо за един артист е душата. Тя трябва да се пази повече от зеницата на окото и да не се разпилява. Така Марта Попова, която не успява да открие дълговечната любов, се посвещава на сцената и на своята публика. А ако минете по улица Кръстю Сарафов и видите паметната плоча на актрисата на номер 1, върху блока, издигнат на мястото на нейната къща, вече ще знаете повече за нейния талант и личността й. Останете с Радио София.
1: Вие слушахте „Адресите на любовта“ с Магдалена Гигова. Една съвместна продукция на Българското национално радио и Intelligent Music.

0: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Ян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Радио София.
2: Чуй града.
1: Когато спортувате.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио, пред микрофона е Рад Каменски. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. До 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на вота. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице, изпращат се по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не е необходим подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК за здравословното състояние. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. Пловдивският окръжен съд ще решава дали Славчо Мегеров е обвинен в предумишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният Мегеров беше задържан в столицата около 20 часа след престъплението. До момента са извършени множество огледи на

0: мястото на имоти, на жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, работи се по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево днес. В нея се включват и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Основните цели на операцията са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната. Украйна ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна в Киев, за да подкрепи президента Зеленски. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Володимир Зеленски заяви пред Reuters, че украинското разузнаване разполага с информация, според която руският лидер Владимир Путин е разпоредил нова доктрина за военни атаки срещу много по-широк спектър от граждански цели преди настъпването на зимата.
0: Видяхме документи и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура, логистика, пътища, училища, болници, за да принудят хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове. Това е целта на операцията.
1: Зеленски обаче посочи, че Киев няма да нанася удари срещу цивилни граждани. Според него причината за промяната в политиката на Кремъл е желанието на Путин да изглежда силен в момент, когато неговата армия губи позиции, включва в район на фронта и понася по-големи загуби. За сега няма коментар от Москва на думите на Зеленски. В изявление на руското външно министерство, призоваващо чуждестранните граждани да напуснат Киев, обаче се казва, че Москва ще продължи систематично да нанаси удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци. През последните седмици администрацията на американския президент Доналд Тръмп се опита да възобнови преговорите за прекратяване на 4-годишния конфликт. А тази сутрин в Киев пристигна германския канцлер Фридрих Мерц, придружен от ръководители на германски отбранителни компании, за да изрази подкрепа за президента Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове. Мерц ще обяви пакет от мерки, включващ отпускането на 1 милиард евро под формата на военна помощ и 350 милиона евро за ремонтни дейности в енергийния сектор. Очаква се по време на посещението да бъде финализирано и споразумение за съвместно производство на различни видове дронове. За новините Елизабет Гогова.
0: Колко социален ще е бюджетът за следващата година? Отговор на този въпрос в предаването Неделя 150 очаквайте от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Ходовете на властта и критиките на опозицията. По темата ще говорят председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и депутатът от Възраждане Димо Дренчев. За подготовката за гласуването в чужбина, събеседник в предаването е Ради Найденов, постоянен секретар на Министерството на външните работи. Разговорът с историка-медиевист професор Георги Николов ще бъде насочен към завръщането на тленните останки на цар Самуил у нас. Предаването Неделя 150 започва в 9 часа и 30 минути. Водещ днес е Явор Стаматов. Може да слушате предаването по Хоризонт или да гледате видеоизлъчването на сайта ни bnrnews.bg и на страницата във Фейсбук. В емисията новини следва спорт. Студиото е Светослав Табаков.
2: Националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония 5, Люксембург 3, България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Други резултати в турнира. В първа лига Хърватия-Англия 0-7, Испания Чехия 3-1. Във втора лига Северна Македония, Шотландия 0-2, Швейцария, Словения 2-1. И в трета лига Финландия, Албания 2-1 и Беларус, Сан Марино 4-0. Тази вечер има нови 8 срещи. А в приятелски мачове Индия, Бразилия 0-4 и Аржентина, Буркина Фасо 7-0. Ще се играят и нови 14 срещи от втори предварителен кръг в турнира за купата на България по футбол. На Световната купа по скокове на батут в Ричоне синхронната двойка Христина Пенева, Катерина Кулешова се класира за днешния финал на надпреварата в италианския град. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и с отборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес започва от третата позиция.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро. Температурите около 9 часа са от 2-3 градуса в Кюстендил, Добрич и Смолян до 15 градуса в Ахтопол. В София в момента температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха 75%. Атмосферното налягане е 961 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция. Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио София. Гласът на столицата.
6: Радио София. Добро утро, София. В първата октомврийска неделя започваме да пием заедно нашето радио кафе. Къде ще ни отведе то? Ще ни отведе до различни региони и как, например, добрия пример от Чехия може да ни помогне да направим нашите села по-красиви. Ще ви разкажем за големите музиканти, които ще имат концерти в София, за джаза по улиците на града и за всички други малки събития, които правят София толкова интересна в неделя.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Лили Големинова.
2: И не само, заедно сме с Иван Иванов в днешното хубаво утро с нашия добър приятел Бруно Марс, който някъде спи по света, мисля си, в този час. Но за тези, които вече са събудили и се чудят къде да заведат децата си в днешния ден, давам веднага една добра идея. В градската градина днес от 14 часа има едно много-много добре замислено разследване по следите на Стара София. Ние нещо подобно направихме на празника на Радио София на 17 септември с една игра, свързана с различни места. И всички подобни инициативи са ми много при сърце. Та, тук очакват малки следотърсачи. Малки-малки, подходящо е за деца между 6 и 10 години за градско историческо приключение за деца и родители. И така, днес от 14 часа, ще имате възможност да се върнете заедно повече от 100 години назад и заедно да откриете как е изглеждала София, какви са били хората, как са живеели, какви истински истории, макар и днес изглеждащи ни като по-скоро любопитни, интересни и причудливи, са се случвали и се крият зад познатите места в центъра на града. Но не само разходка, няма само да се разхождаме и всъщност да се разхождате, защото аз точно там няма да бъда, но мога да разказвам с много отношение. Децата ще станат следотърсачи на Стара София. Ще имат мисия, ще имат предоставени улики. Ще трябва да слушат внимателно и да наблюдават, сравняват и да разгадават. Ще търсят следите на миналото в града и стъпка по стъпка ще се приближават към последната загадка и накрая какво? Ами търсене на съкровище, разбира се. Ще бъдат водени от актриса Петя Бончева, която е пазителка на историите и младия актьор, но и следотърсач. Внимавайте, Александър Александров, главният следотърсач. И заедно те ще разказват истории, от които обаче децата ще бъдат част. Така че ако искате, отделете си около час и 15 минути. 14 часа, безплатно е всичко това, но децата не може да ги оставите сами, разбира се, и вие с тях, което прави нещата още по-интересни. Участието е с предварително записване. officeatjulimaruli.com трябва там да напишете и на 4 октомври да бъдете в 14 часа там. Това е част от лятната програма на Столичната община. Може вече да е есен, но някои летни събития продължават да се случат, пък и времето. Вижте колко наистина е хубаво. Малко по-късно може да погледнете на нашия сайт. Ще видите и повече по въпроса за имейла, ако се чудите какъв е. Но, знаете, в момента има толкова много възможности и канали, за да откриете това, което искате. Ако бях дете, ако някой им беше казал, че ще използвам думата канал като възможност за търсене, нямаше много-много да му повярвам. Но и езика се е променил. Знаете, има си нови думи. Не им си ядосвайте. Много аз също понякога се ядосвам, макар и да осъзнах, че ги

използвам. За децата си има някакъв чар. Ако те имат богат език и знаят, чели са, имат различни пластове, използването на градския сленг, който е различен. И ние някога сме използвали думи, които на нашите родители са звучали. Друго е, че бъдете широко скроени, но не забравяйте, че богатството на езика и четенето пък зависи и от нас. То да влезе в техния живот и от училището и от толкова много други елементи. Така че как започнахме? Започнахме с тема, свързана с деца, следотърсачи и Стара София. Ще продължим сега с една песен, която в аванс пък, поне споменах учителите колко са важни, в аванс поздравява тези учители, защото утре е световния ден на учителя, на 5 октомври. И тогава и колегите ще поговорят повече. Убедена съм, Боян Бочев ще с вас в радиокафето ни от 10 до 14 в понеделник. Но пък от сега една песен, която е прекрасен кавър, направен от Джон Ледженд, Wake Up Everybody. И тя започва така: Wake up all the teachers, let us teach a new way. По-скоро за новия подход към децата, песента е писана 60-те години и като поздрав към тази професия, която когато се упражнява с съотношение и с сърце, една от най-хубавите на света.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.

Годините на днешната дата 4 октомври. Аз си харесвам лично това, което разказва историята за Ориент Експрес, който осъществява своето първо пътуване от Париж до един румънски град през 1883 година, пресичайки 6 държави. Франция в лицето на Страсбург, Виена, Будапеща и Букурещ, като става известен с изключителните ястия, които са поднасени на... То не е публика, те са пътуващите с този тогава, както днес, като се обяви такова пътуване, всички искат да се качат. Тогава обаче са били поканени дипломати и представители на царския двор от различни държави, правителствени личности, а пък доста по-късно, в интерес на истината, сега ако сметна 17 плюс 21, 38 години по-късно, маршрутът на влакът на Ориент Експреса е удължен до Истанбул, както е по-познат, включително и от някои романи. Иначе в Австрия, там е важна днешната дата, защото през 1922 година е подписан протокол в Женева, с който Австрия получава независимост, а междувременно в същия този период, започваш от 1 и заключваш се и стигаш до 4 октомври, в Форт Уейн, в Индиана, в Штатите, се провежда учредителен конгрес на македонските патриотични организации в САЩ и Канада. 9 дружества по инициатива на Тодор Александров. Какво става, като се приближаваме към наши дни? Какви други събития са любопитни и интересни? Ами, например, че Елизабет Тейлор, тогава тя е била The Talk of the Town, The Talk of the World, през 1976 година се омъжва за седми път. Една изключително красива актриса с култов статут, най-вече за ролята си, може би, или получил се след ролята и на Клеопатра. От тези два брака, от тези седем брака, между другото, два са с друг голям актьор, Ричард Бъртън. Елизабет Тейлор дебютира много малка на сцената, в киното, на 10 годишна възраст. Американска трагедия и дава всъщност начална известност. Има два Оскара. Първият и е през 1960-та. Кой се страхува от Вирджиния Улф, Укротяване на Опърничевата, са част от филмите с нейно участие и това е повод да си я спомним. А иначе, през 1981, малко вътрешноамерикански дела и истории, тогава президент е бил Роналд Рейган, той разширява правомощията на ЦРУ, като дава разрешение за разследвания и на територията на страната. А пък съвсем наблизо до нас вече, през 2011 година, Нобеловата награда за физика си поделят трима американски физици. Сол Пърлмутър, Брайан Шмидт и Адам Рис за откриване на ускоряващото се разширяване на Вселената чрез наблюдение на отдалечени свръхнови. Четейки го сега, ми изглежда като част от научно-фантастичен роман или като нещо, което може да бъде от диалог от пътеводител на галактическия стопаджия, а това си е наистина така. В днешното ни радио кафе продължаваме с Ела на Марс на Д2. Малко след това ще чуете един материал от нашата поредица, вече не е нова, защото няколко месеца тече, Гласовете на регионите, в която Боян Бочев ще ви разкаже за това каква е ролята на читалищата, например, в развитието на културата, на общностите, че дори при взимането на решение кой град ще бъде европейска столица на културата. Но това след малко.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика».

0: водач на група фаготи, и солист-оркестрант, флейта и пиколофлейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
1: Гласовете на регионите. Добри примери и вдъхновяващи истории от България и Европа по Радио София.

0: Сигурен съм, че в квартала, където сте израснали, има читалище. Или пък там някъде, на село, където сте обичали да ходите при баба и дядо. Някои от вас като деца са взимали уроци в това читалище по английски, пиано, пеене, народни или модерни танци, бойни изкуства или сте разлиствали книгите в библиотеката. Така беше някога през 90-те. Така привличат читалищата и сега. Но какво е бъдещето за тях?
1: Мисля, че е важно да се поговорим за взаимоотношенията общини читалища.
0: Донка Михайлова, кмет на община Троян и заместник-председател на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.
1: Защото така или иначе ние сме институциите, които са най-близко една до друга. Когато си мислях какво трябва да кажа на днешния форум, попитах читалищата от нашата община какво трябва да кажа. И те ми казаха, говорете за партньорството. Защото партньорството, което имаме в община Троян, е може би най-доброто ни постижение във времето. Не е толкова лесно да се стигне до това постижение. Вие поставихте темата и аз мисля, че не е толкова лесно най-вече и заради законодателството, което дава на читалищните общности справедливо, пълна самостоятелност в управлението, а на общините отговорността да поддържат материалната база.
0: Партньорството между читалищата и местните и националните организации. Тази нишка се открои в дискусиите между участниците в международната конференция «Културата като катализатор за местно и регионално развитие». Тази конференция се проведе в средата на септември в Дома на Европа в София. Организатори на събитието бяха Фондация Народни читалища, начело с изпълнителния й директор Юрий Вълковски и неговия екип. А форума се реализира с подкрепата на Европейската мрежа на културните центрове ENCC, Столична община и Бюрото за връзка на Европейския парламент в България. На конференцията бяха споделени настоящи предизвикателства, потенциални възможности за развитие и конкретни решения, обвързани с местните културни общности. Всички тези конкретни потенциални възможности за развитие, осмислени и от българските читалища, главен източник на културната достъпност за местните регионални общности.
2: Партньорството, знаете, това са страни, които се събират с една обща цел, не са в зависимости една от друга и вървят в една посока.
0: Силвана Сюлейман, директор на Видински фонд читалища.
2: За съжаление, в малките общини зависимостта на читалищата от общината е голяма. Тя е била такава преди години и продължава да е такава и до днес. След 20 години доста напреднахме, читалищата са самостоятелни, разпределени субсидията, общината дори ги подкрепя по различни начини. Един от тях е, както стана вече дума и в Троян, през културния календар, техните основни събития ги включваме в нашия културен календар и ги обезпечаваме финансово, подпомагаме провеждането на съборите в селата, които са. Разбира се, сградите са при нас почти 100% общински, като по възможност ги включваме в капиталовите ремонти и правим на 2-3 години ремонт на някоя

0: Читалищата, знаете, община Видин не е от най-богатите общини. Това, което виждам и което за мен е важно и трябва да продължим да работим, за да се стигне до това наистина ефективно партньорство, до тази равнопоставеност, до този истински диалог, читалищата трябва да се почувстват независими и, как да кажа, освободени от това, че общината е тази, която разпределя тяхната субсидия. Стана дума вече за това, че Министерството дава средствата, но на много места кметовете по един или друг начин наистина оказват натиск, понякога за добро, но често не за толкова добро. Така че това, което ние много често сме го споменавали последната една година, е нужно наистина да имаме точни, ясни, коректни критерии за разпределение на държавната субсидия, която получаваме. Това от една страна ще даде сигурност на читалищата, които работят, за това, че ще получат средствата, които заслужават. От друга страна, самите общини ще са сигурни, че парите отиват там, където трябва. Те са разпределени точно както трябва.
1: Запомнете годината 2032. За втори път в своята история България ще има възможността да излъчи Европейска столица на културата. За тази престижна титла ще имат възможност да се борят не само големите градове, но и регионите, към които принадлежат. Читалищата, като основни културни центрове за местните общности, също допринасят в процеса по кандидатстване. Но да бъдеш културна столица на Европа не е всичко. Всъщност, понякога дори загубата на финалната права може да доведе до неочаквани положителни резултати за местната общност. Такава възможност е ефективното справяне с негативната тенденция в Европа, а и у нас, все повече хора да напускат малките населени места. Как културата може да се окаже изненадващ фактор при справянето с обезлюдяването на малките градски и селски райони?
2: I think we tried to do it in my city with the surrounding region, a very, very rural area with just 27,000 inhabitants in the city.
3: В моя град Сьонебо се опитваме да използваме културата, за да се справим с обезлюдяването.
1: Елза Раджепович, бивш член на панела за подбор и мониторинг на Европейска столица на културата, номинирана от Европейския парламент.
3: Града и околностите му са подчертано земеделски район. В градчето живеят малко над 27 000 души. Винаги сме били възприемани като периферия. Намираме се на границата с Германия. Не е най-привлекателното място, когато си загубил няколко войни. И особено, когато онези лоши германци са превзели една трета от територията ни. Така че в този район се усеща голямо напрежение. Образът му не е много положителен. Вместо да приемат това за даденост, хората от Сьонебо и региона решиха да променят подхода си, да потърсят положителното. Първо, вместо да обръщаме гръб на германците, ние си казваме: «Добре сте дошли, искате ли да работим заедно? Искате ли да се развиваме заедно?» По този начин опитваме да разтворим границите, да размием различията. Тези наши опити сработиха. Имаме много добри отзиви от нашите германски партньори. Днес дори, когато ние от Сьонебо не успяхме да спечелим титлата Европейска столица на културата, все пак имаме изключително ползотворни отношения. Въпреки границите и ограничението помежду ни. Това е едното. Другото е свързано с младите от нашия регион. Те взеха нещата в свои ръце и заявиха, че не искат повече да се възприемат като хора от периферията. Издигнаха слоган «Провинцията е готина». Започнаха свое движение. Нарекоха го «Движение, което иска да направи нещо по въпроса».
1: Признанието Европейска столица на културата през 2030 година ще носят, както обикновено, два града и прилежащите към тях региони. Това са Ларнака в Кипър и Льовен в Белгия.
4: Well, it's quite a challenge. It has several sides. Actually,
5: кандидатстването за Европейска столица на културата си е цяло предизвикателство.
1: Пийт Фурже, консултант в борда на Европейската мрежа на културните центрове и директор култура на град Льовен, Европейската столица на културата през 2030.
5: В него се събират различни гледни точки. Те обединяват всички културни проявления в Европа. Работата по кандидатурата даде такава динамика на града и на хората,

0: която не бях виждал досега като директор на отдела по култура. Все едно изричаш магически слова. Желанието да бъдем център на европейската култура обедини хора от различни сфери на обществото. Процесът се превърна в кауза за хората на Льовен. Те поискаха да участват в работата. Целта им придаде великолепна сила, смайващ стимул да спечелим това своеобразно отличие. Що се отнася до административната част, определено си е предизвикателство да бъдат покрити всички критерии. Както знаете, всяка страна членка на Европейския съюз веднъж на 15 години може да предложи град или област за Европейска столица на културата. За 2030 година държавите са Белгия и Кипър. Така че всички светлини падат върху нас. В нашия случай 6 белгийски града се бореха за престижното звание. В първи етап кандидатите представиха програмата си, или както я наричаме, книгата за кандидатурата. Предложенията бяха оценени от международно жури от експерти. Става дума за усилена работа. В следващият етап продължават само 3 града. В рамките на година те доразвиват своята книга. Може би трябва да споменем, че в нашия случай идеята се зароди още през 2015 година. Тоест, това е дълъг и постоянен процес. Иначе да постигнеш званието културна столица на Европа, чувството е превъзходно, когато спечелиш. За нас това е награда за свършената с отдаденост работа.
1: А къде международните гости виждат потенциала на читалищата в културното развитие на местните общности на Европа?
2: As I was also mentioning in my presentation, I see that they can really carry on the legacy.
3: Както споменах и в презентацията си, смятам, че местните културни центрове реално могат да продължат да развиват своето наследство. Заедно с опазената памет, читалищата биха имали важна роля в избора на бъдещата културна столица на Европа. В същото време, други европейски партньори от сектора биха могли да се получат от читалищата. Действително съм убедена, че този тип български културни центрове се отличават с начина си на работа. В моята страна Дания, както и във всички европейски региони, имаме подобни общностни културни средища. Те обаче се управляват от местната власт. По този начин винаги са под напрежението и влиянието на актуалната политическа обстановка. Както днес ги има, така утре внезапно могат да изчезнат. Зависими са от разпределението на бюджета. При читалищата е различно. Те са собственост и се управляват от хората. Това е тяхната сила, но в същото време може да бъде и тяхна слабост.
4: Well, it's quite funny. Maybe I can tell an anecdote. You can skip it if you don't like it. But actually, like I'm the head of the Department for Culture in Leuven and
0: Сетих се нещо като анекдот.

0: maybe I can tell an anecdote. You can skip it if you don't like it. But actually, like I'm the head of the Department for Culture in Leuven. And
1: сетих се нещо като анекдот. Мога да ви го разкажа. Ако прецените, бихте могъл да го махнете от записа. Както стана ясно, аз съм директор на културният отдел на Льовен. И преди 2 години изнасях традиционната си реч пред колегите. Те са приблизително 50 души. Правя по повод всяка нова година. По някакъв начин дори изземам функциите на Негово Величество. Пожелавам здраве и късмет и други хубави неща. Но също така припомням защо работим по този начин, защо правим тези и тези неща за нашия град. И в тази реч преди 2 години споменах на екипа за читалищата. Да, наистина, защото дадох за пример как България си има читалища. Това значи, че във всяка малка общност се създава място, където хората могат да се събират заедно. Те разискват някоя книга, гледат театрална постановка, слушат хора, изпълняват песни, оценяват визуални артисти. Всичко това ни показва какъв е ключът към това, което правим. В Льовен също се радваме на стойностен културен център. В него работят 50-тина човека. Имаме библиотека, имаме музей. Всъщност, ако живеехме в по-малък град, това щеше да е нашето читалище. Но понеже сме повечко хора, те се нуждаят от такива специфични места. Там те задоволяват заедно своите културни потребности. Наслаждават се на книги, литература, осигурени им е достъп до знания. Аз наистина харесвам тази основна идея за място, където хората са заедно. Защото дори в малки места, хората изпитват необходимост да се събират обединени от културата.
2: На излизане от международната конференция «Културата като катализатор за развитие за местно и регионално развитие» се вълнувах от разнопосочни мисли. Най-градивната от тях формулирам така. Културата знае как да ни обедини, да ни помогне да преодолеем различията си, защото за малките общности целта е ясна. По-добър, изпълнен с работа и сплотен с живот, а всеки знае как да бъде полезен за постигането му. За гласовете на регионите – Боян Бочев.
3: Гласовете на регионите. Добри примери и вдъхновяващи истории от България и Европа по Радио София.

Радио кафето ни е това, уважаеми слушатели на Радио София, в днешният неделен ден, четвъртият за месец октомври, първа неделя от този месец, който аз лично много обичам. Той носи още светлината и отпечатъка на лятото, но и уюта на есента. Многопластов, бих казала. А пък днешният ден има и друго измерение, и то е свързано с дивите животни и зоологическата градина. Защото отбелязваме Световния ден за защита на животните и деня на зоопарковите гледачи, т.е. хората, които се грижат за животните в зоопарка. И къде може да се отбележи този ден? Ами, разбира се, в зоологическата градина. След малко имате време да се придвижите, между другото, от 11 до 16 часа посетителите ще могат да се включат в демонстрационни хранения на различни животни и да научат повече за тях от тези хора, които са решили тази да е тяхната

професия. Зоопарков гледач. От 14 до 16 часа пред екологичния научно-образователен център в зоопарка ще има интерактивен щанд с образователни игри, загадки, награди и интересни природни артефакти. Това ни дава възможност и ние покрай децата, които ще заведем, да научим повече за животните, за ролята, между другото, на зоологическите градини, на зоопарковете. Колко хубава дума е зоопарк, сега се замислям, защото тя включва понятието парк и дано повечето зоологически градини да са паркове. Та ролята на съвременните зоопаркове в опазването на биоразнообразието и природозащитното образование. Аз изпомням като дете зоологическата градина, тогава тя не беше парк, беше в центъра на София. Плюсът беше, че много бързо можеше да отидеш до нея. Минусът, разбира се, че пространството беше малко. Срещу БСФС се намираше тя, моето поколение, и я помни. Пак си я обичахме много, но не сме си давали сметка, че животните искат повече пространство. И когато направиха новата зоологическа градина, или по-скоро в посока към зоопарк, първо ми се струваше много далече, но после отново ми се струваше много интересно и колоритно място, и така и до ден днешен. Била съм в зоопаркове в Чехия и в Словакия, които са на много, много по-голяма територия. Не съм била в най-известните европейски, може би този и в Берлин, но съм разглеждала това, което е останало от красивите сгради на един зоопарк, който е бил част от двореца в Марсилия, кралския дворец в Марсилия. Много кралски дворци са имали и животни. Там са се помещавали зоологическите градини, то като произведение на изкуството буквално са пространствата, където някъде някога имало жирафи, някога имало и други животни за атракция на децата от кралското семейство. Днес човек може дори да си направи такъв тур, вероятно има и организирани по различни прекрасни зоопаркове из целият свят. Аз лично си мечтая да видя и резерват, писал да го разгледам, не само да чета за тях. Така, днес честито да е на всички хора, които се занимават с гледане на животни. Аз имах един приятел в Канада, който, например, ходеше в не зоопарк, голям аквариум, да помага. Не работеше, това не беше професията му, да помага да разхождат акули. Не се смейте, така е, защото акулите спрат ли да се разхождат и умират, спрат ли да се движат, умират, и когато се добави, примерно, акула, тя първоначално трябва да свикне и трябва да

доброволци. Така че и това се случва някъде в някой свят, където някой мисли и за животните. Убедена съм, че гледачите на животни тук в Софийския зоопарк много обичат животните. И ето, идете да видите каква е тази работа. И се срещам за един много хубав филм с Мат Деймън, който се казва "Мисля си, купихме си зоопарк" и как се променя живота на семейството му и децата му, когато правят наистина това. Истории много. Хубава музика следва, след което ще ви поканим на една много интересна поредица от събития, свързана с отбелязването на 150 годишнията от Априлската епопея и много театрални постановки, събрани на куп тук в София, които можем да гледаме напълно безплатно.

И сега, уважаеми слушатели, ще ви поканим на една поредица от събития, която отбелязва годишнината от Априлската епопея, 150 години памет. И много се радвам, че мога да кажа добре дошла в нашия ефир на Анелия Дошева. Познаваме

0: като продуцент, познаваме в много нейни лица. В случая явно тема, която ви е много при сърце. Здравейте!
1: Здравейте! Благодаря ви за това включване. Наистина темата ми е изключително при сърце и мога да ви кажа, че много мислих преди да представя този проект на Министерството на културата. Искаше ми се да поговорим за историята, за историческите събития, за нашата памет и повод стана 150 години Априлска епопея, но не по традиционния начин. Търсих си и много дълго мислих как да направим нещата така, че да не бъдат просто театър. Не, че подценявам театъра, напротив, знае неговото огромно въздействие, но ми се искаше да подредим една обща голяма картина на Априлската епопея и да поговорим за и да усетим историята.
0: И как, това, да, как да? Ще стане това?
1: Ами, струва ми се, че успяхме да подредим една картина заедно с нашите домакини от Културния институт в Искър. Ще направим първо една изложба. Искаме, когато още влиза човек в зданието, да може да се потопи в атмосферата на Априлската епопея. След това ще стане свидетел не само на спектакъл, а и на музикални изпълнения на Софийския духов оркестър, който, чийто репертуар ще бъде свързан с Априлската епопея. И след това, няма да свършим до тук, сме подготвили срещи на творците, участниците в събитията с зрителите след спектакъла. Тоест, искаме наистина да ги потопим в една различна атмосфера. Аз вярвам, че ние ще се умеем да представим достатъчно интересни и стойностни неща. От 6 до 16 октомври Общинския културен институт, Дом на културата Искър, ще бъде домакин на това мултижанрово честване на 150-та годишнина. Като то ще бъде с 7 театрални спектакла, плюс всички други неща, които аз вече изброих. Не случайно сме се спряли на Искър, защото говорим за нещо друго. Ние обикновено представяме театъра в центъра. Искаше ми се да излезем малко от центъра на София и да срещнем хората от тези квартали, от тази част на София с стойностни театрални постановки.
0: А и залата е много хубава там, между другото много красива.
1: Това беше също едно от нещата, които ни насочи на там. Тя е готова за театър, а и традициите, които имат от толкова много години, особено с техния невероятен духов оркестър, който между другото сега ще празнува 75 години, а това никак не е малко. Аз мисля, че наистина зрителите ще могат да се докоснат до едно събитие, което ще ги развълнува.
0: О, със сигурност ще ги развълнува. Аз много обичам това пространство и се надявам, че със събития като това, което ви организирате, хората ще го научат също повече. Защото действително е много красиво. Близо е до метро, освен това, освен че с кола и с рейс можете да стигнете до там.
1: И не само това, то е входът е свободен, тъй като това е особено важно и нека всеки да го знае, че тъй като проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата и е част от Националния културен календар за 2026 на Република България, е съвсем естествено входът да бъде свободен. Така че всеки, който има желание, който има памет, който помни историята, който оценява тези, които са дали живота си за нас, е добре дошъл там.
0: Значи на 6-ти откриването е в 11 часа. А самите спектакли как ще бъдат във времето разположени? Отколко?
1: На 6-ти в 11 часа откриваме изложбата, на която е... Тя е свързана с пресконференцията, която ние даваме за колегите журналисти. А от 19 часа всяка вечер, всъщност те са няколко дни, които са на 6-ти, 7-ми, 8-ми и 9-ти октомври. И след това на 13, 14 и 16 октомври от 19 часа ще бъдат спектаклите всяка вечер.
0: Действително, сега се замислям, че това си е голяма възможност да дойдат на крака от различни краища на България. Има театрални постановки, нали така?
1: Точно така е. И искам да ви кажа, че идват с тежката си артилерия, с най-доброто си. примерно, знам вълнението. Аз съм изключително щастлива, че ние правим това събитие, защото то не е само мое вълнение.

0: Ние то е вълнение и на колегите от всички тези театри. Искам да ви кажа, че оценявам труда на всеки един от хората, които участват и на театрите, които дават толкова много от себе си. Примерно Драматичен театър Гео Милев, Стара Загора, идва с два култови много прекрасни спектакъл, Многострадална, Геновева и Чичовци. Освен това, ще представим Райна Княгиня, един нов спектакъл на Доценска къща Роси Арт. Ще представим и Тайната вечеря на Дякона Левски, Престънските камбани, Времето в нас и ние сме във времето. Спектакли, които съм убедена, че носят не само атмосферата на времето, но и емоцията на днешния ден.
1: Действително са подбрани много добре и има някаква логика и завършеност в тази поредица от събития, така че вярвам, че ще са важни, смислени за тези, които дойдат.
0: Много, много се надявам, защото вие знаете, често си задавам в последните години въпроса дали помним историята, дали оценяваме тези, които са направили толкова много, за да живеем ние по този начин днес. И дали ще имаме памет? Така че това е основният въпрос. 150 години памет имаме ли я?
1: Ами по наистина чуден начин и с този вход свободен за тези театрални спектакли е много хубав подарък за София. Благодаря ви за това, което разказахте за слушателите на Радио София. Анелия Дошева беше това. Създател, радетел, инициатор на тази поредица от театрални постановки в Общински културен институт Искър в София. 150 години памет, поводът Априлската епопея, 1876 памет.

Малки общински културен институт Искър в София, 150 години памет, поводът априлската епопея, 1876, паметта за това време и за тези години. Първо ще ни посреща, ако отидем в това чудесно пространство, поредица от илюстрации, представящи герои и събития от априлската епопея, и на 6 вечерта е първият спектакъл от 19 часа в ход свободен, много страдал на Геновева, следва на 7 рай на Княгиня, на 8 Ботева любов. За останалите ще ви подсещаме.

среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. 3 дни музика на живо, идеи, срещи,

0: Dance and Festival от 14 до 16 октомври в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
0: Радио София.

Звукът на столицата. Музиката, която

Чухте преди малко от Анелия Дошева за тези театрални спектакли, събрани от цяла България, свързани с тематиката за многострадалната Геновева, Ботев, Левски. Театър е много хубав път за минаване през сърцето на едно дете на дадена история и да оживее тя. Всичко това започва на 6-ти, има време. А днес е вторият ден от едно събитие, което се нарича Странносбор 2026 от Ехо и Камък. Фантастичен фестивал, организиран от екипа, който се нарича През 9 земи. Той е за почитатели, за така наречените конвеншън, които събира почитатели на фантастичното изкуство, ролевите игри и разнообразни творчески занимания. Можете да отидете и да се включите и в това. Можете, разбира се, просто да се разходите из София. Няма нужда да сте част от някой тур. Можете да поглеждате към върховете на сградите, където се крият изключителни орнаменти. Можете да се спрете в Борисовата градина някъде, да разгледате, да почетете, да си направите маршрут. Можете да отидете до обсерваторията, която се намира там и която е прекрасно място, не много познато все още за софиянци. Като говорим за обсерватории, между другото, другата седмица ще ви разкажем за обсерваторията в Рожен, не само за научните новости там и какво монтирано има и как може да се наблюдава небето, ами за една много интересна идея да направят концерт в обсерваторията и да свържат някои от най-големите български изпълнители и инструменталисти и оперни певици с изучаването на космоса, но това е друга тема. Разбира се, можете да отидете в някои от другите паркове на София. Наскоро започна и обсъждането на зеления ринг на София с фестивал, така се правят нещата. И да се опитаме да погледнем София с очите на чужденец, който казва, за нас това е един много зелен град. За нас, които си живеем в София, винаги си казваме, е даде, ама може да стане и по-зелен. И това действително е така. Можем да си поговорим сега не само за разходките из града, ми за разходките и по-надалече. За идеята една Европа, един билет, която продължава да набира скорост и вече наистина реално по някакъв начин започват да се случват нещата, така че да има платформа, на която да си купуваме билет за различни форми на придвижване на

На една. Едно и също място с не 26 клика, ами само с един. И знаете, вече има няколко нови влака в България, такива влакове, каквито са по света, което може да спомогне да се придвижваме и ние по-често с влак. А само след малко пък ще ви поканим на един друг концерт, който е събрал по много любопитен начин в една музикална вечер на сцената на зала България музиката на Бетовен и на Чикария.

0: Време е за нашия разговор сега с първият цигулар на Кварто Квартет и основател на тази формация Иван Пенчев. Защо? Защото се задава откриването на новият им сезон. Той е на 6-ти с едни писма до небето. Само да кажа, че Кварто Квартет заедно с Георги Андреев наистина обикалят много европейски сцени, големи, срещат се с публиката, с българската музика, която им представят, но междувременно продължават да търсят, да създават, да намират взаимовръзки, да си поръчват ноти на неща, които не са сведени и представени в България. Такава е ситуацията. И сега квартети на Бетовен, струнни квартети на Бетовен и на Чикария. С много интересно мото е самият концерт, но и историите, които крият двата квартета, са изключително интригуващи. Това всичко сега ще ни разкаже Иван Пенчев.
1: Кръстили сме концерта «Писма до небето». Не е случайно, ами защото и двете произведения съдържат в себе си едни доста отнесени, както често се изразяваме, послания, които обаче носят в себе си точно един човешки стремеж към достигане на небесното. И затова сме ги обединили в един концерт. Например, Бетовен, след като е бил изключително болен и дори неговия приятел лекар му казал, че едва ли ще доживее утрото, и той се събужда сутринта и всъщност се почувства доста по-добре и живее година след това. С благодарност за своето оздравяване, той пише въпросния квартет и всъщност една част в него като послание, която е кръстил, отгоре на нотите пише, благодарствено писмо до Бог. Всъщност целият квартет носи състоянието, което той е изпитал на сутринта, как се събужда, как се чувства добре и просто се усеща в самия квартет това настроение. А другото произведение на Чикария всъщност е пътешествията на Хипократ, който лекува, събира рецепти, обикаля през различни страни и всъщност вътре има дори елементи на танго, елементи на американски джаз, на европейска музика. От време на време се чуват някакви звуци. И двете произведения носят в себе си един доста по-необичаен характер. Тъй като направихме преди 7-8 години премиера в, може би, в Европа. Сега не бих могъл да съм сигурен, но практически бяхме първите европейци, които купиха тези ноти. И направихме премиера на Чикария и всъщност тогава така за първи път се сблъскахме с подобен изписан джаз. Затова тази година, тъй като цялата година е посветена на Бетовен и на

0: годишнина от неговата смърт, въобще по целия свят се чества по всички фестивали. И ни попитаха с какво ще обединим, примерно, един от последните квартети, които често свирим. И всъщност ми се стори най-подходящо да ги обединим точно с Чикария, като така съвременния носител на необичайното, както е бил Бетовен на времето си.
1: Аз с голямо любопитство изслушах този квартет на Чикария. Препоръчвам го от сърце на всички слушатели. Изумителна творба.
0: И за мен е изумителна и ужасно трудна. Всъщност той е писан за Орион квартет, един много известен американски квартет. Те го свират брилянтно преди, мисля, че не повече от 10 години е първия запис. И всъщност преди 7 години изсвирихме за първ път в България, в София, след това в Стара Загора го изсвирихме и някак си оставихме нотите на страни. И в момента, в който се налага тази година с най-голямо удоволствие да свирим великолепния квартет на Бетовен, решихме да го комбинираме точно с тази творба на Чикария, като едновременно много революционно произведение и много контрастно на Бетовен.
1: Абсолютно е така. И мисля, че за публиката ще е изключително интересно преживяване. Какво друго ви очаква като пътешествие във вас? Може да не са на Хипократ, но на кварто квартет.
0: Да, тази година беше доста необичайна. Бяхме започнали сезона в Олимпия хол и го завършихме всъщност в концерт Гебал. След това имахме още едно ходене до Германия през лятото, но тази година току-що си получихме програмата за следващия сезон и се оказва, че ще имаме американско турне, повече от един месец ще имаме нашата лична премиера в залата Барбикан в Лондон.
1: Ами дори само това са изключително важни новини. Поздравления, между другото. С каква програма ще бъдете там?
0: Ще комбинираме програмата с мистерията на българските гласове, както винаги правим. Гласове и струни, с която обикаляме. И на много от местата ще изсвирим точно тази програма, която ще звучи в зала България на 6 октомври.
1: Има логика в това, имайки предвид и наличието на Чикария и интересната комбинация. Вярвам, че тя ще бъде също така вълнуваща и за публиката извън България.
0: Да, това всъщност представлява два символа. Бетовен като символа на Европа, на европейската музика. Може би най-големият архитект сред композиторите. Поне за мен. За мен е така, заради това така се изразявам. Защото музиката на Бетовен не е просто композиция, то е своеобразна архитектура от музика. По същия начин и Чикария е така символ на американския джаз и въобще на този по-особен американски стил, който всички познаваме. Макар че пианист, той всъщност това е първото му и може би единствено останало класическо произведение, което той пише за струнен квартет. На сцената ще бъдем с Димитър Тенчев на виолончело, Татяна Тодорова на виола, Светлана Станчева, цигулка и аз, Иван Пенчев.
1: Много интересна покана от кварто квартет. Те никога не правят обичайни програми, винаги има много изследване, много откриване, така че ако искате да чуете най-класическата творба на Чикария, аз го чух този квартет Великолепене и един от късните, последния квартет на Бетовен, мястото е зал България на 6-ти с кварто квартет. Като говорихме за откриване на сезона, през тази седмица се откри сезона и на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Благодаря на публиката, която дойде. Вярвам, че така ще бъде за всеки концерт от тук нататък, защото оркестър има нужда от нашата подкрепа, защото енергията на публиката, тя се пренася и на сцената. Очакваме следващият им концерт. Той е с много интересна гостенка от Южна Корея, но има време. Сега нека да остане еуфорията от откриването на сезона. Мъничък фрагмент от квартета на Чикария, който ще прозвучи

0: till I see my face.
1: И още нещо, което ще се случи в днешния ден, то е свързано с София, но няма да се случи в София, а в Бургас. Националната музикална академия открива свой филиал в тази морска столица. Те са две, Варна и Бургас, знаете. Така поне помежду им вероятно има съперничество. Бургас, града, който ще приеме Евровизия, и Бургас, който е един от кандидатите за Европейска столица на културата, каквато България ще има със сигурност през 2032 година. Въпросът е кой е градът. Има концепция за развитие на културата, ние сме говорили за това в нашия ефир, и това е поредният университет, който открива филиал. И Софийския университет има немалко специалности там, художествената академия вече сериозно работи, пък и Бургас, знаем, има традиции в това отношение. Ето вече и музикалната академия. Утре в нашото радиокафе ще чуете повече за това какви са специалностите от ректора, професор Сава Димитров, който също ще присъства на откриването тази вечер. С джаз-концерт, между другото, са решили да открият учебната си година. Михаил Йосифов и комбо от студенти, някои от тези, които ще учат в Бургас и не само. Доцент доктор Михаил Йосифов, този изключителен български тромпетист, който и води биг-бенда на Музикалната академия, ще бъде също там, защото немалко студенти, именно джаз, искат да учат в Бургас. Утре подробностите, днес просто ви го казвам, а който е любопитен да чуе концерта, тази вечер колегите от програма Христо Ботев го предават директно от 19 часа, и колкото повече възможности има не само в София да се следва в университет и качеството да е наистина високо, мисля се, че толкова по-добре е, по някакъв начин по-равномерно да се разпределят, да се разпределяме хората из България, а пък един университет променя нещата. Бургас има своите други университети, но филиали на големите академии е важно. Освен това, в Бургас има музикално училище. Между другото, чудно място е то. Прекрасна сграда има, която преди това е била сграда на спортното училище. Затова има простор. Затова и отвън имате едно пространство също, което може да се използва за концерти. Те имаха една голяма кампания да си закупят роял също така, но колко е логично много от децата от Бургаското музикално училище да продължат в академията, филиала на Националната музикална академия в Бургас. И това е част от общата картина на днешния ден.

Това беше днешното издание на нашето Радио Кафе. Вярвам, че сме намерили точният ритъм за неделя сутрин. Едно магическо време, в което хем искаш да се излежаваш, хем искаш да излезеш, ако времето ти харесва. Хем си кажеш, о, ще има ли много хора по улиците, няма ли да има. После си кажеш, аха, днес мога да отида да се видя с този или с онзи. Вярвам, че и идеи сме ви дали, защото и това е много важно. И по някакъв начин сме направили преди обеда ви по-цветен и красив. Лили Големинова съм аз. През последните два часа работихме с Андреян Стоян. Хубав ден!

Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.

0: Уикендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия.

0: за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Радио София. Музиката, която обичаме.

0: Светофара е много важно нещо. Пешеходците пешеходят на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм Плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам стълце, за да сядам.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Обещетенията за втората година от майчинството да бъдат увеличени до година, предвижда Социалното министерство. Работодателите искат правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който компенсира бизнеса за разходите за ток. Да бъде променен начинът за гласуване в чужбина, ще предложи Министерството на външните работи след президентските избори. И още в бюлетина. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е на посещение в Киев, начело на делегация от представители на оръжейни корпорации. Проукраинска партия печели парламентарните избори в Латвия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това потвърди в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя каза, че към момента въпросното плащане няма да бъде обвързвано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
1: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: Министър Ефремова каза, че се прави преглед на механизма за личната помощ и ще се търси промяна. Целта е тази помощ да стане по-професионална. Броят на така наречените лични асистенти се е увеличил. През 2019 година те са били 19 000, а към днешна дата надхвърли 80 000.
1: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка

Да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейството.

0: нейния кръг.
1: Посочи пред Българското национално радио министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Според нея, осигуряването на социалните плащания ще бъде приоритет в бюджета за следващата година. Този бюджет трябва да е с дефицит близък до 3% от брутния вътрешен продукт, каквито са европейските изисквания. Това заяви пред Българското национално радио председателят на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов.
2: Анонса на бюджета на 27-ма е влизане в Маастрихтските критерии. Вече го обяви и вицепремиерът Донев. И то не маастрихтските критерии с военните разходи, а по възможност изцяло или да се доближиме до 3%. И основните приоритети според мен и не в тяхно пълен обем и цялост е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа и разбира се подпомагане на инвестициите.
1: Заяви пред Българското национално радио Петър Витанов, който е председател на парламентарната група на управляващата Прогресивна България. Партия Възраждане очаква още изненади от предложенията за бюджет за следващата година. Такъв коментар направи по темата депутатът от партията Димо Дренчев.
3: Да, всъщност Финансово министерство анонсира така един сериозен пакет от мерки в 7 от данъчните закони, които са качени за обществено обсъждане. Може би в момента ни показват само това, което става за гледане. Те първо ще видим на 15-ти всички, нали, целия мащаб на това, което Финансово министерство се готви да предложи на Брюксел, след това и на българското общество, за да може да се намали този бюджетен дефицит, защото Гълъб Донев направи заявки, че още от 2027 година ще отидем на 3% дефицит, ще го свалиме.
1: Партия Възраждане подкрепя предложеното от Финансовото министерство въвеждане на данък свръхпечалба за банките. Димо Дренчев настоя да бъде включен и фармацевтичният сектор, тъй като, цитирам, той генерира огромни печалби на гърба на останалата част от обществото. Работодателските организации настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който държавата компенсира фирмите заради това, че купуват ток на борсови цени. Освен бизнеса, това са длъжни да правят и други небитови абонати, сред които болниците и училищата. Според новоприетата промяна, помощите ще бъдат изплатени за 10-месечен период, което означава след 30 юни до година. Това ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители, заявяват работодателите. Още по темата от репортера Наталия Ганчовска.
4: Със свое решение от средата на септември тази година правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите за електроенергията на бизнеса и останалите небитови потребители в случаите, когато средномесечната борсова цена надхвърля 122 евро на мегават час и постанови разликата до реалната платена стойност за използвания ток да се изплати еднократно след края на 10-месечния период, фиксиран в програмата. Междинна авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърля 180 евро за мегават час. Какво означава това за бизнеса, но и за останалите небитови консуматори, обясни пред Националното радио председателя на Стопанската камара Добри Митрев.
5: Фючерсите на енергийните борси от декември и януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили от 180 евро и възможността българските предприятия и не само предприятията да изпаднат в ликвидна дупка.
4: Затова от бизнеса настояват за работна среща с представители на Министерството на енергетиката за преразглеждане на реда и сроковете за изплащане на енергийните компенсации през настоящия период. За новините Наталия Ганчовска.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към останалите водещи новини. Властите в Гърция са задържали Юлиан Янков, познат с прозвището Картофа. Това е станало след сигнал от българските служби. Янков е арестуван и отведен в арест. Към момента от МВР не коментират официално тази новина. Няма и яснота защо е задържан Янков. Той беше обявен за национално издирване през юни. За него има и европейска заповед за арест. Името му се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ, схема по която пътноподдържащи фирми, избрани от пътната агенция, предоставят на определена фирма милиони, за да извозва закъсали по магистралите коли и камиони. Очаква се Пловдивският окръжен съд да реши дали да остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Илиан Филипов. Искането на

0: прокуратурата е на Магеров да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният мъж беше задържан в София около 20 часа след престъплението, извършено близо до дома на жертвата в Пловдив. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Повдигнатото обвинение на Славчо Магеров е за предумишлено убийство, обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев.
2: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата. От доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови и оттам нататък вече възниква конфликтът.
1: Полицията разполага с данни, че убитият бизнесмен и Славчо Магеров са имали контакт около 2 седмици преди убийството. Събраните доказателства сочат, че именно Магеров е физическият извършител на престъплението, категоричен е директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи, разследването продължава, като се работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Хората с трайни увреждания, които искат да упражнят правото си на глас на президентските избори на 25 октомври, могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври. С още информация по темата, репортерът Светелина Стоянова.
3: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините Цветелина Стоянова.
0: Колкото до гласуването на българските граждани в чужбина, от Министерството на външните работи уверяват, че търсят начини то да бъде улеснено. Като предизвикателство, постоянният секретар на Министерството Ради Найденов посочи това, че служителите на консулските служби трябва да дописват на ръка желаещи да гласуват.
4: Търсиме вариант, в който да не се налага в едно и също помещение, непосредствено пред членовете на секционната избирателна комисия, да се попълват и подписват декларациите и тези хора да бъдат въвеждани в избирателните списъци. Докато имаме 90% от граждани, които трябва да бъдат дописани в изборните списъци, в големите секции ще има затруднения и опашки.
0: Найденов обяви още, че след президентските избори Министерството на външните работи ще предложи да бъде променен начинът, по който се гласува в чужбина.
4: Да не се отнема капацитета на дипломатическите и консулските представителства преди и след изборите. Финансирането. Имаме възможности да го оптимизираме. Лични карти с чип и в електронна среда да упражним правото си на глас. Гласуване по пощата. Има страни, които не дават да се гласува в чужбина. Ако човек иска да упражни правото си на глас, трябва да се върне в страната. Аз съм привърженик на това да бъдем пестеливи по отношение на финанси и човешки ресурс.
0: Каза пред Българското национално радио постоянният секретар на Министерството на външните работи Ради Найденов. Русия нанесе нови удари по ключов мост над река Днепър в Киев в момент, когато на посещение в украинската столица е германският канцлер Фридрих Мерц. Обобщава редакторът Елизабет Гогова.
5: Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна тази сутрин в Киев, придружен от ръководители на германски отбранителни компании, за да изрази подкрепа за президента Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове. Мерц ще обяви пакет от мерки, включващ отпускането на 1 милиард евро под формата на военна помощ и 350 милиона евро за ремонтни дейности в енергийния сектор. Очаква се да бъде финализирано и споразумение за съвместно производство на различни видове дронове. По време на посещението на Мерц, Русия отново удари се.

0: Северния мост над река Днепър в украинската столица. Кметът Виталий Кличко заяви, че ударът е засегнал пътното платно на моста, който беше атакуван и вчера. По-рано Руското външно министерство призова чуждестранните граждани да напуснат Киев, като посочи, че Москва ще продължи систематично да нанася удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци. Русия съобщи, че през изминалата нощ е поразила товарен кораб източно от Одеса, който според Москва е превозвал военно оборудване за украинските въоръжени сили. Руски дронове са поразили и логистичен център в Черноморск, както и център за данни в Одеса. За новините е Елизабет Гогова.
1: Центристката проукраинска партия Обединена листа на латвийския премиер Андрис Кулбергс е на път да спечели парламентарните избори в Латвия. При преброени близо 100% от бюлетините тя получава 42 от общо 100 места в парламента. Избирателите в Латвия, която е член и на Европейския съюз и на НАТО, подкрепиха прозападната формация на фона на опасения за националната сигурност. Очаква се 47-годишният Кулбергс да продължи твърдата си подкрепа за Украина. Все още не е ясно обаче как ще изглежда бъдещото правителство на Балтийската държава, която граничи с Русия и с Беларус. Популистите от формацията Латвия на първо място са втора сила с 17 места в 100-местния парламент. Следват формацията Суверенна власт с 14 депутати, но не се очаква нито една от въпросните две формации да участва в новото правителство на Латвия. По Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Проливен дъжд забави началото на състезанието за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Тази година той е на пистата Сепанг в Малайзия заради военния

0: конфликт в Близкия изток. Надпреварата трябваше да започне в 10 часа българско време, но стартира с много проблеми, повече от час и половина по-късно, като продължава и в момента. Състезателната дистанция е скъсена от 56 на 55 обиколки. Седемкратният световен шампион в MotoGP Марк Маркес спечели състезанието за голямата награда на Япония и се доближи още повече до лидера в генералното класиране Хорхе Мартин. Втори остана Хорхе Мартин, а зад двамата испанци трети се класира италианецът Марко Бедзеки. Българският отбор на Сабя в състав Марина Апостолова, Екатерина Чулушева, Ралица Гаджева и Дора Христова извоюва бронзовите медали в турнира по фехтовка за кадетки в Истанбул, Турция, който е валиден за Европейската купа. В надпреварата участваха 20 тима от 7 държави. Припомням, че националният ни отбор по футбол загуби с 0 на 3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1 на 0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония 5, Люксембург 3 и България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Димитър Велковски и Лукас Петков получиха втори жълти картони срещу Исландия и отпадат за следващия матч, който е поверен на латвийския съдия Андрис Трейманис. Други резултати в турнира: в първа лига Хърватия Англия 0 на 7, Испания Чехия 3 на 1. Във втора лига Северна Македония Шотландия 0 на 2, Швейцария Словения 2 на 1. И в трета лига Финландия Албания 2 на 1 и Беларус Сан Марино 4 на 0, а тази вечер има нови 8 срещи. В приятелски матчове Индия Бразилия 0 на 4, Аржентина Буркина Фасо 7 на 0 и САЩ Мексико 3 на 0. Хокеистите на Миннесота нанесоха първата загуба на Бостън от началото на сезона в Националната хокейна лига на Северна Америка, побеждавайки с 4 на 1. Три мача завършиха след продължение: Филаделфия Каролина 2 на 3, Питсбърг Монреал 6 на 5 и Сан Хосе Лос Анджелис 5 на 4.
1: Дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология е Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 13-14 градуса в София, Кюстендил и Благоевград до 20-21 градуса в Русе, Добрич, Варна и Стара Загора. В София атмосферното налягане е 960 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. Слънчево ще остане в следобедните часове. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, за София около 3 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23. За утре, 5 октомври, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за опасност от слана в 11 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На територията на област Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 109 до 110 км в платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометираните лотационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението по главен път в участъка Враца

0: 61 до 161 км се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по път се влие по Велико Търново Омуртаг в участъка от село Ново село до разклона за село Балван. Се осъществява в една лента на участъци поради изпълнение на дейности по частичен ремонт на асфалтовата настилка. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: След този призив още веднъж новинарските акценти. Властите в Гърция са задържали Юлиян Янков, познат с прозвището Картофа, който беше обвинен за национално издирване през юни. Името му се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ. Схема, по която пътно поддържащи фирми, избрани от АПИ, предоставят на определена фирма милиони, за да извозва закъсали коли и камиони. Обезщетенията за втората година от майчинството да бъдат увеличени до година. Това е стремежът на Социалното министерство, обяви пред Българското национално радио министър Наталия Ефремова. Работодателите настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който компенсира бизнеса за разходите за ток. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е на посещение в Киев начело на делегация от представители на оръжейни корпорации. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с най-високи температури между 20 и 25 градуса. Утре дневните температури ще се повишат още малко, но сутринта на места в котловините ще има условия за слана и температурите се очаква да паднат до минус 1 градус. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио София. Гласът на столицата.

0: Митът за безопасната водна пара. Мислиш, че вейпът е просто безвредна водна пара? Пълна заблуда. Тази пара бавно циментира белите ти дробове. Това е химически коктейл, който в тялото ти се превръща в лепкаво масло. С всяко дръпване вдишваш и микрочастици олово и никел от нагревателя. Те засядат в белия дроб завинаги. Виж повече в проект «Живей на чисто», финансиран от програма «Европа 2026» на Столична община.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант-тромпет, солист-оркестрант-водач на група фаготи и солист-оркестрант-флейта и пиколо-флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
3: Това е Радио София.
4: Гласът на столицата.

0: Слънчия 94,5.
1: Своге 90,4.
0: Ихтиман 104,6.
1: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.

Здравейте отново, уважаеми слушатели на Радио София. Лили Големинова съм аз. Това е моята друга музика. Моята друга музика – пространството, в което търсим интересните, необичайните музикални комбинации. Унази музика, която отвъд най-първосигналното, музиката, която не само преминава край нас, а остава в нашия живот. Музиката, която ни прегръща, музиката, която ни обича. След малко набързо ще споменем една-две спортни новини, свързани с музиката, разбира се. А сега една от песните, които през последните месеци не можах да повярвам, че дори се появява на Оливия Дин, е тя и се нарича So Easy to Fall in Love.

И като казах, че ще си говорим за спорт и музика, това далеч не е непозната тема. И за Григор Димитров не е непозната тема. Знаете, той се включи преди няколко години в един супер отбор от тенисисти, които бяха Hard to Say I'm Sorry. Не може да се отрече, че имат вкус, а пък и не беше случайно, защото освен Григор Димитров, там бяха Роджер Федерер и Томи Хаас. А Томи Хаас, вероятно знаете, е зет на Дейвид Фостер. А Дейвид Фостер е един от най-големите продуценти в музиката, автор на някои от най-хубавите проекти по света, включително продуцент на два от албумите на Чикаго. Между другото, преди да ви разкажа за Григор Димитров, спирам на Чикаго, защото специално за моя рожден ден на 23 ноември в София пристига The Chicago Experience. Каквато и малка част от Чикаго да е хванал от този проект, все е хубаво. Всичко, което е свързано с тази изключителна група, си заслужава да бъде празнувано. Така че преди да ви разкажа още за Григор Димитров, Чикаго.

Чикаго, ама не града, а групата. Надявам се да ви е харесала селекцията от песни, които изведнъж съвсем спонтанно се появиха в моето съзнание. Та, ето го сега Григор Димитров, който също е попял Hard to say I'm sorry. Тогава стана вайрал този запис с Дейвид Фостър на пианото. То няма как иначе да стане. Даже Новак Джокович на върха на славата си и в онзи момент, че и сега до някъде е така, но тогава си печелеше повече турнири от големия шлем, поиска да се включи и дистанционно записа един от най-трудните моменти. Не знам дали беше много спушливо, по-скоро не. Но сега в едно предаване помолили Григор Димитров да си създаде рок-група от свои колеги. Той решил, че най-добрият вокалист би бил Андрей Рублев. Също така в групата попадат Стефанос Циципас заради дългата си коса, а Корантен Моте също, защото има необходимия гняв в себе си. И така да е, има една фраза култова, че ако не сме разсърдили някого, значи не свирим рок. Останалите членове на групата са Роджер Федерер и Феликс Оже Алиасим. Така че ако чуете и видите такава група, Андрей Рублев, Стефанос Циципас, Корантен Моте, Роджер Федерер и Феликс Оже Алиасим, да знаете, продуцент е Григор Димитров. И понеже част от тенисистите са попаднали вътре не заради своите музикални способности, а заради външния си вид, ето малко истински рок, малко Ъглики Джо и още от тези групи, на които даже няма нужда човек да им казва имената.

Рокът през тениса в моята друга музика, която обича необичайните музикални комбинации, обича и онези музиканти, които имат и други таланти, или онези спортисти, които могат да бъдат и певци. И понеже наскоро в Лейвър Къп, който отново беше спечелен от европейският отбор, имахме повод да видим Яник Ноа, който водеше европейският отбор, а именно Яник Ноа е тенисистът, който е направил тенисистът, нека да го кажа по-артикулирано, който е направил истинска кариера като музикант, след като се отказа от тениса. Той е печелил откритото първенство на Франция, печелил е и много високи позиции в френските и европейските класации. Ето как пее Яник Ноа.

Яник Ноа, тенисистът, който направи кариера като певец. Продължаваме с една музикална комбинация, която не е необичайна, но за мен чакана от много време. Фарел Уилямс и Джон Ледженд. Ето как звучат заедно. Нищо повече не искам да кажа.

get away. Удоволствие при всички положения е да се слушат тези двама брилянтни музиканти. Ще си взема назаем тази дума от колегата Мартен. А сега ще си продължим по музикалния път с един от тях, само с Джон Ледженд. Когато имам време, когато мога да изчистя мислите си от всичко останало и да избера музика, която е много красива, понякога стигам до неговият албум, в който прави версии на известни песни само с пиано. Имам предвид Джон Ледженд. Фарел Уилямс, той се появява на повърхността много често. Знаете, в модната индустрия, в музикалната индустрия, в изброяването на хората, които изглеждат добре и след 40, не добре, ми великолепно изглежда. Той не знам как го прави. Сигурно подкаст за това също би бил много популярен, ако измисли. Но Джон Ледженд има един такъв албум, в който пее песни. То си личи, че даже не са били презаписвани, не са поправени моментите, които не всичко е прекалено точно, но затова пък изключително живо. Така че чуйте няколко

0: През октомври в София се среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

един певец и едно пиано, пълна магия. А от тук нататък една поредица от песни, един певец и една китара също може да се получи магическо, а пък другата седмица ще си помислим за варианти един глас, едно виолончело, един глас, един контрабас. Не, сещам

така звучи небрежното, но много трудно пеене само с китара. И да, стигнахме до Esperanza Spalding. Много сходна като история с Самара Джой, която скоро ще дойде в България. Esperanza Spalding, която джаз грамита има от много, много млада. И аз много харесвам едно нейно изпълнение. Не съм сигурна дали е от някои големи, голяма церемония в Белия дом, от връчване на Нобелови награди или при получаването на грами. Но ето как тя пее Overjoyed Esperanza Spalding.

Различни крале, различни настроения. След тази песен на Jamiroquai, която има едно доста класическо въведение, и интро, и аутро, както е прието да се казва, не на български, а на английски език, продължаваме към една красива, но по-скоро тъжна песен на Шаде. Тя се нарича King of Sorrow.

Връщаме се обратно към кралете, кралиците, кралствата и усещането да владееш света. Именно за това какво е било, когато си бил на върха. Затова е онази прекрасна песен на Coldplay, която ще остане със сигурност още много сезони. Viva la vida, нея слушаме сега в моята друга

Джеймс Браун, но не с I Feel Good, а с If I Rule the World в моята друга музика. Още предположения или мечти, какво можем да направим, ако в наша власт е да променяме реалността? Той идва от Ерик Клептън и онази прекрасна песен Change the World.

0: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският Паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Радио София. Звукът на столицата. Музиката, която обичаме.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Министерството на труда и социалната политика предвижда сумите, отпускани за втората година от майчинството, да бъдат увеличени през следващата година. Това каза в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт министър Наталия Ефремова. Към момента това плащане няма да бъде обвързвано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
3: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчеството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката

0: се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавал, ако беше останала вкъщи.
1: Министър Ефремов заяви, че ще бъде променен механизмът за услугата личен асистент, като целта е тази услуга да стане професионална.
0: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
1: Посочи в предаването Неделя 150 по Хоризонт министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
2: Основните приоритети според мен, именно в тях на пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа, и разбира се подпомагаме на инвестициите.
1: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На среща с актива на партията в Русенско, той коментира обявеното тази седмица теглене на нови над 2 милиарда евро с думите.
3: Това правителство, откакто е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума, българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
1: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев.
4: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в хазната.
1: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждане на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта.
5: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
1: Коментира в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев. Към останалите водещи новини. Издирваният от юни Юлиян Янков по прякор Картофа е задържан от властите в Гърция. Това е станало след сигнал от българските служби. Янков е отведен в арест. Няма яснота защо е задържан. Очаква се повече информация да бъде дадена от МВР в следващите дни. Името на Юлиян Янков се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ. Схема, по която пътно поддържащи фирми, избрани от пътната агенция, са предоставили на определена фирма милиони евро, за да извозва закъсали по магистралите коли и камиони. С мотива, че има интимни данни в кориците по делото, Пловдивският окръжен съд закри заседанието, на което решава дали да остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илиан Филипов. Съдия Петко Минев удовлетвори искането на защитата за повече време, за да се запознае с материалите. Обвиняемият също иска да ги прочете, каза на влизане в залата адвокат Диляна Агова. Така вместо в 14 часа, заседанието се очаква да започне в този час.
6: И първо се запознавам с всички справки, всички материали, разпити на свидетели, не са малко. На този етап аз не виждам никакви преки доказателства. Нито видях намерено оръжие, нито видях свидетели на този трагичен инцидент. Не е дал обяснение, човека е записан както и цялото му семейство.
1: Домина адвокат Диляна Агова. Искането на прокуратурата е на Мегеров да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. 51-годишният мъж беше задържан в София около 20 часа след престъплението, извършено в Пловдив, близо до дома на жертвата. Жители на 15-хилядния кюстендилски квартал Исток протестираха под мотото «Не на дрогата». Според тях наркозависимите там се увеличават, като има и цели семейства, а зачестили са и смъртните случаи.
7: Около 100-150 момчета вече тръгнаха от трева към наркотиците. Между 200 и 300 млади момчета и момичета започнаха да употребяват трева. Деца, 4, 5, 6 клас, пушат вейпове. Млади семейства се

0: разбиха.
1: Направете нещо да се лекуват нашите деца, омолявам ви!
2: Не на дилерите в квартала! Застанете смело! Органите на реда да гледат работата си така, както трябва, а не да хващат дилерите и след това да ги пускат. Аз съм свидетел 20 години пред очите ми как се продават наркотици като бомбони!
3: Казаха протестиращи в кюстендилския квартал Исток под мотото «Не на дрогата». Близо 60 кг наркотици, както и части за оръжие, са открити при проведената по българските граници международна полицейска и митническа операция «Балкански мост 2». В нея, освен МВР и агенция «Митници», са участвали и представители на партньорски служби от държави в региона, както и от Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Резултатите бяха представени на граничния пункт Капитан Андреево. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Добри резултати от Балкански мост 2 отчете директорът на главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов.
5: Наблюдатели бяха Япония, Гърция, Румъния. Обменихме оперативна и разузнавателна информация с колеги от Италия и Австрия и участваха европейски агенции като Frontex и Европол. Тази година операция Balkan Bridge 2 беше с удължен двойно срок. Имаме редица резултати.
4: Той акцентира и върху значението на задържаните две 8-метрови гумени лодки.
5: Всяка една от тези лодки, която е хваната на българските граници, потенциално спасява около 90 човешки живота. На френския бряг при Кале се качват вместо 20, 60, 80, 100. Обикновено по средата на канала лодките започват да потъват и съответно френските и английските власти трябва да ги спасяват.
4: За значението на операцията и ползите от съвместните им действия говориха представителите на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания.
6: And I want to congratulate them.
7: Благодарим на агенция Митници на главна дирекция Гранична полиция за тяхната всеотдайност, професионализъм, подкрепа не само в рамките на тази операция.
4: За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
3: От Киев канцлерът на Германия Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украина. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани за въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. Редакторът Михайлина Димитрова с подробности.
8: Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. Канцлерът на Германия говори сред руините на зданието.
9: Господин Путин, прекратете тази безсмислена война. Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването й, но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украина трябва да спрат.
8: Мерц подчерта безсмислието на конфликта. Атака срещу Академията на науките в Киев, в центъра на града, само на няколко стотин метра от германското посолство. А тази сутрин, в един мирен неделен ден, въздушна тревога в Киев. Това са ежедневни военни престъпления, които се извършват тук, подчерта канцлерът. Веднага след пристигането му Русия удари важен мост в северната част на столицата, над река Днепър. Зеленски се обърна към госта си с думите, че хората в Киев преживяват ужасни дни и нощи заради безмилостните атаки и нарече руските противници на Украина, цитирам, абсолютни варвари. Мерц при пристигането си заяви, че ако Русия не бъде спряна, нейната военна машина рано или късно ще се обърне срещу Европа. Правителствени източници в Берлин заявиха, че се очаква канцлерът и Зеленски да договорят нов пакет военна подкрепа на стойност над 1 милиард долара за Украина. За новините Михайлина Димитрова.
3: Продължаваме с информация за времето. Данните и прогнозата очакваме от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
10: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. Температурите са предимно между 20 и 25 градуса. Ветровито е в Кърджали, с пориви на вятъра до 15 метра в секунда. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 32%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде ясно. Вятърът временно ще отслабне на места и ще стихне. Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където има условия за слана до 14-15 по Черноморието, а в столицата около 3 градуса. Утре ще бъде слънчево. След обяд над Северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: И информация от Пътната агенция. Пътят Симитли Гоце Делчев е затворен заради катастрофа. Леките коли биват пренасочвани през Банско, а тировете през Банско, Баня и Добринище. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио София. Гласът на столицата.
11: Започва Покана за пътуване с Магдалена Гигова. Съвместна продукция на Българското национално радио и Explorers Club България.
12: Плановете за пътуване са уроци по танци от Бога. Толкова хубаво го е казал Кърт Вонегът, че ние от предаването за приключения по Радио София няма какво повече да добавим. Освен че в студиото са звукорежисьорът Петър Пейков, музикалният редактор Веселин Александров и редакторът Ани Маринова. А ако сте любопитни къде ще пътешествате с нас, пригответе се да кръстосате Европа от Естония до Андора с къс пас към Фъншуя в Китай.

0: фосил не е.
1: От две седмици насам, върху дългия рафт с български корони от конкурси за красота, има още една. Тази на Мисис Европейски съюз. В естонската столица Талин, Биляна Йотовска постъпи съвсем като Юлий Цезар. Отиде, видя, победи. След което отлетя за Сеул, където вече от позицията на коронована особа, в момента журира други омъжени хубавици. Покана за пътуване се вклини между двата и полета, за да я разпита за прибалтийската страна, а и да удовлетвори любопитството си какво има зад кулисите на една надпревара за Мисис. Преди да чуете разговора ни, в който от време на време се намесва и мини пуделката и Тики, ще добавя, че Биляна, освен красива и изваяна, е и доста образована. Тя е художничка с дипломи от Националната художествена гимназия и Националната художествена академия, а от броени дни вече и магистър-нутриционист от специалността храни, хранене и диететика в Университета по хранителни технологии в Пловдив. От първата й книга «Гответе здравословно» вече са продадени над 10 000 екземпляра и тя е преведена на английски. Следват още няколко книги за здравословен живот и естествено поддържана младост. Но да се върнем към големи успех в Талин. Запитах я титлата «Мисис Европейски съюз» в рамките на конкурса «Мисис Европа» ли е?
2: Да, в конкурса «Мисис Европа» се дават всъщност две корони «Мисис Юроп» и «Мисис Юропен Юнион». Аз печелих едната, за която съм много благодарна и щастлива, че можах да представя добра България.
3: Човек, когато се готви за такъв конкурс, вероятно си избира костюм, носия, но понеже ти имаш два големи таланта, фитнес модел и рисуване, кой представи в там тура за таланти?
2: Там представянето ни премина през 4 тура, като единия беше под формата на конгрес, представяне на социално значима тема. В случая аз говорих за социалните канали, значимостта им в днешно време, какъв пример даваме и така нататък. Това представяне беше по време на конгрес, няколко дни преди конкурс в Талин. А самия конкурс протече под 3 тура. Първи тур беше официални рокли, тип коктейлни рокли. Втория тур беше представяне на национален костюм. Всъщност за там беше основната ми подготовка, тъй като, разбира се, аз бях с национална носия. Моята много близка приятелка и колежка Новена Воденичарска ми изработи един уникален аксесуар за главата, който беше прекрасен завършък на носията от бели и червени рози, пандари. Това беше представянето ми във втори тур и трети финален тур беше вечерните туалети, които бяха наистина специални. И така протече моето представяне. Разбира се, непрекъснато държах така моята аудитория съпричастна, като споделя влогове, ежедневни сторита и така.
3: Какво става зад кулисите на този конкурс? Доколкото знам, всяка от дамите, която кандидатства, има някаква лична социална кауза, която трябва да представи. Ходихте ли, да речем, по социални домове? Изобщо водиха ли ви някъде?
2: Да. Имахме посещение на дом за деца със синдром на Даун. Всъщност там беше наистина много така вълнуващо да нарека, защото среща с такъв тип слънчеви деца винаги е наистина за мен много лична и много специална. Имахме много и различни срещи в града и въобще така, събирания, свързани с конкурса, където бяхме всички момичета. Беше доста разнообразна и много натоварена програмата. Всъщност през тези 6 дни, в които бях в Талин, нито един ден не успях да си легна преди 12.
3: А успя ли да видиш нещо от Талин?
2: Да, разбира се, имахме тур в Стария град, отделно имахме един свободен ден, в който сами можахме да разгледаме града. Изключително красив и изключително чист град.
3: Това е много учудващо, защото обикновено постсъветските републики още не могат да се откъснат сякаш.
2: Не, изключително добро впечатление ми направи наистина. Имат страшно много запазени старинни части в старата част на Талин, които не са префасонирани в по модерен начин, ами са абсолютно запазени, реставрирани и около тях се случва новото строителство, което е в стила на Стария град. И наистина страшна чистота. Никъде не видях един фас на улиците изхвърлен. Нещо, което, за съжаление, за София не можем да кажем.
3: Доколкото си спомням, в Талин имаше един стар квартал, в който корабостроителници и складове са превърнати в модерни жилища, кафенета и ми направи страхотно впечатление млади хора как се дадат, приказват си. Успя ли да го намериш този квартал?
2: Не, до там не сме стигнали, защото не съм го виждала.
3: Талин има много ярко изразен стар град. Ходихте ли из него, из малките улички?
2: Да, точно там ни беше разходката, която беше организирана от организаторите. И всъщност нашия хотел беше точно на влизане на Стария град, влизане към Стария град. И бяхме на пешеходно разстояние до него, така че имахме достъп и се разхождахме. Там много е красиво, наистина. Типичната атмосфера, малките улички, кафенета, печените ядки, много красив град.
3: Получи ли се някаква атмосфера на приятелство, защото това все пак е конкурс?
2: Колкото е странно да звучи, да, станах си близка с едно от момичетата, мисис Турция, която е страхотна. Тя беше също и една от моите фаворитки. За съжаление, взе само специална награда. Ако кажа, че сме създали приятелство с другите момичета, ще излъжа. Все пак ние бяхме конкурентки, но имаше приятна атмосфера бекстейдж.
3: От колко държави бяха участничките?
2: Ами от цяла Европа колко различни, 15 участнички, така че 15 държави.
3: Имаше ли също така някаква неконкуренция в областта на дрехи, прически и така нататък? Кой ще защити каузата си по-добре?
2: Имаше конкуренция, разбира се. Това беше видно още от първия ден. Някои момичета така демонстрираха повече самочувствие от други, сякаш имаха повече подкрепа. Това е съвсем нормално, е в реда на нещата. Аз съм човек, който участвал на много фитнес състезания и съм печелила много такива и знам каква е атмосферата, така че тук не очаквах нещо по-различно. Все пак не отивам, за да си намеря най-добрите приятелки в Талин. Въпреки че да, върнах се с едно прекрасно приятелство с мисис Турки.
3: А защо мислиш, че гласува за теб публиката онлайн, която може би е по-добрата, по-голямата, по-истинската награда?
2: Честно казано, когато обявиха, че съм и вод, т.е. вод на публиката, много се зарадвах, защото това е реалната корона, това, което са избрали хората. Всичко останало зависи от едни 15-16 човека пред мен, които са журито и там понякога има политически интереси, понякога има други интереси. Ясно е това, но интернет вотът много ме зарадва и съм благодарна на хората, които са гласували за мен.
3: Какви хора бяха в журито?
2: В най-различни. Всъщност оказа се, че част от гримьорите и фризьорите, които ни правиха за финалната вечер, бяха известни личности от Естония, някои от националните директори, мисля.
3: Това са националните директори на конкурсите.
2: На конкурсите. Не познавам лично абсолютно никой всъщност. Само самите организатори, с които се запознах там. Така че не мога да кажа имена конкретни.
3: Не. Те, и да ги кажеш, никого не говорят нищо. Да. Когато обявиха, че си мисис Европейски съюз, каква ти беше първата реакция?
2: Много се зарадвах, защото това не е толкова лична победа, колкото е национална такава, защото все пак аз представям България. Нали? Аз там не бях Биляна Йотовска, фитнес шампионката, а бях мисис България. И наистина се зарадвах, защото това означаваше, че съм се представила достойно, добре, което за мен беше важно. Конкурсът няма парична награда, но е, разбира се, един много добър имидж.
3: Да, и много голяма гордост за България.
2: Така е.
3: Имаш ли такива дами? Сама ли пътува?
2: Аз пътувах сама, да.
3: А имаш ли такива дами, които си ходеха с гримьор, фризьор?
2: Не, нямаше такива, но португалката, мисис Португалия, беше със семейството си, което беше много дискретно присъстващо. Ние разбрахме накрая. Нямаше такива, които да са със собствен екип. Някои от момичетата бяха с националните си директори.

0: Аз също така, Мели Савова беше с мен от първия ден.
1: Много от дамите, които са се явявали на такива конкурси, са ми казвали, че всъщност голяма част от конкурса е извън сцената.
0: Точно.
1: Защото
0: така е.
1: Те наблюдават как се държиш, да, как се отнасяш, какво ти е възпитанието.
0: Да, точно така е. И изключително важно беше представянето на конгреса и социалната кауза, която защитавахме. Видеото ни и речта ни там. И разбира се, отношението спрямо останалите момичета, спонсорите, организаторите. Определено си затвърдих мнението, че просто да си красив абсолютно не е достатъчно. Имаше наистина много красиви момичета, много възпитани и такива, които се представиха много добре.
1: Знанието на английски помага ли?
0: Е, винаги. Дори да не е перфектен английски, няма как да бъдеш, тъй като не е mother language, но знанието на езици е комуникация. Няма как да не знаеш език и да, според мен, да спечелиш първо място. Например, украинката беше с преводач. Което за мен е странно, тъй като английския дори не го намирам за някакъв език, който трябва да знаем. Той е задължителен.
1: Той е като да имаш крак, примерно. Език.
0: Мисля, но като да имаш шофьорска книжка, някак си как да кажа. Комуникативност.
1: Тук в твой офис виждам една много впечатляваща награда. Даже по едно време започнах да си мисля, че е рафт, на който са сложени различни няко награди, но се оказа една от кой конкурс е. Разкажи нещо малко повече.
0: Да, това е от фитнес състезание в щатите, в Лас-Вегас. С 2016 година участвах в най-голямия фитнес конкурс в света, който се провежда под гидата на Мистер Олимпия и е организиран от Flex Magazine, едно от най-големите спортни списания в световен мащаб. И всъщност това е абсолютната ми титла от там, която си я донесох като ръчен багаж. Ти виждаш колко е голяма и тежка. Донесох я разглобена.
1: Тя е над 1,70, така като да, я гледам.
0: Тя е точно 1,80, колкото мен. Донесох я разглобена. Това бих казала, че е най-сериозното ми постижение в моята спортна кариера, тъй като бях избрана между 55 жени от цял свят участнички. Безапелационно, което е наистина, все още не мога да го повярвам. Но се бях подготвила много добре. Точно както и за бюти конкурса в Естония. Аз когато правя нещо, или го правя на 100%, или не се включва.
1: А от тук нататък следващото на 100% миси свят или миси вселена?
0: Не мисля да участвам на всевъзможни конкурси, защото това малко така ще олеко титла, която съм спечелила. В никакъв случай за мисис България ме записа дъщеря ми за участие. И всъщност моят световен финал беше сега в Естония. До тук ще приключа. Това е предостатъчно за мен.
2: В Талин, заедно с останалите претендентки за короната, Биляна Йотовска е направила пешеходна разходка из Стария град, включен в списъка на ЮНЕСКО за световното и културно наследство. Той е съхранил своята средновековна атмосфера с кълдъръмени улички и градски стени, колоритни къщи с каменни огради, охранителни кули и грандиозни църкви. Старият град е разделен на две части. Долният град е един от най-добре запазените средновековни градове в Европа. Портата Виру представлява двойка живописни кули. Пасажът Света Катрин и най-старата постоянно действаща аптека в Европа. Голямата крайбрежна порта, известна още като Дебелата Маргарет, църквата Свети Олаф, считана за най-високата сграда в Европа през 15 и 16 век. По тясната вита стълба човек може да се изкачи до панорамна тераса в кулата й, откъдето се откриват невероятно красиви гледки към Талин във всички посоки. Горният град е на хълма Тоомпея и винаги е бил седалище на властта. Дворецът, който е крепост от 9 век, а днес седалище на естонския парламент. Да пожелаем на мисис Европейски съюз Биляна Йотовска, която вече е в Сеул, да има време не само да участва активно журито на 44-то издание на Woman of the Universe, ами и да разгледа корейската столица.

0: Понеже една слушателка ме разкритикува, че ви разказвам само за, цитирам, разни екзотики, днес ще ви водя до Андора. Но и в тази изключително питомна държава джудже успях да открия нещо екзотично.
1: Инвестирайте в спомени.
0: Миниатюрната държавица Андора е толкова безопасна, че в нея не само няма затвори, но и липсват и адвокати. Формулировката за забраната им е забележителна. Появата на учени адвокати, които могат да направят черното да изглежда бяло, е забранена в нашите съдилища. Освен с затвор и юристи, Андора не разполага нито с ЖП гара, нито с летище. Само автогара. Но пък може да се похвали с най-високо разположения термален спа-център в Европа. Малката страна е разделена на 7 области, наречени Енории. Андора ла Векия пък е най-извисената столица в Европа, на 1055 метра над морското равнище. Разходката из нея може да бъде разделена на 3 части. Красивият модерен град с магазини и арт-инсталации, малка част от стария град и нов жилищен район с известни минерални бани, търговски център и парк. Туризмът в Андора започва да се развива сравнително отскоро, през 60-те години на миналия век, но пък направо галопира в последно време. Броят на гостите днес са 10 милиона годишно. През зимата това са любители на ските, а през останалата част от годината – велосипедисти, рибари, туристи и най-важното – шопахолици, пристрастени към пазаруването. В държавата няма

данъци и има силно развита безмитна икономика. Стоките там са с 30-40% по-евтини, отколкото в безмитните магазини в цяла Европа. Сградата на туристическия център в столицата е доста впечатляваща. До нея се намира пешеходен въжен мост над река Валира, който пресича града и го разделя на две части. Той носи името на столицата. Андора ла Векия и е толкова фотогеничен, че шества достойно и с Инстаграм. Скулптурата «Благородството на времето» от Салвадор Дали, инсталирана през 2010 година, е част от най-известната серия на художника «Постоянството на времето». Асистентът на Дали, Енрик Саватер, е дарил този толкова ценен експонат на града. 5-метровият разтопен часовник, висящ от дърво, е още един магнит за ентусиастите на Инстаграм. Столицата на Андора има много скулптури и монументални стенописи. Необичайна е композицията «Моите университети» на испанската художничка Джудит Гасет Флинч. Тя живее и работи в държавата Джудже, а фигурите й са отличните й преживявания, пресъздадени в камък. В творбата, посветена на пионерите на Андора от Анхел Калавенте, групата е увенчана с корона, наподобяваща картата на страната. Един от прототипите на хората в тази скулптура е бижутерът и часовникар Антони Понс Соланс. Вечер скулптурите «Седемте континента» и в Ница ги има от 2007 година, изглеждат зашеметяващо във вечерното осветление. Те са създадени от каталунския скулптор Жауме Пленса и са инсталирани през 2014. Фигурите са изработени от бял каучук и поставени върху колони с височина 20 метра всяка. Гледката е изумителна. Крепостта Каса де Лавал, построена през 1580-та, е една от най-старите сгради в града. Цялата е от необработен камък в стила на селската каталунска архитектура и първоначално е била собственост на семейството Бускетс. Над входа е гербът на княжеството, жезълът и митрата на епископа на Ургел и два бика, символизиращи съвместното испанско-френско правителство. Цветовете червени ивици на жълт фон представляват Каталуния и Беарн. Мотото на щита гласи: «Заедно сме по-силни». Когато летните жеги отшумят и Пиренеите станат облачни и влажни, е време да се насладите на местната кухня. Нейният акцент, разбира се, са невероятните планински сирена. В този регион раклетът и фондюто са популярни през по-студените месеци. Най-известното андорско сирене се нарича тупи. Твърди се, че се прави с помощта на лунна светлина. Младо сирене, приготвено от няколко вида мляко, се поставя в малък глинен съд. Името на сиренето идва от този съд – тупи. Залива се с мляко, алкохол, зехтин и чесън и се оставя да отлежи. Сервира се като самостоятелно предястие върху препечен хляб и често се използва като съставка за салати. Най-добрите деликатеси с сирене можете да опитате в Cheese Art в Ескаладес. Андорската кухня е известна със своя органичен подход. Есента е ловният сезон, така че ястия с дивеч, заек, дива свиня често се срещат в менюто на ресторантите. Месото се сервира задушено с зеленчуци и гъби, ястие наречено чевиц. С настъпването на риболовния сезон можете да се насладите на андорска пастърва, сотирана с бадеми и шунка. В дъждовните дни ще ви сгрее тринчат – традиционно пиренейско ястие от задушено зеле, картофи, чесън и бекон. Ескудела – супа с сезонни зеленчуци и свинско, или манатарки в кремообразен шафранов сос с смръчкули и люти чушки. Не знаете какво е смръчкула? И аз нямах представа, да се зарових в интернет. Зад непривлекателния вид на тази гъба, която прилича на разбридан чорап или катастрофирала пчелна пита, се крие истински деликатес –

ден от кулинари, готвачи и обикновени чревоугодници. Тя е естествен източник на желязо, богата е на калий, както на мед и цинк. Съдържа висококачествени растителни фибри, основно под формата на хитин и бета-глюкани. Те действат като пребиотици, хранят полезните бактерии в червата, подпомагат храносмилането и създават усещане за ситост. Бета-глюканите имат и имуностимулиращ ефект, като активират защитните клетки на организма. Гъбата е богата на антиоксиданти, включително меланини, полизахариди и флавоноиди, които неутрализират свободните радикали и забавят клетъчното стареене. Тези вещества имат противовъзпалително действие и предпазват клетките от оксидативен стрес. Смръчкулата е един от малкото естествени източници на витамин D. Това я прави особено ценна през зимата, когато слънцето е оскъдно. Съдържа още витамини от групата B, важни за нервната система и енергийния метаболизъм. Заради високото съдържание на фосфор, смръчкулата се свързва и с подобряване на концентрацията и умствената дейност. Употребата и в местната кухня е още един повод да отскочите до Андора. За сведение, най-близкото летище е Тулуза, на 190 км.

Пътешествието те оставя безмълвен, а после те превръща в разказвач. Покана за пътуване с Магдалена Гигова.

0: Китай без край. Колкото и да обикаляме из азиатската държава, все ще се натъкнем на нещо ново и непознато. А ако сте решили да я посетите за първи път, с книгата на Юлина Василева «Собич от Китай» или с постовете й от едноименната страница във Фейсбук, определено ще тръгнете по-подготвени. Красивата русокоса дама е създала увлекателен наръчник, нещо като Китай за начинаещи, с основните неща, които би трябвало да знаете. Поинтересувах се, откъде идва тръпката и към тази далечна държава.
1: Здравейте! Първо искам да ви благодаря за поканата. За мен наистина е голяма чест. Китай за първ път го срещнах през 2006 година като ученичка. В гимназията, в която учих, избрах да бъда езиков профил. Учих английски и немски език и трябваше да избера трети език, който не толкова да науча, колкото да се запознае с културата. Изборът беше между японски, китайски и иврит и аз просто реших да е китайски, без да има някаква конкретна причина. След този избор, който направих, реално Китай започна да избира мен. През годините във Велико Търново отвориха Институт Конфуций, записах се на кратък езиков курс и след това вече усещах, че ще имам още някаква среща с езика, културата и страната. Нямах представа под каква форма. Тогава дойде и възможността

0: възможността да уча в Китай. 2 години китайски език и аз, разбира се, граднах възможността и заминах.
1: Китайският е тонален език, който тотално се различава от всички европейски езици. Как свикнахте? Защото, доколкото разбирам, една дума може да значи 4-5 неща. Зависи от интонацията и височината на тона, с който се произнася.
0: Да, точно така е. Всъщност за всеки, който започва да учи езика, това е доста сложно. Защото, например, думата ма означава майка в първи тон. Но в трети тон ма означава ком. И ако човек не изкаже правилно тона, може и да обърка.
1: И да нарече майка си Кобила.
0: Да. Езикът е доста труден, защото освен тоновете се учи и пинин, т.е. как се произнася думата. Освен това трябва да се научи как се изписва иероглифно.
1: Колко иероглифа знаете?
0: Ами, не знам, може би около 3-4 хиляди.
1: Казва, че който знае 3 хиляди, може да чете вестник.
0: Да.
1: Значи можете да четете китайски вестник.
0: Да, мога да чета китайски вестник.
1: Книги можете ли?
0: Мога, но разбира се, винаги си помагам и с речник. Защото винаги срещам нови думи, които не съм срещала преди това.
1: А изпитахте ли желание да останете в Китай или не?
0: Да, изпитах много голямо желание. Върнах се за малко, но така се развиха нещата, че останах. Но пък 2016 година се върнах. След това още 8 пъти посетих страната. Така че не се откъснах съвсем.
1: И как решихте да напишете тази книга, която е нещо като Китай за начинаещи?
0: Идеята се зароди доста отдавна, поддържайки страницата във Facebook Собич от Китай. Всеки ден публикувах интересна информация. В един момент си дадох сметка, че съм публикувала над 2000 различни публикации на различни теми, свързани с китайската култура. И би било много добра идея да ги обединя в една книга. И така всеки, който мечтае да посети Китай или пък който е бил турист, но иска да задълбочи знанията, които има или това какво точно е видял, когато е бил в страната, би могъл да си закупи книгата и да му бъде полезна.
1: Да, тя наистина би могла да бъде много полезна, защото има и туристическа информация.
0: Да, наблегнах туристическа, за традиционна китайска медицина, също така бюти съвети за красота и младост.
1: Чай.
0: Чая, кухнята.
1: Китайския хороскоп. Изобщо има за всеки го по нещо, включително и мислители от изтока. На мен ми направи много впечатление, че се пише фъншуй, а не фъншуй, както ние си го наричаме.
0: Точно така.
1: И човек може да си намери такива много полезни неща. Тук ми е гостувала една дама, която се занимава. И тя каза, че в Сингапур, например, много от големите бизнес-гради са построени така, че да привличат парите. Така ли се строи в Китай?
0: Да, Хонг-Конг е знаков град за това. Целият град е построен по фъншуй. Все още бизнеса и дори жителите на града, които не се занимават с бизнес, също търсят консултанти, когато искат да си закупят жилище или да си наемат квартира или някакво помещение. Града е построен по фъншуй. Затова и като се разхождаме, може да забележим сгради, които в средата имат дупка. Всъщност тази дупка не е случайна. Сградата така е конструирана, за да може драконите, които живеят в планините или около сградите, да могат безпроблемно да преминават през сградата и да стигат до морето. Защото според китайците драконите се зареждат от водата.
1: А те с какво помагат на сградата или на бизнеса на човека, който я построил?
0: Дракона е най-големия символ за китайците, с най-силна мощ, с най-хубава енергия и дракона носи богатство, сила и просперитет.
1: А защо тогава жабите стоят с паричка в уста, а не дракона?
0: Имат различни предмети, които носят някаква символика и помагат на хората.
1: Добре, ако човек иска в дома му да е спокойно, какво трябва веднага да размести?
0: Трябва да подреди, да изчисти, да изхвърли всичко старо, да оправи, ако някъде тече вода, ако скърца някоя врата. И ако може да премести няколко предмета, които така да задвижат добре енергията. 8, 13...
1: Предмети.
0: Предмети, да.
1: Вижте колко интересни неща може да намерите.

0: в книгата Собич от Китай. Нещо сме пропуснали важно в фъншуея, че трябва да има вятър и вода.
1: Ами, вятър и вода, да, не отговорих на въпроса защо е фъншуей, а не е фъншуи. Фъншуи това е превод от руски, докато реалния през български език правилно да се изговори шуей. Това означава вятър и вода.
0: Тоест вкъщи трябва да има течаща вода и вятъра да може да минава свободно.
1: Абсолютно. Дори е добре течащата вода да бъде в зоната, която отговаря за парите. Така ще се стимулира.
0: Коя е зоната, която отговаря за парите? Мисля, че интересът на слушателите веднага се повиши.
1: Веднага помагам. Когато застанем с лице към входната врата, най-лявата, най-далечна зона на апартамента реално е зоната, която е на богатството и на парите.
0: А ако ти се пада на терасата, примерно?
1: Ами там трябва да сложи едно фонтанче.
0: Юлина Василева, автор на книгата Собич от Китай, създател на едноименната страница във Фейсбук, едва открехна вратичка към необятния свят на Китай, който тя описва с обич и уважение. Днес тя ни запозна с някои от правилата на фъншуей, както било коректно да се казва. Ако са ви станали интересни, тичайте да размествате мебелите си. Но ако чрез съветите й постигнете желаните късмет и щастие, не забравяйте да ни слушате и идната неделя. Или да надниквате на страницата ни във Фейсбук.
2: Вие слушахте Покана за пътуване с Магдалена Гигова. Съвместна продукция на Българското национално радио и Explorers Club България.

0: 94.5. Радио София. Гласът на столицата.
1: Здравейте, започва спортна среща. В първата неделя на август започваме нашето предаване, в което отново ще се опитам да обгърнем необятния свят на спорта. С Кристиан Илиев ще си говорим много за футбол, за неговия любим Кристиано Роналдо и скандали.

0: Спортна среща с Камена Липиев.
1: Добре, че си имам редактор в лицето на Кристиан Илиев, който да ми каже, че днес, разбира се, е първата неделя на октомври. А не знам откъде ми се появи този август. Явно някаква фройдистка грешка или пък просто искам август да продължава непрекъснато 12 месеца в годината. Но ако това предаване беше от август, нямаше как да знаем, че парчето, което току-що чухме и в което Боно изпя великата фраза «Тишината е музиката на дявола», «Силенсио», издадено на 24 септември от новия албум на U2. Нямаше как да е излязло през този месец, дори предварително, ако имахме шпиони в лагера на великите ирландци. 16 часа и 5 минути, 3 октомври 2026.

0: И така нататък, но ето вижте, календара ми е объркан, очевидно и биологичният часовник ми е объркан вече на моите преклонни 60 години. Но има толкова много спортни неща, за които да си говорим, така че може да спрем да се шегуваме, защото ситуацията е трагична. Както се казва, имаше едно парче на ера за едни извънземни, които бяха дошли в България да видят какъв е резултата от своя експеримент, и тези, които си спомнят текста, знаят, че той не е за цитиране по радиото в неделя в 4 часа след обед, поне това оцелих. И българският национален отбор по футбол, или това, което имаме като национален отбор по футбол, се представя все по-зле и по-зле, след като загуби за първи път в историята си от Люксембург. След това завърши 0-0 с Естония. Последва оставката на националния селекционер, който съвсем наскоро навърши 50 години. И след мача с Люксембург миналата седмица се смяхме на неговата фраза, че нашите са се изплашили да бият, след като поведоха с 1-0. Да. Последва и тоталното фиаско с нощи в Исландия, където нашите взеха поредни 3 гола. И колкото и да се шегуваме, всъщност ситуацията е изключително тъжна. Видях, че Атанас Фурнаджиев, един от вице-президентите на Българския футболен съюз, казва, че се обмислят вариантите да играят повече българи. Това е след дъжка чулка. Много хора казват, че трябва да си заслужиш мястото, за да играеш. Но ако не се развиват млади български играчи, ако не се инвестира в тях, бъдещето е още по-лошо и дивизия Д ни чака със страшна сила. И това мога да кажа преди да дам думата на Крис, защото иначе няма да е кавалерско. Преди това само ще кажа, че освен него в студиото, Лилия Големинова избира музиката и стартира с този много здрав нов хит на YouTube, който не са спрели доста дълго време, а пък на звукорежисьорския пулт е Андриан Стоянов, който ще ни търпи до 6 часа следобед. При вечер.
1: Да, казвам здравейте също и аз на слушателите, на теб и на Анди, който е тук зад стъклото на звукорежисьорската кабина. И всъщност, продължавайки темата за националния отбор, аз мога да кажа, че още преди малко над 20, или да го наречем около 20 години, в периода 2004-2005 до 2009-2010, когато аз активно тренирах футбол и минах през няколко юношески гарнитури, както се казва на такъв футболен жаргон, се сблъсках още тогава с нещата, които се случваха в детско-юношеските школи, и още тогава, т.е. около 20, даже 22 години от днешна дата назад, нещата изглеждаха много зле. И тогава имаше...
0: Искаха ли пари на вашите, за да играеш?
1: На нашите не, но на много хора искаха пари. Всъщност това беше един от основните проблеми тогава. И не говоря само за един клуб, говоря за най-силните клубове, не само в София, ами в цяла България. И освен това, с парите, за да играят децата, а изобщо се неглижираше тренировъчния процес, което е за мен най-тъжното и най-сложното. Още повече, че дори тогава го имаше това, че не се, освен че самият процес като такъв се неглижираше, не се обръщаше внимание на достатъчно тренировки седмично, които всъщност да бъдат балансирани спрямо мачовете, които се играеха от дивизиите веднъж седмично, един кръг, както е и в мъжкия футбол. И всъщност това, което се случва сега, е продължение на онова, което започна, то е започнало най-вероятно и малко по-рано. Още тогава ни предупреждаваха разни треньори, които вече бяха от старата школа, голяма част от тях вече не са и срещу и между живите. И ние като деца и като юноши ни обръщахме чак такова внимание, но сега се връщам назад в конкретни разговори и случаи и си давам сметка колко са били прави. Иначе това, което се случва с българския национален отбор по футбол, аз пък не съм съгласен с теб. Аз до голяма степен се ядосвах до преди време, после го смятах наистина за много жалко и тъжно, но в момента е всичко, т.е. нищо друго, освен смешно. Дори няма капчица тъга. Аз не вярвам на някой да му е тъжно, дори на хората, които се занимават с футбол. Това е едно безумно смешно фиаско и според мен в група Д ще ни бият много. Не само, че ще паднем там, но и там ще ни бият. Което пък ме навежда на мисълта, аз малко оптимистично разсъждавам, че вървим толкова стремглаво надолу, че скоро нещо ще се случи, не знам точно какво е, но
0: какво
1: съм сигурен.
0: В група Д?
1: Не, след това ще се случи нещо и ще тръгне нагоре нещата.
0: Ми, дай Боже, ние сме майстори, заслужени майстори в копаенето на дъното и трябва да се случи нещо. Спомняме си сега, съжалявам, може да ми се обиди Георги Иванов Гонзо, но той преди 3 години каза, че е съвсем скоро българския национален отбор и още футбол в България ще тръгне нагоре. И ако можем да смятаме продължаването на ЦСКА в Лигата на конференциите и, разбира се, на Левски в Лига Европа за положителна стъпка в развитието на българския футбол, добре, но като се има предвид колко български играчи има в тези отбори, все пак в Левски 1-2

0: ама повече обикновено. Това какво значи за българския футбол? А какво значи за отборите, които нямат кой знае какви амбиции, дори в втора и в трета дивизия да се пълнят с чужденци, които идват тук за къща и хляб на практика? И как точно развиваме футбола в България? Това на мен абсолютно не ми е ясно, защото следват още мачове, а в момента нашите отиват да гостуват на Люксембург. И аз съвсем умишлено, да кажем, днес не се обадих на нашия приятел от българската национална телевизия Стефан Георгиев, който беше с националите в Рейкявик, защото не искам да го турмоза и него. Той отива и в Люксембург с оператора Николай Балкански. Но какво става? Рибарски дебютира след оставката на Александър Димитров. Оскар Сон 2, Елер Цон 1. Първа загуба в историята срещу Исландия. Първа загуба срещу Люксембург. Исландия с 7 точки, Естония с 5, Люксембург с 3, България с 1 точка и Велковски и Лукас Петков са наказани за този втори матч. Като тук отново имаме хора в националния отбор, които също не са продукт на българската школа, защото най-добрият футболист в момента и човека, който взима наградите за най-добър български футболист, единственият играч на практика в елитен отбор, или поне в известен елитен отбор като Лийдс, Илия Груев младши, и Лукас Петков, който пък не съм сигурен дори, че знае добре български, защото той, доколкото знам, израсна в Германия. И на този фон Испания продължава 41-2 мача вече без загуба.
1: 41, новия своеобразен рекорд.
0: Феноменални мачове. Скриха топката на Англия, изиграха един от невероятен мач миналата събота. Сега продължиха да играят много добре. Англия наби 7 гола като гост на Хърватия, като Кейн и Сака вкараха по 2 гола, а пък Лука Модрич каза, че за първи път изпитва срам като национален футболист. Германия пък падна от Гърция, което също е велико. Днес гърците приемат германците в 21:45. Италианците малко надигат глава, след като се вършиха един на един срещу Франция, а както казахме, Испания след победата с 3 на 1 срещу Чехия, вече с 9 точки и с победа в Сплит във вторник се класира за четвъртфиналите и продължава серията си от мачове без загуба, дори да завърши наравно. Полша, Румъния 6 на 0, като тук Левандовски се развихри с 3 гола. Белгия, Турция 3 на 0. Северна Ирландия, Украина 3 на 0. Това е което можем да кажем. И Макс Ебонг, играч на ЦСКА, вкара за Беларус при 4 на 0 срещу Сан Марино. Днес мачовете са Азербайджан, Литва, Косово, Австрия, Малта, Андора, Португалия, Норвегия, Гърция, Германия, Нидерландия, Сърбия, всичките те, както и Уелс, Дания, Ирландия и Израел в 21:45.
1: Да, и за Левандовски да кажем, че всъщност той стана рекордьор по това, като се превърна в най-възрастния играч, отбелязвал хетрик в този сравнително нов турнир, и подобри рекорда на най-великия за всички времена Кристиано Роналдо.
0: Кристиано Роналдо, който имаше проблеми в отбора на Португалия. Това е човекът, когато ти харесваш най-много, независимо от това, че пък в момента и в Major League Soccer, първенство, което е поне малко на по-високо ниво, отколкото това в Саудитска Арабия.
1: Против, точно обратното е, даже в годишната класация на FIFA отвори, да видиш.
0: Ще отворя, аз ти казвам какви са ми моите директни впечатления от Major League Soccer
1: от години. Е 8 места под Саудитска Арабия.
0: Това е скандално, но мисля, че не е вярно.
1: Абсолютно вярно е, аз съм го проверил.
0: Това може да го има в класация, но казвам, че не е вярно като съдържание, защото американците правят всичко възможно да развиват тази лига колкото се може повече и да се сравнява така, като си има предвид, че там играят и много повече отбори, повече публика, пред повече...
1: Там играят колежани, аз не съм съгласен. Там са много зле.
0: Колежаните играят колежанското първенство, Мири Крис. Едно е първенството на NCAA, друго е Major League Soccer, която трупа се повече популярност, но няма значение, няма да спорим. Но същевременно Лионел Меси, който пък явно е любимец на Иво Иванов, и двамата не са мои любимци, ако трябва да ги слагам на кантара, Кристиано Роналдо е малко по-на висока позиция от Лионел Меси. Но за това какво прави Кристиано Роналдо, какво се случва с него и какви други скандали се вихрят в момента в Европа, те са ужасяващи, защото и Манчестър Сити и Барселона могат да бъдат жестоко обрулени, ще си говорим, след като си пуснем една песен сега.

0: Лиля Големинова, която беше през седмицата в Кюстендил, за да участва в раздаването на наградите на името на своя именит дядо Марин Големинов, ни изненадва днес непрекъснато с нови парчета. Приканям всички, които слушат предаването ни в подкаст, т.е. далеч след 4 октомври 2026 година, уточняваме датата още веднъж, да си пуснат и парчето на YouTube, и това, защото пък това е новия сингъл на легендите от Simple Minds, създадени от Джим Кър през 1977 година. Легендарният шотландец, който вече е на 67 години, продължава да бълва нова продукция. Beginner Boys се казваше това парче, а новият им албум Sacrosanct ще излезе през януари 2027 година. За мен Simple Minds винаги са свързани и с моя добър приятел Станислав Сланев Стенли, който преди години си беше наумил, че аз, когато ходех с дълга коса, приличах на, именно на певеца на Simple Minds, Джим Кър. Но обещахме да си говорим още за футбол, и от Шотландия трябва да прескочим първо към Португалия, защото не знам дали, ако искаш, ти кажи нещо повече за Лигата на нациите, но мисля, че изчерпихме тази тема, да, с по-интересните резултати, да, и ужасния провал на българите. Защото на нас, мисля, че на всички спортни журналисти, и дори не спортни като теб, а аз не се смятам съвсем за спортен, защото не се интересувам умишлено кой знае колко от български футбол по чисто хигиенични съображения. Както съм казвал много пъти, ни е писнало да говорим за проблемите и несгодите на българския футбол, защото ние можем да говорим страшно много, да даваме каквито и да било съвети, но ако отвътре тази, не мисля, че мога да е на какъв по-добре, да използвам по-добро определение от токсична и прогнива система, не се реформира по някакъв начин, няма смисъл да продължаваме.
1: Абсолютно съм съгласен. За Португалия обаче можем да говорим, защото там се случи един изключително голям скандал, свързан с Кристиано Роналдо и новият наставник на мореплавателите Хорхе Жезус, както всъщност се произнася правилно неговото име. Та всъщност, както може би запознатите с футбола фенове знаят, той беше треньор през изминалия сезон.

0: сезон на Ал Насър, където помогна именно на Кристиано Роналдо и на целия отбор, естествено, да спечелят титлата в Саудитска Аравия. Малко след световното първенство пък стана ясно, че той ще бъде новият наставник на мореплавателите, след като Роберто Мартинес официално подаде своята оставка, и много хора започнаха да си мислят, че това се случва заради Кристиано Роналдо, което в крайна сметка има огромна логика предвид влиянието, което има Роналдо върху футболната федерация в Португалия и предвид успешния сезон, който имаха двамата в Ал Насър. Но преди няколко дни, след като Кристиано Роналдо изобщо не влезе в двубоя срещу Дания, срещу Норвегия, прощавайте, а беше пратен да загрява и 30 минути загряваше през втората част, без да облече екипа, той всъщност е имал среща с треньора Хорхе Жезус, на която среща, поне това, което се твърди, не знам дали е вярно, но честно казано аз смятам, че е вярно, е станало ясно, че самият треньор се е извинил на Роналдо заради това, че не защото го е пратил да загрява и не го е включил. Аз тук искам да разгранича нещата. Това е нещо, което се случва в футбола. В футбола има йерархия, и в тази йерархия абсолютно винаги треньорът е пред своите футболисти, или по-скоро над своите футболисти. Да се прати футболист да загрява и да не се включи в играта, изобщо не е прецедент. Това се случва, да не кажа, във всеки, но в почти всеки матч. Е нещо нормално. Самият Кристиано Роналдо също в своята позиция каза, че не е имал претенции заради това. Но когато става въпрос за футболист със статута именно на Роналдо, тук включвам и Меси и давам пример, защото Меси му предстои тази неделя, малко по-късно днес българско време му предстои... Не, всъщност, да, точно така, днес е. Утре българско време, в неделя в Аржентина ще бъде неделя. Предстои последния матч на Лионел Меси за националния отбор, който всъщност от няколко месеца се подготвя. Ще бъде един своеобразен бенефис, на който всъщност Лионел Меси ще може да получи уважението, което не спира да получава от всички свои сънародници, без значение дали става въпрос за футбол или не. Нещо, което така е редно да бъде спрямо футболист, който е дал толкова много. При Роналдо това го няма и аз честно казано не разбирам защо е така. Не като негов фен, а като човек, който се опитва логично да разсъждава. Та именно заради това Хорхе Жезус се извинил на Роналдо, защото в крайна сметка това може да си го позволи с някой футболист на 20, но не и с Кристиано Роналдо. Станало е ясно, че на пресконференцията пред журналистите преди двубоя с Дания Хорхе Жезус ще излезе и ще каже, че това е било грешка от негова страна и е обявил, че Кристиано Роналдо ще играе. Това в разговора. Последствие на тази пресконференция, от която излязоха много интересни снимки, как Роналдо гледа в недоумение Жезус, докато говори, самият треньор казва, че Кристиано Роналдо е футболист като всеки друг, че той не е направил грешка и че той решава кой ще играе и кой не. С един, аз гледах през конференцията, наистина странен заповеднически тон, вследствие на което Кристиано Роналдо казва, щом аз не съм желан тук, си тръгвам. За което не е прав до някаква степен. Но пак казвам, предвид неговия статут и предвид това какво е имало на тази предварителна среща, аз недоумявам защо Хорхе Жезус си позволява да направи нещо подобно. Вследствие на това Кристиано Роналдо си тръгва и оттам започват много сериозни икономически и не само загуби за Португалия, за футболната федерация. В Лисабон пък местен бизнесмен, който е финансирал собственоръчно едни гигантски плакати, на които пише благодаря Кристиано, всички ще помнят Роналдо, никой няма да помни кой е бил треньор, обиколиха града и бяха сложени на много важни ключови места. Самата футболна федерация на Португалия в социалните мрежи се сблъска с такъв отлив на последователи и на гневни коментари, говорим с милиони, каквито никой не е предполагал, че може да се случи, а най-големите футболни специалисти към този момент, сред които Рио Фердинанд, Фабрицио Романо и други, застанаха в подкрепа на Кристиано Роналдо. Един казус, който според футболната федерация на Португалия ще се реши след последния двубой, който предстои на португалците от Лигата на нациите. Щяло да се обсъжда какво ще се случи и дали Кристиано Роналдо всъщност официално се оттегли от националния отбор по този изключително грозен начин, или пък Хорхе Жезус ще бъде сменен на треньорския пост.
1: Ще бъде много забавно.
0: Да, аз нямам търпение да разбера какво ще се случи.
1: Но така или иначе, Кристиано Роналдо си гони своите рекорди, продължава да ги постига. Ще го видим скоро с 1000 гола.
0: О, със сигурност, още този сезон.
1: Да, а пък Аржентина изиграха два приятелски матча през изминалата седмица. Първо победиха Боливия с 4-0. Лаутаро Мартинес вкара първия гол. Пас Ромеро и Лопес се разписаха. Нико Пас, Кристиано Ромеро и Хосе Мануел Флако Лопес в 86-та минута. Меси не игра и в двата матча.
0: Да.
1: Той така не че обяви оттеглянето си от националния отбор. На този ден имаше

0: Тоест, всъщност не онзи ден, то беше днес на практика, завърши този матч. Мача между Аржентина и Буркина Фасо, който беше 7 на 0.
1: Да, но Буркина Фасо, тук е важно да се отбележи, че всъщност не излезе с титулярния си състав,
0: а с юношеския. На практика заради финансови, логистични проблеми с федерацията и мъжкият отбор на Буркина Фасо въобще отказа да пътува. За това пътуваха играчи от отбора до 23 години и само 5 часа, извинявайте за тази кашлица, преди началото на двубоя те пристигнаха в Аржентина и естествено 28 удара срещу 3 във вратата. Лотаро Мартинес отново, Момони Диало, Джан Лука Престиани, Нико Пас, Хуан Алварес, Франко Мастантуоно и Джулиано Симеоне вкарват головете за аржентинците в този двубой, който, разбира се, по-скоро е бил някаква разходка за бившите световни шампиони от 2022 и настоящи финалисти от това първенство, които ни ядосаха много с доста в селското си поведение на финала срещу Испания. Сега трябва да започнем да си говорим и за двата други големи скандала, защото те са наистина грандиозни. Скандала Негрейра с Барселона и 115-те обвинения към Манчестър Сити, които между другото са и една сериозна атака срещу Джани Инфантино, защото Джани Инфантино на практика се оказва, че си е затварял очите когато става дума за тия скандали, и това също е нещо, на което трябва да обърнем сериозно внимание. Между другото, като говорим за скандали, това ще бъде със сигурност разговори с Иво Иванов. Щях да кажа Ярослав Хашек, но той все пак е писател. Доминик Хашек е един от най-големите чешки хокеисти, който играе в Националната хокейна лига. Продължава да твърди, че няма място най-добрия руски хокеист в Washington Capitals, след като се появи Александър Овечкин, след като се появи в предизборен клип на един на Русия, партията на Путин, и те го смятат за съучастник в действията на руския режим. Но това са неща, които наистина ще си говорим след малко. Сега предлагам отново да си пуснем още една песен и след това ще ги пърдушиним тези скандали.

0: To Sweetie Hoosiers, песа с парче от март 2024 година, затова няма да влизаме в подробности за него, пък и него често може да го чуете в ефира на Радио София. Обещахме си скандалите и първо, естествено, най-нашумяло в момента е скандал с Манчестър Сити. 115 обвинения, 114 от тези 115 са, как се казва, вече бяха признати за виновни така наречените граждани. Аз не ги обичам тия прякори, мореплаватели, граждани и така нататък, но Сити все пак са си да. Такъв им е прякор от много време. И тук трябва първо да се върнем към още към 2014 година, защото тогава Инфантино като главен секретар на УЕФА вече получава сериозни атаки от платформата Футбол Лигс и германското издание Дер Шпигел. Тогава УЕФА е разполагала с неоспорими доказателства, че Манчестър Сити масово нарушава правилата за финансов фейерплей, FFP, чрез изкуствено раздути спонсорски договори от Абу Даби. И тайното споразумение тогава гласи, вместо да се позволи на независимата комисия на УЕФА да разследва и потенциално да изхвърли Сити от Шампионската лига, Инфантино е провел серия от секретни срещи с председателя на Манчестър Сити Халдун Ал Мубарак. А в едно от изтеклите писма Инфантино пише на боса на Сити: извинявай за късния имейл в петък вечер, ще видиш, че понякога съм избрал изказвания, които изглеждат по-строги. Моля те, че ти документа в този дух, знаеш, че можеш да имаш, доверие да бъдем позитивни. И какво се случва тогава? Глоба от 20 милиона евро, без никакъв сериозен удар. И след като независимата комисия в Англия обяви този съдбоносен доклад и призна Манчестър Сити за виновен по тези вече споменати 114 от 115 обвинения, на Висшата лига създателят на Футбол Лигс Руи Пинто излезе с официална позиция и казва: човекът, който още през 2014 беше наясно с нередностите в Манчестър Сити, днес ръководи FIFA. Джани Инфантино злоупотреби с властта си, сподели конфиденциални документи и направи всичко възможно Сити и Пари Сен Жермен просто да получат глоба. Инфантино се превърна в рак за футбола и няма място в бъдещето на тази игра. Той продължава да се защитава, казва, че тогава е търсил компромиси, за да спаси системата и европейския клубен футбол, а този случай сега се използва като много силно оръжие срещу Инфантино от страна на УЕФА, защото всички знаят, че през 2027 година има избори за президент на FIFA, в които за сега Инфантино е фаворит, подкрепен дори от Доналд Джей Тръмп, президента на Съединените американски щати, и това наистина е едно туморно раково образование. Затова не ми е много ясно какво ще се случи сега.
1: Ами, той наистина смятам, че губи своите позиции. Това с Тръмп по време на първенството беше един сценарий, който много отдавна беше ясно, че ще бъде реализиран, още когато Съединените щати, Канада и Мексико получиха официално разрешение да бъдат домакини, но това е един кризисен пиар,

0: който няма да завърши добре. Аз пък смятам, че през 2027 година Инфантино няма да спечели своите следващите избори.
1: Извинявай, тук като отворя само една скоба. Има много интересни филми за корупцията в световния футбол, която не е от вчера. Там много сериозно се изследва дейността на президенти на световния футбол, като Жоао Хавеланш и Сеп Блатер.
0: Да.
1: Но ако за тях се говореше за ракови образования, туморни клетки, да кажем, може би Жоао Хавеланш е рак на простатата, Сеп Блатер е не знам, някакъв друг лечим рак, да кажем, рак на белия дроб, докато Джани Инфантино вече е терминален рак с изключително много метастази във всички органи.
0: Инфантино е спин даже за мен в футбола и наистина не трябва да печели тези избори. Това, което се случва сега е очевидно, аз пак няма как да знам нито ти, нито нашите слушатели, но явно е, че нещо се случва под така въздействието на някакви бъдещи евентуални размествания на пластовете, защото казусът с Манчестър Сити не е от вчера, но едва сега му беше даден ход. Нещо, което се случва и с Барселона.
1: 2014-та, разследване, което започва през 2023-та, Манчестър Сити продължава да отричат обвиненията.
0: Барселона също доста време е така в светлините на прожекторите, що се отнася до тема корупция в Испания.
1: Искаш да се прехвърлим към Негрейра ли?
0: Не, аз ги свързвам, защото защо ми двете в едно и също време започват, очевидно им се дава старт на някакво разследване и на някакви тепърва изваждания на различни неща на повърхността, то това е вследствие на нещо, което се очаква да се случи под формата на разместване на пластовете. Аз затова смятам, че Инфантино няма да спечели изборите и явно хората са получили така уверение, че могат да бъдат смели в своите действия и да търсят справедливост най-сетне, защото Барселона, които се бият в градите, колко са невероятни и как Реал Мадрид постоянно бил подпиран от съди и така нататък, всъщност излиза наяве все повече, че те са, така да се каже, черното образование в испанския футбол и макар там обвинението да не са чак толкова сериозни, колкото тези с Манчестър Сити.
1: Да ги прочетем първо тогава, добре, да кажем какво е сега ситуацията там. Аз умишлено не търсих днес с Андрей Дамирев, за да се развихри и той в подробностите на този скандал, защото чакам да имаме някакво по-сериозно развитие, защото този скандал, трябва да кажем, ние с тебе сме почитатели на Реал Мадрид и никога не сме го крили, все пак е вдъхновен от доста документи, изпратени от Реал Мадрид.
0: Точно така.
1: Но скандала Негрейра е разследван, всъщност е свързан с изплащането на над 7 милиона и 300 хиляди евро в периода между 2001 и 2018 година на компании, които са собственост на Хосе Мария Енрикес Негрейра, и затова скандала се казва Негрейра. Той тогава е вице-президент на техническата комисия на съдиите в Испания. Прокуратурата и Реал Мадрид твърдят, че плащанията са били част от устно споразумение за осигуряване на съдийска благосклонност на терена, а Реал официално настояват на каталунците да бъдат отнети 9-те титли, спечелени в този период. При Манчестър Сити става дума за 3 титли в разследвания период, които могат да бъдат отнети, както и отбора да бъде пратен в по-ниската дивизия след отнемане на точки. Позицията на Барселона естествено е категорично отричане на това. Те казват, че никога не са купували съдии. Сумите са платени за легитимни технически доклади и видеоанализи на арбитрите. Докато президентът на Ла Лига Хавиер Тебас потвърждава също, че няма доказателства за директни подкупи на съдии, макар че плащанията са недопустими от спортна гледна точка. Криминалното разследване продължава. Казусът в УЕФА се изостри, защото Реал Мадрид изпратиха досие от близо 50 000 страници с досиета и това ще бъде разглеждано в тази текуща проверка. Ако бъде доказана вина на Барселона, каталонският тим е застрашен от изваждане от Шампионската лига поне за една година.
0: Нека.
1: И прекъснахте, но...
0: Аз това исках да кажа, че всъщност тези неща, които се случват, са вследствие на нещо, което според мен идва като промяна, колкото и оптимистично да звучи. Аз го вярвам и по-скоро се надявам по-бързо да се разрешат тези казуси, защото тук е редно сега да кажем за нашите слушатели, че всъщност Манчестър Сити вече официално използва правото си на обжалване и в момента се тече, т.е. обжалване от тяхна страна по абсолютно всички обвинения и това до някаква степен ще забави също процедурата. Същото ще се случи и с казуса Негрейра, така че аз наистина се надявам това да стане бързо и да се случи оптимално

0: нещо като наказание за тези клубове, защото колкото и да обжават и да отричат, вече за абсолютно всички, особено за неутралните почитатели на спорта и на футбола като цяло, е ясно, че тези нарушения са факт. Въпросът е дали нещо ще се случи и дали ще има последствия.
1: Много неприятна е цялата тази история, защото имаме тук на кантара двете страни. На практика традиционната битка между доброто и злото, която виждаме навсякъде.
0: Да.
1: Въпреки че границите толкова много се размиват, особено да кажем, когато става дума за войната в Украина. И контрадезинформацията работи изключително добре, за да може да промива мозъците на хората, когато става дума за това. Но спортът на практика би трябвало да служи за пример. Спортът това, че освен всичко друго е огромна професионалния спорт, професионалния футбол, огромна машина за пари и където са намесени толкова много пари, винаги се появяват тарикатите, дълаверджиите, хората, които искат да играят черно тото, хората, които искат да купят футболисти, за да могат те да работят за тях като изпълнители на мръсните им поръчки относно уреждането на мачове. И когато става дума за корупция в българския футбол, тя съществува. Аз изпомням още от дете скандали в тогава несъществуващата корупция по време на развитие социализъм в България. Ние бяхме най-добрите, нямаше такива неща. Още тогава, как бяха хванани, да кажем, ЖСК Спартак Варна в черно тото, различни други отбори получаваха санкции и наказания, но на фона на това практика корупцията, за която говорим в момента, има междугалактически мащаби. Ние сме като чавдарчета, ако някои си спомнят за четите чавдарчи, в които ни задължаваха да членуваме като първолаци и да носим светло-сини връзки, които във всички случаи бяха доста по-приятни от червените, които носихме след това от трети клас, докато ни приемаха в комсомола по задължение, защото иначе не можеш дори да завършиш училище като хората. А като си изключен от комсомола, имаш проблеми с кандидатстването. Но отидохме в други исторически неща, за които няма смисъл сега да говорим. Става дума обаче наистина за грандиозната корупция, която не знам дали ще бъде измита и изчегъртана до край и докъде още ще стигне, защото в момента, въпреки тези разобличения на Руи Пинто в Футбол Лиг, след въпреки тези скандали, атаките срещу Инфантино и тази съпротива, която той среща в Европа, в Северна Америка, той за сега все още има подкрепата на Конмебол, на Южна Америка, на Африка. Крайният срок, между другото, за издигане на алтернативни кандидати за президентския пост е 18 ноември. Имаме малко повече от месец и тогава, може би, ще видим кои ще бъдат неговите конкуренти. Сред имената от сега вече се спряга Александър Чеферин, през шефа на УЕФА. Те са хората, които също са основни двигатели на тази атака и внесоха иск в щатите. И съответно Азиатската конфедерация също се присъедини към блока срещу Инфантино. Но Звонимир Бобан може би ще бъде един от кандидатите, легендарна фигура. Той беше директор в ФИФА, но напусна заради несъгласие с политиката на Инфантино. И също така, освен Чеферин, и Разван Бурляно, който е член на изпълнителния комитет на УЕФА и президент на Румънската федерация, известен с това, че е млад технократ и доста близък съратник на Чеферин. Някои го смятат и за мозъка зад тези, така можем да ги наречем, политически ходове на УЕФА в Европа.
0: Ами да, общо взето ги разисквахме, доколкото имаме в началото информация, така че се надявам да продължим да следим този казус. Процесът
1: продължава и ние, разбира се, ще го следим, а сега естествено си пускаме малко музика. Трябва да споменем какво стана днес във Формула 1 и, разбира се, да обърнем внимание на завършите тази вечер в Япония азиатски игри. Това ще направим след малко.

Теди Суимс и She's a Devil in a Dress. Днес дяволската тема очевидно се намесва в нашото предаване, но сега отиваме към една друга тема, която е много интересна и всички се интересуват от нея. Естествено става дума за Формула 1, след като вчера стана ясно, че последните две състезания и в Формула 2 за сега по програма ще се проведат, т.е. Никола Цолов има шанса да продължи да атакува титлата в този доста шарен и различен сезон. Днес имахме и голяма драма в състезанието за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малайзия. Пистата Сепанг отдавна не се беше карало, но това няма значение. Това беше състезание, което беше спечелено от Макс Верстапен с негова първа победа за сезона. Старта закъсня с над 90 минути заради огромни количества стичаща се вода, заради бурния дъжд в Малайзия. Пилотът на Red Bull, който беше втори миналата седмица, тръгна от по-пазиш

320 в класирането. Хамилтън е трети на 106 точки. Макс Верстапен стои на шестата позиция. Следващия кръг от календара е голямата награда на Сингапур в Марина Бей между 19 и 11 октомври, т.е. следващата седмица. А след нея ще остават 6 състезания до края на календара в Формула 1. Бях ви обещал преди малко да говорим за азиатските игри. Те финишират днес в Япония. Айчи и Нагоя започнаха на 19 септември, а приключват след като имаше състезания в 469 дисциплини в 13 спорта. Никой не се съмнява, че Китай печели класирането по медали. 169 златни, общо 341. Всички азиатски игри от 1982 година насам неизменно се печелят от Китай като нация. Япония на второто място, домакините имат 83 златни, общо 269 медала. И с само 150 медала, от които 39 първи места, Република Корея е на третата позиция пред Индия и Узбекистан. Най-големите постижения на тези азиатски игри, спокойно можем да кажем, че бяха в плуването на Джан Шуо. Той спечели 7 златни медала, 19-годишния китаец с 8 старта, първия пловец с 7 титли на едни и същи игри, на едни азиатски игри. Изравни рекорда за всички спортове на севернокорейския стрелец Со Гил Сан, който през 1982 година печели също 7 медала. 4 индивидуални дисциплини в свободния стил между 200 и 1500 метра, 200, 400, 800 и 1500, както и трите щафети с азиатски рекорди. Страхотно постижение и за представителя на Тайланд Пури Пол Бумсон, който пък стана първи на 100 метра, печели спринта в леката атлетика с 9 секунди и 90 стотни и е първият тайландски шампион в дисциплината от 48 години насам, втория най-бърз азиатец в историята след Су Бинтиен. Чен Юдзие от Китай спечели 100 метра при жените с рекорд на игрите от 11 секунди и 6 стотни, а Китай спечели всички титли в скоковете във вода, което не е никаква изненада, защото китайците го правят дори понякога на световни първенства и олимпийски игри. Те не са губили злато в скоковете във вода на азиатски игри от 52 години насам, когато аз, да кажем, изгледах първото си световно първенство по футбол. То се игра в Германия през 1974 година. И разбира се, как не можем да не отбележим и титлата на Индия в хокея на трева при жените. Индийките печелят за първи път от 44 години насам. Прекъснаха 28 годишната златна серия на Република Корея. Отново Индия, много в стрелбата с лък, където корейците са ненадминати и печелят много титли на Олимпийските игри. Световните рекорди: Шин Охаши от Япония на 200 метра бруст. Изключително постижение, 2 минути 4 секунди 83 стотни, подобряване с 65 стотни на рекорда на Цин Хаян от 2023 година. А Китай постави световни рекорди в стрелбата в отборните състезания на 10 метра пушка при жените и мъжете и на скиит в смесените отбори. Сянка на тези игри, защото имаше доста интересни и неприятни неща. Първо, кмета на Нагоя беше принуден да се извини публично за организационните проблеми, защото на тези игри нямаше олимпийско село, а спортистите бяха настанени във временни дървени постройки, също така на круизни кораби и в хотели. Имаше проблеми с леглата и с транспорта. Освен това, 10 спорта от тези 43 продадоха по-малко от 60% от билетите, което също спокойно можем да кажем е своеобразно падение. Друго какво можем да кажем? Имаме доста интересни скандали в ръгбито. В водната топка в България. Българският национален отбор по ръгби, хайде с това ще завършим, защото то пък си заслужава и тук няма никакъв скандал, слава Богу. Българският национален отбор по ръгби вчера игра матч в Турция срещу турците, които в последните години изключително сериозно се развиват. Те успяха да ни победят миналата година с много сериозна разлика, но вчера нашите пропуснаха да спечелят.
На практика те имаха много голям шанс с допълнителен удар в заключителните минути на матча да спечелят. Изоставаха нашите с 0 на 21. Малко преди почивката тогава Димитър Георгиев пробяга между три защитници.

Мицин направи първото есе за нашите за 7 на 21. След почивката играта се пренесе почти в изцяло в половината на Турция. Турците водеха с 28 на 14, но след това есета на Николай Герасимов и Денислав Башев доведоха до това нашите да се доближат от своите съперници. Турците завършиха с 14 души, след като всъщност и двата отбора завършиха с 14 души. Играха с 14 души след жълти картони, не завършиха. А след 80-та минута, т.е. вече след изтичането на редовното време, нашите губеха с 26 на 31. Успяха да изравнят 31 на 31, но заради трудния ъгъл на изпълнение от тъча, капитана Петър Николов не успя да вкара допълнителния удар и така матчът завърши 31 на 31. Селекционер вече, както знаете, на националния ни отбор е Ивайло Иванов. За тима дебютираха Теодор Димитров от Биковете и Милен Ленинов от Вълците. Мартин Стоянов от Моряците също игра за първи път за националния отбор. Контузени бяха Николас Александров, който има травма на коляното, и Кристиан Павлов с проблеми с глезена, но това в крайна сметка, независимо от победите, които България постига срещу Турция неизменно като домакин, е много добър резултат поради простата причина, че предишния матч в Анкара, когато играхме като гости, загубихме с 10 на 49. Следващите матчове на българския национален отбор идват през април 2027 година срещу Украина в София и срещу Молдова на 24 април, две седмици по-късно в Кишинео. Така че това предстои на българския национален отбор. По ръгби сега полезни съобщения, две песни, Иво Иванов от Съединените щати, с когото също имаме да си говорим за много неща.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

0: Не ми е ясно дали моят приятел Иво Иванов е почитател на групата Train. Това беше първото парче от техния албум от 2009 година, Save Me San Francisco. То също се казва така. И с него имаме да си говорим кой зна адски много неща, защото започнаха плейофите в MLB. Имаме да говорим за първия кръг на плейофите в женската национална баскетболна асоциация, за това, че Kansas City Chiefs с 3-0 след началото на шампионата в националната футболна лига. Но Иво, фен ли си на Train?
1: Разбира се. Train са прекрасна група. Твоят музикален редактор нееднократно е бил център на нашето внимание, така че за кой ли път отново много добра
0: да,
1: селекция.
0: Днес направо ни разби, особено като ни пусна новите парчета на U2 и Simple Minds, тези старчета не се предават.
1: Прекрасно. Знаеш ли, тук има нова тенденция, относително нова тенденция да се правят концерти на рок групи в църкви, в храмове. Обикновено са акустични концерти, но аз отново отивам сега в католическа катедрала, за да гледам концерт на Уил Тейлър и Strings Attached. Това е оркестър, струнен оркестър, камерен, които ще изпълнят Dark Side of the Moon от начало до край в тази катедрала. На тъмно ще загасят светлините. Акустиката е неописуема и не знам дано тази тенденция да се разпространи и у нас, защото наистина преживяването е изумително, звукът е невероятен и има нещо особено, когато музиката е в катедрала.
0: Е, така, но имахме няколко случая на представители на Българската православна църква, които протестираха срещу концерти, например срещу Мадона. Да видим какво ще се случи.
1: Да, камене, по-важно е, че се състоя бирената миля в Кьолн. И това, знаеш, е едно от най-важните гастроатлетични събития в света, когато така, някои от най-добрите лекоатлети тичат една миля. Това са 4 обиколки, пълни обиколки на пистата, като преди всяка обиколка трябва да изпият една голяма бира до дъно, трябва да се демонстрира, да се представя...
0: От половинка бирата. Или от един литър?
1: Половинка, не един литър, за щастие. Трябва да се представи на съдиите бутилката, за да са сигурни, че бирата изпита до последната капка, преди да започне следващата обиколка. Разбира се, преди първата обиколка също трябва да се изконсумира бира.
0: Това със сигурност изпитание за вестибуларния апарат, особено на финала.
1: Да, при повръщане се отнемат точки, отнемат се секунди, това е обратна късмета, както знаеш, добре си запознат с обръщане на късмета от нашия приятел Такеро Кобаяши. И в крайна сметка това състезание става все по-популярно, бирената миля, тази година беше в Кьолн, но камене има доста голям скандал, свързан с бирената миля и той, разбира се, е свързан с великата Шелби Хулихан, която е, може би, легендарната състезателка в бирената миля. Шелби Хулихан е олимпийски атлет.

0: и държи рекорда на 1500 метра за Съединените щати, но тя беше отлъчена от леката атлетика, след като беше хваната в употреба на стероида Нандролон. Това е през 21 година и беше забранено да участва в Токио и в Париж. Така че тя, нали, твърдеше, че е невинна, обвиняваше някаква грешка при теста и така нататък, но съда за арбитрации отхвърли нейната молба да бъде възстановена и тя се насочи към бирената миля и беше поканена през 23-та година в Чикаго за бирената миля, където тя постави световен рекорд.
1: Ама тук е много интересно да кажем, че нейното оправдание за това, че беше хваната през 2020 с Нандролон, това е така нареченото бурито забрана, се дължи, казва, че резултата се дължи на консумация на свинско бурито,

0: беше хваната през 2020 с нандролон. Това е така нареченото бурито забрана. Казва, че резултата се дължи на консумация на свинско бурито от каравана за храна в Портланд.
1: Ключовата дума тук е свинско. Да. Свинско бурито, защото прасетата тук в Съединените щати много често ги хранят с фураж, в който наистина стероиди. Има стероиди. Да, и това беше нейното твърдение, но беше отхвърлена нейната молба да бъде възстановена в световния спорт. Тя се насочи към бирената миля и постави световен рекорд, обаче останалите състезатели бяха крайно недоволни и казаха, че не се чувстват удобно в присъствието на лекоатлетка, която е взимала стероиди. Така че има доста противоречия тук, за въпреки нейното надмощие. Тя постави световен рекорд с 5 минути 43 секунди, а първата жена в бирената миля, която слезна под 6 минути. И тя продължава обаче да се състезава, вече е възстановена, между другото отново може да се състезава в световната лека атлетика, след като продължение на 5 години не е яла никакви свински бурита. И това е свързано с това беше информацията свързана с бирената миля, но ние с теб много често сме говорили за хибридни спортове, естествено шахматен бокс е един от любимите ни хибридни спортове, където знаеш за какво става дума. Един от най-добрите, между другото, шахматни боксьори е българин, забравих как се казва, може би ти ще го откриеш.
0: Сега пробвам. Да, защото и без това изкуственият интелект в момента работи по-добре от естествения при мен. Между другото съм ти пратил едно съобщение, което трябва да погледнеш за българин, който се занимава с изкуствен интелект и има интерес да се свържи с теб.
1: Непременно, да. Но при шахматния бокс, естествено, играе се един рунд на боксовия ринг, след което се слиза от ринга и се играе партия шах, след това пак се качваш на ринга и просто натоварването и интелектуално и физическо е много голямо. Това е един много, много интересен спорт, в който имаме присъствие, българско присъствие, и то доста забележително. А що се отнася до други хибридни спортове, много странен спорт се появи.
0: Казва се Тихомир Доврамаджиев.
1: Великолепно българско име.
0: Първият европейски шампион по шах бокс през 2005 в Берлин.
1: Ей, това е, значи е влезнал в историята. Това е първият шампион в Европа. Браво. Но има и други хибридни спортове, разбира се, биатлон е най-известният от тях.
0: И бирпонг.
1: Бирпонг, да, разбира се.
0: Изключително известен. Може би днес ще поиграте на рождение на нашия добър приятел Луис.
1: Точно така, да. Имам тенис, маса за пинг-понг в нас. Но също така има много особен спорт, който се казва кръгов футбол, Circle Rules футбол, който комбинира волейбол, баскетбол, футбол и борба. И има една врата, която се намира в центъра на игрището. Забележително. Трябва да го видиш, за да го повярваш.
0: Мисля, че това е спорт на бъдещето. Ще става все по-популярен. Все по-популярен. Нищо чудно да видим професионална лига, преди да видим професионална лига по 6 на 6 волейбол в щатите, да видим професионална лига по този спорт. Но дай да се върнем към истинските спортове, ако искаш.
1: Софи Кънингъм. Да. Софи Кънингъм отново е в центъра на вниманието. Имаше скандал заради конфликт между Ейджа Уилсън и фен на отбора на Индиана. За нашите слушатели, само да напомним, че вървят плейофите в женската национална баскетболна
0: асоциация. Завърши първия кръг.
1: Първия кръг завърши. С тебе предвидихме, че Индиана ще загубят в 3 мача срещу Лас Вегас, срещу шампионките. Така и стана. Вегас печелиха с лекота първия матч, след това паднаха в Индиана и спечелиха решителния трети матч. Но загубата им в Индиана беше много интересна, защото Софи Кънингъм, която е един от най-твърдите играчи в лигата, постави заслон. Ейджа Уилсън не й хареса начина, по който беше поставен заслона, блъсна Софи на земята и тя падна, след което беше свирен фаул на Софи Кънингъм, което докара публиката в Индианаполис, може да си представиш, до ярост. и е

0: Един от феновете скочи на крака, посочи с пръст към Ейджа Уилсън от много близко и, и каза нещо, което по всяка вероятност, мога само да спекулирам, но по всяка вероятност е нецензурно. И Ейджа Уилсън избухна и се нахвърли върху фенът, а имаше конфронтация от много близко разстояние и това предизвика голям скандал. Не беше наказана Ейджа Уилсън за третият матч. И по принцип лигата наказва конфронтация между играчи и публика винаги. Но не и в този случай. Софи Кънингъм се появи в един подкаст онзи ден и каза, че Ейджа Уилсън е Леброн Джеймс на женския баскетбол и никога няма да бъде наказан. Понеже такава била политиката на женския баскетбол. Между другото, Ейджа Уилсън игра в третия матч, вкара 36 точки и прибра 10 борби, би 2 чадъра. Без нея Лас Вегас нямаше да спечелят този матч. Така че беше от огромно значение.
1: Софи Кънингъм в момента е с изтекал договор с Индиана и може да преговаря с други отбори, което също е новина. Да видим дали тя ще остане верния бодигард на Кейтлин Кларк. Но да, също така сензационно беше развитието на серията между Нью-Йорк Либърти и Миннесота Линкс, защото Либърти станаха първият отбор в историята на WNBA, който влиза в плейофите под номер 8 и отстранява първия, и то с 2-0. И само да кажем другите два резултата. Golden State Valkyries, отбора, който продължава да изненадва в първия си сезон в лигата, елиминира Dallas Wings. А пък Atlanta Dream и Washington Mystics 2-0 за Атланта в тази серия, която смятахме, че като между четвърти и петия може да бъде оспорвана, всъщност не беше.
0: Не беше, да. Всъщност Атланта спечелиха с голяма лекота. Знаеш ли, този сблъсък между номер 1 и номер 8 не беше стандартният сблъсък между 8 и 1. Защо? Защото Нью Йорк паднаха под номер 8 заради поредица от контузии, но техните звезди се възстановиха преди плейофите. Докато Миннесота, от друга страна, въпреки че бяха на първо място, имаха доста сериозни контузии в отбора. Ние с теб го обсъдихме това миналата седмица и дори до някъде предвидихме, че може да има изненада, но ето, че това се случи. Нью Йорк отстраниха сочените за абсолютни фаворити Линкс и ще ги гледаме на полуфинал срещу Атланта, които играят много силно в момента. И от другата страна на полуфинала имаме Лас Вегас и изненадващият отбор на Golden State, Valkyries. И там се очаква да стане интересно. Ейджа Уилсън в страхотна форма, допълнително мотивирана от този скандал. И предполагам, че Лас Вегас отново ще ги видим на финал. Ще бъде интересно, ако наистина отново Нью Йорк и Лас Вегас са на финал и Нью Йорк има какво да доказват. Така че очаквам
1: се. И имат наистина страхотни баскетболистки в състава си, Либърти.
0: Да, не, без съмнение. Страхотни. ЮНЕСКО и Стюи и така нататък. Страхотни.
1: Да, отдавна дори не сме споменавали ЮНЕСКО, което заслужава да говорим за нея. Тя беше главното действащо лице преди да изграе звездата на Кейтлин Кларк. На практика нейната стрелба беше обект на много внимание.
0: Да, тя е невероятен стрелец.
1: Двубоя и с Стеф Къри.
0: Да, страхотен играч. И наистина за нея, тя играе много силно в плейофите. Много, много силно. Без нея Нью Йорк нямаше да спечелят. Знаеш ли, очакваме тук, поне в Канзас Сити, се очаква с огромен интерес днешния кръг в Националната футболна лига, защото Канзас Сити са непобедени, но също така Лас Вегас Рейдърс са непобедени. Лас Вегас имат особена ненавист към Канзас Сити Чифс. Има допълнителна мотивация, защото последните 10-15 години Канзас Сити ги бият непрекъснато. Те са много горд отбор, с много богата история. И знаеш, те преди бяха в Окланд, в Лос Анджелис, сега са в Лас Вегас, но феновете им ги следват навсякъде. И са много, много, много всеотдайни. И днес има матч между два непобедени отбора. Лас Вегас Рейдърс и Канзас Сити Чифс в Вегас, в невероятния Allegiant Stadium, в новия стадион на Лас Вегас. И от този матч се очаква

очаква много. Ще имаме един от няколкото отбора, които все още са непобедени, ще бъде победен и тази седмица. И се надявам това да не са Чиевс, но Рейдърс играят силно, разполагат с, според мен, най-добрият защитник в лигата Мак

0: с Кросби. Невероятен елемент, уникален играч. Той е просто някакъв ураган в защита. И за моя изненада, Кърк Казинс играе много добре. Въпреки че аз имам резерви към него, той е просто... От него знаеш какво може да се очаква. Той е предвидим. Няма го този фактор на изненадата при Кърк Казинс, но е обграден с много добри играчи. Том Брейди, както знаеш, стана частичен собственик на Лас Вегас и наложи някои много радикални промени в не толкова, не само в състава на отбора, но в философията, отношението на играчите към мачовете, към спорта, и резултатите са на лице и ни чака много, много тежък матч с Лас Вегас Рейдърс. Патрик Махомс е в много добра форма. Травис Келси на 37 години е в много добра форма и най-вече Кен Уокър Джуниор, който феноменална придобивка беше през лятото, дойде от Сиатъл, където беше MVP на Супербол, беше най-полезен играч на Супербол само преди няколко месеца. Сиатъл го пуснаха и той пристигна и промени начина, по който Канзас Сити играят. Вече не се разчита изцяло на Патрик Махомс, който е под постоянно напрежение и натиск от противниковите защитници. Имаме Кен Уокър, който е фурия в нападение и вече двамата в комбинация отварят много пространство за уайд ресиверите и за Травис Келси. Проблемите на Канзас Сити са предимно защита, но всичко това ме кара да вярвам, че ни очаква много, много, много интересен матч.
1: Вече се играе матч в Лондон в днешния ден.
0: Индианаполис.
1: Командърс водят на Колтс 6-0. Да. Сега направих тъчдаун. Така че и това също е интересно. Продължава тази експанзия на Националната футболна лига и колкото и много хора да твърдят, че американският футбол няма почва у нас, той все повече и повече има в крайна сметка.
0: Да, има и то по целия свят. Игра се матчи в четвъртък между Кливланд и Питсбърг. Кливланд феноменално, но изненадващо продължават да бият. Надделяха над Питсбърг. Дешон Уотсън, техният квотербек, за който се очакваше, че няма да бъде на ниво, играе силно. И другият много интересен матч ще бъде между Хюстън и Далас и между Ню Ингланд и Бафало. Бафало непобедени също така. Джош Алън на страхотно ниво играе. И ще се сблъскат с Ню Ингланд. Има неприязан между двата отбора. И по всяка вероятност Бафало ще наделеят.
1: Започна довърши си изречението.
0: Да, аз щях да спомена още един много интересен матч. Филаделфия срещу Лос Анджелис Рамс. Два отбора, които са сочени за фаворити в предстоящите плейофи и Супербол, също ще се сблъскат. Много интересни матчове има днес. Много интересни. Денвър и в Сан-Франциско също ще е много интересен. Така че ни очаква много, много хубав кръг. Извинявай, че те прекъсна.
1: Не, аз исках да кажа, че започнаха и така наречените wild card серии на старта на плейофите в Висшата бейсболна лига, където White Sox водят на Астрос, т.е. спечелиха серията срещу Астрос, Янкис срещу Red Sox, Брей Филис и Падрес Къпс тези серии завършиха на практика. 2-0, 2-0, 2-1 и 2-0. Защото тези победи са до две победи, тези първи серии, като първия кръг в WNBA.
0: Да, и започнаха вече следващите серии. Вчера имаше много странен матч. Милоки биха Сан Диего 3-2 по най-невероятния възможен начин. Сан-Диего, камене, имат играч, който се казва Тай Франс. Много мощен, с много, много добра техника. Той удари хоумран, който щеше да им спечели матча в деветия ининг, в края. И топката излетя високо, високо, високо, щеше да излезне, да бъде хоумран, но се удари в кабел. В кабел, който е част от

0: не съм виждал подобно нещо. Бяха ограбени Сан Диего и загубиха 3-2 в първия матч от полуфиналите. Тампа Бей биха Нью Йорк Янкис вчера. Дру Расмусен, питчера на на Тампа Бей, игра 8 ининга без да даде нито един удар, нито един хит нямаха Янкис. И да, на пръв поглед скучен матч 1-0, но като двубой между питчерите, между двете защити, беше страхотно удоволствие. Така че Янкис, въпреки че играха много силно срещу Бостън, са малко в дупка вече и загубиха първия матч. Ще видим какво ще стане по-нататък, но да, плейофите в Major League Baseball също са много интересни. И камене, не е завярване, но вече започнаха приятелските матчи.
1: Да, и понеже няма да имаме много време, аз няма да имам време до края на предаването, да взема да кажа на нашите зрители, като говорихме за бейсбол, че в България също завърши бейсболното първенство. И този беше с един, може би, изненадващ финалист, Лъвовете от Националната спортна академия, които обаче загубиха от София Блуз и спечелиха своята 9-та поредна и общо 10-та титла в клубната си история, след като успяха да победят НСА с 3-0 победи, без нито един загубен матч в първенството с София Блуз. В последния матч от серията блусарите се наложиха с 19-8 като гости на стадион Октомври в Студентския град, и въпреки тази разгромна разлика, в този матч имаше голяма интрига, като Лъвовете първо успяха от 0-4 да стигнат до 4-4, от 4-8 до 8-8, но след това вече Локомотивът в атака, както пишат колегите от Вестник Сега, на Блуз, един от малкото българи, пробвали професионален бейсбол и кариера в Съединените щати, Димитър Насъпов, направи троен хоумрън и това естествено беше решително, решаващо за крайния изход на този матч. Така че и в България имаме нов шампион и София Блуз продължават своята хегемония. На третото място останаха 22 кратните шампиони на България от бизоните от Благоевград, които са легенда в българския бейсбол. Така че извинявай, да. Естествено няма, не е завярване, да каза, че започнаха приятелските мачове в NBA. Майами,
0: да, Майами и Торонто вчера играха приятелски мачове. Вече
1: Янис се появи в Майами.
0: Да, точно така, и ни очаква много интересен сезон, защото се пренареди цялата лига. Знаеме какво се стана с Филаделфия, с Майами и така нататък, Торонто, и ще гледаме много-много интересни матчове. Камене, за мое огромно съжаление, всички, повечето от нашите приятели, които ние познаваме, биха могли да се състезават в бирената миля, но без тичането. Според мен имаме, и аз и ти познаваме хора, които биха се представили много добре в половината от двете дисциплини.
1: Не ми трябва да направят смесени двойки, едните да пият бира, другите да тичат.
0: Може би трябва някаква щафета да се направи подобна, защото аз не виждам в България елитен атлет, който да може да прави и двете. В България имаме много специалисти по консумация на бира и имаме и добри бегачи, тук там е, но добрите бегачи обикновено не са много добри експерти в консумацията на индустриални количества бира. Така че, за съжаление, този хибриден спорт, според мен, поне за сега няма бъдеще в България.
1: Не, жалко. Но може би, ако някой ден изпълниш плановете си да се завърнеш на територията на нашата любима страна, можем да създадем такава федерация. И без това в България има федерация по всички видове възможни спорт, създавани на този свят.
0: Да, проблемът е, един от проблемите е, че няма как на детско ниво да се развива този спорт. След 18 годишна възраст, само след 18 годишна възраст може да се почне подготовка, сериозна подготовка, лагерна подготовка, високопланинска подготовка и така нататък, но чак след 18 годишна няма юношество.
1: Като се има предвид кой е най-популярният вид бира в света, лагерна, мисля, че е много добър край на нашия разговор. Ти благодаря. До следващата неделя. Това беше Иво Иванов. Ние си пускаме малко музика. След това ни очаква на телефона и директора на Банско Филмфест Натали Петрова, която ще ни разкаже за нещо интересно в средата на следващата седмица.

0: След това парче на Сомбър. Както ви обещах в началото на предаването, на телефонната ни линия е Натали Петрова, директор на Банско Филмфест, която ще ни разкаже за още една много интересна инициатива на фестивала. В четвъртък в залата в Централните хали ще имаме среща, посветена на 120 годишнината на една от инструменталните фигури в българския алпинизъм и в философията, защо да не кажем, Стефан Попов. Но Натали, оставам на теб, разбира се, да споделиш с нашите слушатели всички подробности за това събитие. Здравей!
1: Здравей, Камене! Благодаря за поканата. Аз каня слушателите на прекрасното ви предаване на 8 октомври, четвъртък, 19
0: часа. Аз предварително те моля за извинение, че няма да мога да бъда там, защото точно на 8 октомври съм се включил в поредната авантюра и заедно с няколко много симпатични хора ще участвам в едно друго събитие, Disrupt HR в Joy Station, където ще трябва да изнасяме 5-минутни лекции на учени на изуст с 20 слайда по 15 секунди. Адско предизвикателство за спринтьорите.
1: Късмет и успехи на теб.
0: Благодаря.
1: И така, 8 октомври, 19 часа, в сцена халите, Централни хали. Между другото, това е 1015-тото събитие, което организираме екипа на Банско Филмфест в София от 22 години. Влизаме в 44-тия ни сезон. Тоест, за тези 1015 срещи сме организирали 1014 презентации, срещи, събития, годишнини, свързани с българската и световна планинарска култура. Какво ми струва спечелената култура в Европа срещу загубата народния дух? А за него Петър Увели

0: казва, той беше единствения наш мислител, който имаше какво да каже на света, но съзнателно предпочете да го каже като българин. И така, 120 години от рождението на един от най-големите изтъпнати български интелектуалци, журналист, писател, философ, учен, дипломат Стефан Попов, написал емблематичните три книги «Планини и хора», «Безсъници» и българската идея, инициатор, заедно с 18 човека в залата на Славянска беседа 1929 година на 19 ноември. Те учредяват Българския планински клуб, в последствие преименуван на Български алпийски клуб. Стефан Попов напуска 1939 година България като дипломат, преподавател, учен, философ и първи главен редактор на българската секция на Свободна Европа. Човек, който по времето на тоталитаризма официално беше обявен за невъзвръщенец и забравено неговото име. Разбира се, хората, за които планината е територия на свободния дух, той не беше забравен. Припомняхме си го, така че във връзка с неговото рождение организираме тази среща, която ще бъде разделена на няколко панела с участието на изтъкнатите български алпинисти Кирил Досков, Дойчин Боянов и Георги Георгиев Черния, който е не само в първата редица най-добри гидове на България, но и човек, който от години ни разказва историята на българската и световна планинарска култура. Така че 8 октомври, четвъртък, в залата на Халите, вечер посветена на Стефан Попов.
1: Чудесна зала, която се намира под големия супермаркет. Изключително приятно място за такива събития. Пожелавам ти успех, Натали, и благодаря за това интересно включване. Аз продължавам като картечница да стрелям с останалите спортни събития от седмицата, за да можем да изпълним плана, който съм заложил за днешното предаване. И трябва да кажем, че вчера започна баскетболния сезон и в България, не само приятелския матч в NBA, в който дебютира Янис Антетокумпо за Майами Хит. Балкан победи Черно море с 94-70. Една, като тук всъщност двете решителни решаващи части за крайния изход на този матч бяха първата 22-10 за Балкан и 28-19 в четвъртата. Варненски започнаха лошо, бяха много неориентирани. Техният треньор Фотис Такинакис, Такианос, взе два таймаута още в първите 3 минути на първата четвърт. Първия беше след 8-0 серия на Балкан. И по този начин балканци успяха да счупят прокобата и най-после да вземат и суперкупата на България. Три пъти опитваха до сега в историята на турнира и след загубите от Левски през 2019 с 71-82, от Рибски спортист 60-70 през 22-а и през 23-та година отново от Левски с драматичен кош 5 секунди преди край, резултат, който е по-скоро характерен за баскетболните отбори на легендарния сърбин Божидар Малкович от вече не толкова близкото минало. 56-57 за Левски, но тук определено Черноморе, носителя на трофея, показа, че започването по-късно на подготовка, включването на новия спонсор параходство Български морски флот в началото на тази седмица, ще бъде отбор, който те първа ще се развива, ще прави интересни неща до края на сезона, докато Балкан с по-рано започнала подготовка, с дебют вече срещу Рацио Фарм Улм в турнира Eurocup през седмицата, загубен достойно в Германия, ще бъде доминиращата сила в българското първенство, въпреки че все още не всички баскетболисти са в оптималната си форма. Един от двамата капитани, Димитър Димитров, е контузен. Павлин Иванов не успя да вкара точка в този матч, игра доста прилично с 3 асистенции и 3 борби. И също така неприятната новина е контузията на Иван Алипиев, който скъса връзки на коляното, има менискус и ще бъде извън строя целия сезон, което е лошо и за националния отбор. Иначе в Варна изпъква Ремия Бел, който изигра наистина невероятен матч. 21 точки. Къртис Джонс, който се завръща в България преди това

А иначе в Варна изпъква Ремия Бел, който изигра наистина невероятен матч. 21 точки. Къртис Джонс, който се завръща в България, преди това играл и за Черноморе и за Балкан, завърши с 16 точки. Дейшон Бърк с 10. Но голямата звезда за българския баскетбол, очевидно в началото на сезона, се оказва американският баскетболист на Балкан Джаванте Макой. По-рано през седмицата той стана най-резултатният играч в първия кръг на Юрокъп с неговите 32 точки. Тук 28 точки, 5 асистенции, 4 борби по коефициент на полезно действие от 32 и MVP на матча. Само 4 грешки за Балкан през целия матч с изключително добри проценти на стрелба, 50% и 70% и срещу 41,5% за Балкан и безобразно изпълнение на наказателни удари от страна на варненци, както стана дума вече. Те със сигурност те първа ще доказват себе си. Преди малко в Испания имаше също невероятен матч, който беше между Обрадойро и Реал Мадрид, и така ще направя един преход към Евролигата, защото тази седмица си играха втория и третия кръг там. Реал Мадрид, които спечелиха суперкупата на Евролигата в Абу Даби, в Испания върват вече с 3-0 след супер драматичната победа като гости на Обрадойро с 112-107 в редовното време, 99-99. В крайна сметка новия треньор на Реал, господин Мартинес, ще може да се малко така да се почувства широко около врата, въпреки трите поредни загуби, които натрупа в Евролигата. Тази седмица, последната на 1 октомври, беше в София срещу Апоел Тел-Авив, 102-98 за израелски клуб. Реал Мадрид най-лош старт в историята на Евролигата, а Апоел вкараха 63 точки в едното от двете полувремена. Втори най-голям брой допуснати точки за едно полувреме от Реал в историята на Евролигата. Става дума за това, че отбора спечели суперкупата. Приемат Партизан в следващия кръг, а Партизан е един от четирите отбора този сезон, който няма загуба до момента. Останалите са Панатинайкос. Желко Обрадович стартира добре турнира, въпреки загубата си в полуфинала от ПАОК Солун миналата седмица за суперкупата на Гърция. Също така Фенербахче след победа на Дубай и 20 точки на Бингъм е без загуба. Валенсия продължава без загуба след победа срещу Валенсия, въпреки че срещу Асфел, въпреки че губеха с 11 точки на полувремето и 22 вкарани от Никола Миротич. А Байер Мюнхен победиха Апоел в София с 86-84 и загубиха тази седмица от Партизан с 84-86 от Партизан след 16 точки на Карлик Джонс, 12 от които в последната част. Отбора на Александър Везенков, Олимпиакос, в момента губи с 8-13 при гостуването си на Ираклис в гръцкото първенство, но през седмицата загуби също така и от Виртус 96-94 след супер драматична тройка на Маркъс Кар в последната секунда. 93-94, 20 точки, 6 борби за Везенков, но в последната минута и нещо той пропусна две тройки, пропуски на другия български национал в последните минути, Коди Милър Макинтайр. Първа загуба на шампиона, който преди това спечели в Каунас в началото на седмицата във вторник с 93-91 след 18 точки и 8 борби на Александър Везенков. Остават ни още малко новини. Ще говорим за тенис и водна топка след една песен, а след това ще се разделим за новините в 18-та.

Runaway с Джереми беше това. Трябва да кажем какво стана преди малко и защото завърши световния рали шампионат. Ние не го говорим много за него, но Елфин Еванс и Скот Мартин са новите световни шампиони за този сезон. Те завършиха на пето място в рали Сардиния, на трета позиция в Power Stage, който им донесе титлата с аванс от 5 точки. Всичко се реши в последните секунди на последната отсечка, когато Оливер Солберг излетя от пътя 3 завоя преди финала и остана едва 8-ми в класирането за тази отсечка, което го лиши от много важните бонус точки. Иначе той вървеше с по-добри времена по контролите от Еванс и имаше реален шанс да вземе титлата. Солберг спечели рали Сардиния. На подиума до него достанаха още двама пилоти на Тойота, Себастиан Ожие и Сами Паяри от Финландия. След спуканата гума на Еванс пред последната отсечка, разликата между него и Солберг в виртуалното класиране беше само на една. На

0 с по 10 на 0 срещу ЦСКА, Комодор и Спартак. Всички съперници съзнателно отказаха да играят срещу шампиона. Появиха се някакви сведения, че на някакво общо събрание на Федерацията Черно море са били изключени. Това обаче официално не е потвърдено никъде. Комодор излязоха за мача и го напуснаха след първия сигнал на съдията. А най-интересното е, че след като се отказаха от финалните мачове, отборите играха помежду си приятелски срещи извън протокола. Купата и златните медали връчи олимпиецът от отбора, който се класира за игрите в Мюнхен през 1972 под ръководството на Людмил Сотиров Бонзо, Неделчо Генжов. Генжов, простете, трофея беше прият от капитана на Черноморетича Даниел Георгиев, но Пете ОБГ нарича това исторически момент, който уронва престижа на спорта, когато официалният матч не се играе, спорта губи. Нито клубовете, нито федерацията до този момент са излезли с официална позиция. Хората се чудят дали става дума за организационен провал, за натрупано напрежение около Черно море или за спор извън басейна. От 2024 година имаме конфликт между клубовете и ръководството на федерацията. Дари Дановски, изпълнителният директор Любослав Бонев, обявиха, че искат да прекратят своето участие в федерацията. И това се очаква да стане на предстоящото общо събрание, което да смени ръководството. И от тук нататък ще разберем какво ще стане, защото още текат и дела, което, разбира се, прави доста неприятни новините около този спорт, защото той има традиции в България. Имаме в момента няколко играчи, знаете, често говорим и с Андрей Демирев за това, за възможностите да върви българската водна топка напред, но това е положението. В момента ситуацията е доста критична и след като минахме почти през всичко от българския календар, може би все пак е време да обърнем внимание и на тениса, защото тази седмица имаше много интересни неща, защото в Пекин имахме ден на сензациите в турнира WTA, новата номер едно в световната ранглиста Анастасия Рибакина загуби от 118-та в схемата Чараева, а Сабаленка, Арина Сабаленка отпадна от 20-годишната Бартункова. И затова сега няколко думи да кажем за Алина Алексеевна Чараева, която е от Армения, родена през 2002 година в Самара, разбира се, в Русия. До юли тази година играеше за Русия, след което получи арменско гражданство. Най-високото и класиране беше през август 2006 година, 108 място. В момента, в който спечели, беше 118-та. Тя има една единствена титла на WTA 125 в Мидланд и 8 титли на турнири на ITF. Игра в четвърт финал в Хамбург тази година, но срещу Рибакина обърна, след като загуби първия сет с 3 на 6, след това 6-4 и 6-3, най-ниско класираната тенисистка от 1975 година насам, която обръща матч срещу номер 1 в схемата. Рибакина стана едва втората в историята на Open Era-та, която губи първия си матч, откакто е на върха. Наоми Осака направи това срещу Младенович в Дубай през 2019. А Никола Бартункова от Чехия, която е номер 34, е родена през февруари 2006 в Прага. Тя е висока, може да стане и баскетболистка, 1.84. На Australian Open стигна третия кръг още в дебюта си в големия шлем. Тогава победи Белинда Бенчич. Влезе през март в топ 100, след като отстрани Кейс и стигна до 8-ми на финала там. През 2024 беше наказана за 6 месеца заради 3 метазадин от замърсена хранителна добавка. Признато е, че няма съществена вина, а победата и на Тарина Сабаленка, втората и срещу тенисистка от топ 10 и най-голямата в нейната кариера. Яник Синер през тази седмица се отказа и от турнира в Шанхай, който започва в петък, следващата седмица на 9-ти. Той пропусна и Пекин. Не е играл от Уимбълдън заради тази травма в коляното, която го мъчи. А ако Зверев, Александър Зверев, спечери първото място и в Пекин, и в Шанхай, той може да излезе начело в световната ранглиста. Карлос Алкарас пък спаси 4-сет бола в тайбрека срещу Арналди, спечели 7-6, 6-1 и ще играе на четвъртфинала с Шаповалов в Пекин. Така че това са нещата, които можем да кажем за световния тенис. И така полека-лека да стигнем до края на нашето предаване днес, което беше доста шарено, както може да се убедите, ако го слушате в подкаст в Бина.

RBG, Apple Podcast, Spotify и така нататък. А на звукорежисерския пулт беше Андриан Стоянов. Лилия Големинова получи поредните комплименти от Иво Иванов за музиката, която избира. Кристиан Илиев беше мой редактор. Не видях кой е следващия тон режисьор, но ми се висува стори, че това е Васил Сергеев и това е точно той. Така че той сяда на пулта от 18 часа нататък и благодарение на него ще чуете новините на Българското национално радио, които започват точно в 18 от КМНК. Камена Липиев, успешна седмица. Ако ви се идва, елате в Joy Station на Disrupt в четвъртък. Ще бъде епично. Чао!

0: Вярвам, че всяка социална промяна започва от личната отговорност. Спазвайте правилата и бъдете внимателни заради себе си и заради близките си. Аз съм Весела Кръстева и съм журналист в Радио България на БНР. Приканвам ви, слагайте колан, когато сте в автомобил. Не превишавайте скоростта и не отнемайте предимството на другите. Да направим така, че всяко пътуване да носи удоволствие, а не страх.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 октомври, неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Няколко големи пожара избухнаха след обед в Хасковска област. В гасенето на огъня се включи военен хеликоптер. Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Министерството на труда и социалната политика планира през 2027 увеличение на обезщетенията за майчинство през втората година. Руското министерство на отбраната обяви, че ще засили ударите по територията на Украина, а германският канцлер Фридрих Мерц обеща на Киев 1 350 000 000 евро помощ за защита от руските атаки. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Голям горски пожар бушува в източните Родопи на границата с Гърция, в землищата на ивайловградските села Горно и Долно Луково. 7 екипа на пожарната са на терен, като за гасенето е извикан и хеликоптер, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Няма риск за населените места. Още 4 пожара горяха днес в област Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Около 500 декара гора, треви и храсти е обхванал пожарът в землищата на ивайловградските села Горно и Долно Луково на границата с Гърция. Теренът там е трудно проходим, а силният вятър допълнително усложнява обстановката. На помощ в битката с огъня е извикан и хеликоптер. По-рано днес през деня се запали Борова гора до квартал Македонски в Хасково над така наречените македонски гробища в района на недостроения ТЕЦ. Пушеците и огънят били видени от деца, които карали велосипеди там. 3 екипа на пожарната с помощта на използвани дълги линии, маркучи, пръскачки и топалки успяха да овладеят огъня. На помощ се включиха доброволци и жители на квартала. Няма пострадали хора и домове. С изгарения обаче е възрастен мъж опитал да гаси пожар, избухнал по-рано в двора на вилата му на Кенана. Пламъците се прехвърлили от имота му към съседни терени. Изгоряла е дървена барака. По време на стрелби на военно учение преди обед е избухнал пожар и на полигона Корен. Огънят се е разпространил на няколко стотин декара извън населените места в близост, като се изгорели храсти и гора. Пожарът е локализиран, но на терен остават екипи до пълното му потушаване. За още един пожар, пламнал в по-късния следобед край Симеоновград, съобщават от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково. Всички налични огнеборци в региона са

0: Пламнал в по-късния следобед край Симеонов град, се съобщават от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково. Всички налични огнеборци в региона са ангажирани с гасенето и локализирането на пожарите. От дирекцията призовават хората да бъдат особено внимателни, тъй като заради високите температури, вятъра и сухата растителност е изключително висок рискът от бързо разпространение на огъня. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян в главата и че няма и свидетели на престъплението, налице са достатъчно косвени доказателства, че извършителят на предумишленото убийство е именно Славчо Мегеров. Кремена Данева проследи днешното съдебно заседание. Включваме я пряко. Добър вечер.
2: Добър вечер. Съдия Петко Минев цитира в подробности доказателствата на прокуратурата, основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му в съвкупност те ясно очертават картината, че Мегеров е физическият убиец на Филипов, а основният мотив – неуредени сметки между двамата от Черното. Прокурор Димитър Молев уточни от своя страна, че Мегеров е занимавал с това и е приемал залози. Нека го чуем.
3: Каква е реалната сума? Още търсим и доказателства колко е. В различни свидетелски показания се цитират суми между 15 и 20 хиляди лева давани като от страна на убития като залог за дадено спортно събитие до доста по-крупни суми. На нас ни се съобщават просто отделни залози, а не че това е сумата, която в основата на извършено убийство.
2: Съдия Минев изтъкна още от доказателствата, уличаващи Мегеров. На първо място това са свидетелските показания на близката на Филипов, 30-годишната Любомира Рацева, която е живеела в кооперация, така където той е убит. След футболния матч с Естония, на който е била с бизнесмена, тя се е прибрала, но разтревожена се обадила на Филипов, който потеглил към село Марково при семейството си, защото видяла маскиран мъж с пистолет да слиза по стълбите. Камерите са заснели как Филипов се връща, а после как маскираният мъж влиза и много скоро след това излиза. Според съдия Минев, неопровержимо доказателството, което се вижда на записите от камерите в целия град, проследили Мегеров до мястото на престъплението му. По минути магистратите са проследили неговото движение пеша и с автомобил Пежо, а след това и с друг автомобил, собственост на сестра му. Засечено е как той влиза преди това през деня в Пловдив със същия автомобил. В самата кола също са открити доказателства. Защитата на Мегеров каза от своя страна, че тези доказателства са косвени, позовавайки се на факта, че не е открито оръжието на престъплението, както и няма свидетел на самото убийство. Нека чуем адвокатката му.
4: Славчо Мегеров не е давал обяснения. Той към момента също е същисан от ситуацията, както той, така и семейството му. Помоли съда да не го осъжда предварително и каза, че не е извършител. Много притеснителни неща наблюдавам. Извън липсата на конкретни преки доказателства, нещо по-сериозно се случва тук. Ами, от трибуната на Народното събрание обвиняваме човек, нарушаваме презумпцията за невиновност. Колко пъти България е осъждана в Европейския съд по правата на човека?
2: По делото продължава събирането на доказателства, казаха и от прокуратурата, изтъкна го и съдия Петко Минев. Издирват се и още свидетели, изчакват се експертизите. Решението на окръжния съд, наложено днес, може да се обжалва пред апелативните магистрати от Пловдив, Кремена Данева.
1: Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
5: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена. Коя

0: която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
1: Министър Ефремова каза, че се прави преглед на механизма за лична помощ и ще се търси промяна. Целта е тази помощ да стане по-професионална. Броят на така наречените лични асистенти се увеличил от 19 000 през 2019 година до над 80 000 към днешна дата.
0: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
1: Наталия Ефремова потвърди, че все още няма решение за размера на минималната работна заплата за до година и допълни.
0: Знаете, че възможния най-висок размер е 672 евро и 80 цента. Това ще бъде и моята цел, разбира се, в предложенията към Министерство на финансите, но това е част от големия бюджет, държавния бюджет. При всички случаи нашата цел ще бъде да се доближим максимално до високия праг на формулата, която току-що беше определена с изменението в Кодекса на труда.
1: Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. Бюджетът за до година трябва да е с дефицит близък до 3% от брутния вътрешен продукт, каквото е изискването на Европейския съюз. Това заяви пред Българското национално радио председателят на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов.
2: Анонса на бюджета на 27-ма е влизане в Маастрихтските критерии. Вече го обяви и вицепремиера Донев. И то не маастрихтските критерии с военните разходи, а по възможност изцяло или да се доближиме до 3%. И самите приоритети според мен, не в тяхно пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа, и разбира се подпомагане на инвестициите.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува тегленето на нов държавен дълг от страна на правителството. Според него страната влиза в режим, в който, цитирам, цял живот ще плащаме само лихви и кредити. Борисов каза това по време на партийна среща с младежи в Русе, предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
3: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов припомни, че правителството на Пламен Орешарски бе свалено заради заем от едва 800 милиона лева. В характерния си стил Борисов коментира цялостната финансова политика на кабинета Радев.
4: Ако мога да помоля за заглавие, когато ГЕРБ се върна в управлението, тези безумни данъци ще бъдат премахнати. Няма да ходиме да броиме шишетата ракия, туршия, компоти в мазетата на хората. Няма да дадеме на комунистическите доносници от държавна сигурност да скарат съседите, защото сега ще има бонус-донос под заглавие. Ще продължиме да събираме парите от контрабандата, за да не ми вдигаме данъците.
3: Като обобщение, Борисов заяви, че очаква покана за подкреп от страна на другите партии за предстоящия вод за президент. От Русе, Ася Панчева.
1: От партия Възраждане подкрепиха предложението на правителството за данък върху свръхпечалбата. Според депутата Димо Дренчев, данъкът трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта.
5: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
1: Лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев се обяви срещу анонсирания от управляващите данък свръхпечалба за следващата година.
6: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. То малко ми напомня на тази ситуация с ракията. Нали ще тръгнат, ако държите ракия чужда, да ви глобяват. И после нямало да ви идват в къщите, ама могат да ви тормозят. Така че това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в хазната. И трябва много внимателно да се подхожда, когато правят такива неща, и трябва да има предвидимост и доста така широко обсъждане.
1: В предаването Неделя 150 Василев обясни, че за овладяване на инфлацията в страната трябва да има ръст на доходите и да се въведе таван на цената на електричната

0: електроенергията за бизнеса?
1: То начинът да се справим с инфлацията, която идва отвън, е доходите на хората да растат по-бързо от инфлацията. Това е единствения начин. И другото, което трябва да се направи, и ако не се направи, това вече наистина ще доведе до срив на икономиката и много сериозен допълнителен инфлационен натиск, е да се възстанови програмата за цената на електроенергията, бизнеса да има таван, а не да бъде сложен изцяло на пазара, както са оставили всички бизнеси извън енергоемките в момента.
0: Работодателските организации настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който държавата компенсира фирмите заради това, че купуват ток на борсови цени. Освен бизнеса, това са длъжни да правят и други небитови абонати, сред които болниците и училищата. Според новоприетата промяна, помощите ще бъдат изплатени за 9-месечен период, което означава след 30 юни до година. Това ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители, заявяват работодателите. Чуйте още по темата от репортера Наталия Ганчовска.
2: Със свое решение от средата на септември тази година правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите за електроенергията на бизнеса и останалите небитови потребители в случаите, когато средномесечната борсова цена надхвърля 122 евро на мегаватт час и постанови разликата до реалната платена стойност за използвания ток да се изплати еднократно след края на 10-месечния период, фиксиран в програмата. Междинна авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърля 180 евро за мегаватт час. Какво означава това за бизнеса, но и за останалите небитови консуматори, обясни пред Националното радио председателя на Стопанската камара Добри Митрев.
3: Фючерсите на енергийните борси от декември и януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили от 180 евро и възможността българските предприятия и не само предприятията да изпаднат в ликвидна дупка.
2: Затова от бизнеса настояват за работна среща с представители на Министерството на енергетиката за преразглеждане на реда и сроковете за изплащане на енергийните компенсации през настоящия период. За новините Наталия Ганчовска.
0: Хората с трайни увреждания, които искат да упражнят правото си на глас на президентските избори, могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври. Още информация чуйте от репортера Цветелина Стоянова.
4: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините Цветелина Стоянова.
0: Екипи на военновъздушните и на военноморските сили са засекли в Черно море товарен кораб без екипаж на 40 морски мили източно от нос Шабла. Подробностите от редактора Николай Петров.
5: Според съобщението от Министерството на отбраната, на 5 август корабът е бил ударен от дрон в района на Одеса. Последвал е пожар и отказ на техническите системи. Корабът е останал без възможност да маневрира и е напуснат от екипажа. От тогава съдът дрейфува в изключителната икономическа зона на Румъния, но под влияние на морските течения се придвижва на юг, към икономическата зона на България. Военноморските сили са излъчили известие до мореплавателите за кораб без управление и без екипаж в посочения район. Има готовност за реакция, ако това се наложи, уверяват от Министерството на отбраната.
0: Германският канцлер Фридрих Мерц бе на изненадващо посещение в Киев.

0: днес, по време на което обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц посети разрушената национална библиотека и призова руския президент Путин да спре, по думите му, тази безсмислена война. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Обобщението е на редактора Михайлина Димитрова.
1: В руините на националната библиотека Фридрих Мерц подчерта безсмислието на войната и се обърна към Путин.
2: Господин Путин, прекратете тази безсмислена война. Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването й, но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украина трябва да спрат.
1: Той говореше под звуците на сирени за въздушна тревога, а малко след пристигането му в Киев, Русия удари важен мост над река Днепър в северната част на града. По-късно на пресконференция Зеленски подчерта, че Путин се опитва да отслаби украинската съпротива с ескалация на въздушните удари.
3: Те разрушават мостове. Наистина ли си мислят, че ние няма да отговорим? Честно казано, изумен съм от това животинско желание да ескалира ситуацията всеки ден.
1: Тези варварски нападения срещу цивилното население на Украина трябва да спрат. Това са военни престъпления, които се извършват ежедневно тук, категоричен бе от своя страна Мерц. Руското министерство на отбраната обеща да засили ударите си по военни, свързани с тях цели, в Киев и други големи градове в Украина, след изявленията на Зеленски, че Украина ще засили ударите срещу енергийните обекти на Москва. За новините, Михайлина Димитрова.
0: У нас протест под мотото «Не на дрогата» организираха жители на 15-хилядния квартал Изток в Кюстендил. Според хората там, наркозависимите се увеличават, като сред тях има и цели семейства. Зачестяват и смъртните случаи. Протестиращите поискаха намеса на институциите. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Повече от тревожна е ситуацията с наркоразпространението и употребата на наркотици в квартала, обяви бившият кмет на кюстендилските роми и активист Стефан Лазаров, който не скри, че и неговият син имал големи проблеми с дрогата, но семейството му се е справило.
5: Между 80 и 100 човека са зависими наркомани. Момчета, които всеки ден трябва задължително да се дрогират, защото без това не могат да живеят. Около 100-150 момчета вече тръгнаха от трева към наркотиците. Между 200 и 300 млади момчета и момичета, за съжаление, започнаха да употребяват трева. Деца, 4, 5, 6 клас, започнаха да пушат вейпове. Млади семейства се разбиха. Млади момчета съсипаха живота си.
4: Майка на наркозависим изплака мъката си.
6: Направете нещо да се лекуват нашите деца, омолявам ви. Наши деца умират. Нямаме пари, откъде да взимаме вече пари. Аз съм една дългица пенсионерка с болест. Омолявам ви.
4: Вероника е една от активистите и организаторките на протеста. Упрек на институциите.
7: Самия проблем идва от диларите, не на диларите в квартала. Застанете смело, не се крийте. Органите на реда, след като поемат инициатива и тръгват да преследват някой какво прави, да гледат работата си така както трябва, а не да хващат диларите и след това да ги пускат. Аз съм свидетел 20 години пред очите ми как се продават наркотици като бомбони.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Близо 60 кг наркотици и части за оръжие са открити при проведената по българските граници международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2. Резултатите от акцията бяха представени на граничния пункт Капитан Андреево.
8: Наблюдатели бяха Япония, Гърция, Румъния. Обменихме оперативна и разузнавателна информация с колеги от Италия и Австрия и участваха европейски агенции като Frontex и Европол.
0: Заяви директорът на главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, а заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов допълни.
9: Беше доста по-успешно от първата операция, която проведахме миналата година. Последните няколко месеца има повишаване на опитите за трафикиране на огнестрелни оръжия през границата. За последните 4 месеца имаме повече от 450 пистолета, като само във вчерашния ден бяха разкрити повече от 1100 пълнители за огнестрелни оръжия.
0: 7 души, петима мъже и две жени, са задържани при полицейска операция на СДВР срещу разпространението на

0: наркотици. Сред задържаните има и купувачи. Иззети са около 400 грама различни по вид наркотици, сред които близо 100 грама фентанил. В бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър вечер!
1: Добър вечер! Полузащитникът Марин Петков напусна лагера на националният отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу Люксембург. По този начин липсващите в тима стават трима с наказаните Лукас Петков и Димитър Велковски. Матчът от турнира Лига на нациите във вторник, а главен съдия ще бъде латвиеца Андрис Трейманис. Националите ни пристигнаха в Люксембург от Рейкявик, където снощи загубиха с 0-3 от Исландия. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно след като Несебър отстрани Родопа Смолян след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица Добруджа 1-2, Оборище Панагюрище и Антра 1-3, Миньор Перник Берое 1-2, Бенковски Исперих, Академик Свищов 0-3, Спартак Пловдив Ботев Ихтиман 1-0, Чавдар Марик 0-4, Ямбул Хебър 0-5, Нефтохимик Спортис Своги 4-3 след Дуспи 1-1 в редовното време и продълженията. Загорец Рилски Спортист 0-4, Национал София Локомотив Горна Оряховица 1-3, Бдим Монтана 0-2 след продължения, Локомотив Мездра Пирин Благоев град 2-3 също след продължения и Волов Шумен Черноморец Бургас 0-2. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин надделя над водача в схемата с 4-6, 6-4 и отново 6-4. При жените чехинята Никола Бартункова поднесе една от големите изненади, след като победи с 6-4 и 6-3 Арина Сабаленко от Беларус. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малазия. Надпреварата завърши повече от 3 часа след предвидения по програма старт заради тропическа буря и бе изпълнено с инциденти и обрати. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедеса, трети се класира Луис Хамилтън с Ферари. Елфин Еванс с Тойота е новият световен рали шампион, след като завърши на пето място в рали Сардиния, което му донесе титлата с 5 точки аванс пред съотборникът му Оливал Сорберг, който излетя от пътя три завоя преди финала и остана едва 8-ми в класирането за последната отсечка. Сорберг спечели рали Сардиния, а подиума допълнаха още двама пилоти на Тойота, Себастиан Ожие и Сами Паяри.
0: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 20 градуса в Бургас и Ахтопол до 27 в Русе. В София към този час температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 38%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. Ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще са в широки граници от минус 1 в отделни котловини, където има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Във вторник ще е почти тихо, сутринта все още е доста хладно, с минимални температури между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните ще бъдат между 20 и 25. В сряда и четвъртък ще духа слаб вятър от юг-юго-исток и температурите ще се повишат. В петък от запад ще започне увеличение на облачността. След обяд на места в крайните западни райони ще превали. Вятърът ще е все още от юг и ще е сравнително топло с максимални температури между 23 и 28 градуса. В събота ще преобладава облачно време, но отделни места в Южна България и източните райони ще има слаби валежи. С ориентиране и усилване на вятъра от северо-запад ще проникне студен въздух и дневните температури ще се понижат. В неделя облачността

0: облачността ще намалее над много райони до предимно слънчево, вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са между 8 и 13, максималните между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е ограничено движението по пътя Айтос-Ябълчево. Има осигурени обходни маршрути както в посока Бургас, така и в посока Сливен. Още пътна информация чуете от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението на автомагистрала Тракия от 33 до 39 км посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На територията на област Варна, поради ремонтни дейности, ограничено движението по автомагистрала Хемус, участъка над Дестигнативо, пътен възел летище посока София. Участъкът движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по път Бяла Плевен в участъка от 0 до 7 км се осъществява поетапно в една лента, поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от сигналисти и пътни знаци и светофарна уредба. Движението по главен път Бяла, полски тръмбеж в участъка Бяла, полско-косово, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час, поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Няколко големи пожара избухнаха след обед в Хасковска област. В гасенето на огъня се включи военен хеликоптер. Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Министерството на труда и социалната политика планира през 2027 увеличение на обезщетенията за майчинство през втората година. Руското министерство на отбраната обяви, че ще засили ударите по територията на Украина, а германският канцлер Фридрих Мерц обеща на Киев 1 350 000 000 евро помощ за защита от руските атаки. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио София.
6: Радио София. Гласът на столицата.

През октомври в София се среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. 3 дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври, София.

0: с медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: започва Дрес-код Диско. Зоната за диско танци.
1: Дрес-код Диско.
2: Здравейте, парти хора! Това е предаването Дрес-код Диско на вълните на Радио София. Аз съм Роман Михайлов и в днешното издание малко по-късно ще продължим с екзотичното ни диско пътешествие до далечна Азия. Но преди това, ето ви една позитивна диско разгрявка от 70-те години. Приятно слушане и танцуване!

0: 94.5.
1: Радио София.
0: Радио София. Гласът на столицата.
1: Започва Дрес-код диско. Зоната за диско танци.
2: Дрес-код диско.
3: И отново здравейте на вълните на Радио София с предаването Дрес-код диско. Аз съм Роман Михайлов и в следващите минути ви предлагам отново да се пренесем в екзотична Азия и много диско настроение, с което да си направи да вечерта усмихната и танцовална. Ще чуем отново някои наистина неочаквани битове от Малайзия, Тайван, Хонг-Конг и още танцовални дестинации. Слагайте диско обувките и ви каня на дансинга.

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Безсънна нощ предстои за 13 екипа огнеборци в Хасковско. Частично бедствено положение заради големия пожар в източните родопи на границата с Гърция, в землището на селата Горно и Долно Луково, обяви кметът на община Ивайловград. Огънят е обхванал около 1000-1500 декара широколистна гора, сухи треви и храсти. Към момента няма пряка опасност за населените места, но огънят се е прехвърлил и на гръцка територия, където гори Борова гора. Обстановката е динамична и се следи непрекъснато, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На терен работят вече 13 екипа на пожарната от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към общината. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня, а в гасенето по въздух се включва и хеликоптер. Той е излетял от авиобазата в Крумово в 16 часа и 47 минути и се е насочил към засегнатите райони. Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето.
2: Към момента има все още 13 пожарни екипа. От гръцка страна и от българска страна имаше по един хеликоптер. Хеликоптерите вече бяха отзовани с оглед на това, че се стъмнява и те няма как да работят. Има един булдозер на място, който продължава да прави просеки. Няма риск за населените места, но мероприятията по гасене на пожара ще продължат и в утрешния ден. По-голямата част от пожара е преминал в гръцка страна. От тяхна страна гори Боров масив, като опасността отново да се върне в нашата част на границата съответно е доста голям, но пак казвам, че няма риск за населените места.
1: Екипите продължават работа на терен, а обстановката се следи непрекъснато. При промяна в ситуацията ще информираме своевременно, уверяват от общината в Ивайловград. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян в главата и че няма свидетели на престъплението, налице са достатъчно косвени доказателства, че извършителят на предумишленото убийство е именно Славчо Мегеров. Съдя Петко Минев цитира в подробности доказателството на прокуратурата. Основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му, основният мотив е неуредени сметки между двамата от чернотото. Прокурор Димитър Молев уточни от своя страна, че Мегеров се е занимавал с това и е

0: приемал за лози. Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
1: Основните приоритети според мен, именно в тяхно пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа, и разбира се подпомагане на инвестициите.
0: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На среща с актива на ГЕРБ в Русенско, Борисов коментира обявеното тази седмица теглене на нови над 2 милиарда евро с думите.
2: Това правителство, както е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума, българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
0: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш министър на финансите Асен Василев.
3: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в хазната.
0: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна, депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждане на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта.
4: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
0: Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
5: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: От Киев германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украина. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани за въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. По време на визитата си Мерц обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. От своя страна Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Спортните новини с Петър Ненов.
6: Полузащитникът Марин Петков напусна лагерът на националният ни отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу отборът на Люксембург. Матчът от турнира Лига на нациите е във вторник, а главен съдия ще бъде латвиеца Андри Стрейманис. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години записа втора поредна победа над Малта в приятелска среща. Нашите се наложиха с 3-0, след като спечелиха и първата проверка с 4-0. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно след като Несебър отстрани Родопа Смолян след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица Добруджа 1-2, Оборище Панагюрище и Антра 1-3, Миньор Перник Берое 1-2, Бенковски Исперих, Академик Свищов 0-3, Спартак Пловдив Ботев Ихтиман 1-0. Чавдар Марек 0-4, Ямбул Хебър 0-5, Нефтохимик Спортив Своге 4-3 след Дуспи 1-1 в редовното време и продълженията. Загорец Рилски Спортист 0-4, Национал София Локомотив Горна Оряховица 1-3, Бдин Монтана 0-2 след продължения, Локомотив Мездра Пирин Благоев град 2-3 също след продължения и Волов Шумен Черноморец Бургас 0-3.

0: на 2. Тимът на Лудогорец победи с 5-0 Черно море в футболна контрола, играна в Разград. Христина Пенева и Катерина Колешова заеха 7-мо място в синхронните скокове на Световната купа по скокове на батут в италианския град Ричоне. Златните медали спечелиха китайките Син Син Джан и Ию Джан. Отборът на Берое надигра Локомотив София с 77 на 48 точки в първия матч от новото баскетболно първенство при жените. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвърт финалите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин наделя с 4 на 6, 6 на 4 и отново 6 на 4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малайзия. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес, а трети се класира пилотът на Ферари Льюис Хамилтън.
1: За времето ще

0: а трети се класира пилотът на Ферари Льюис Хамилтън.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента времето на страната е ясно, а температурите са от 9 градуса във Видин, Кнежа и Севлиево до 18 в Сандански. През нощта ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне, минимални температури от, в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. Утре на страната ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио София. Гласът на столицата.

0: Чуй света!
1: Здравейте, с Чуй света! Първо издание за месец октомври на предаването ни за чуждоязична музика по Радио София. Популярна музика, също етно и World в следващия един час. Днес ще чуем изпълнение на казахско-азербайджанския изпълнител Джан Халиб, който ще изнесе първия си концерт у нас на 9 октомври. След това дуото Дженк Ердоан и Антонио Форчоне, които ще свирят във Варна и Пловдив. А началото е за нов сингъл от Италия, дамско дуо в случая, Анна Лиза и Мадам. И двете са пяли на фестивала в Сан Ремо. Анна Лиза е и доста популярна на Бутуша, а Мадам всъщност е сценичният псевдоним на Франческа Калеаро. Сега слушаме дуетната им песен Амика или Приятелка.

Песен в изпълнение на популярния казахско-азербайджански певец Джан Халиб. Той е доста известен в бившите съветски републики от доста години. Ще има концерт у нас на 9 октомври в Двореца на културата и спорта във Варна. Изцяло самостоятелен концерт, който ще срещне публиката с характерния му музикален стил и едни от най-разпознаваемите му песни. Зад артистичния псевдоним Джан Халиб стои Бахтияр Мамедов, изпълнител, който съчетава хип-хоп, R&B, мелодични вокали и ориенталски музикални мотиви. Именно тази комбинация оформя отличителното му звучене и му носи многобройна публика в различни държави. Наживо музиката на Джан Халиб е допълнена от впечатляващо сценично и светлинно шоу, което превръща концертите му в цялостно музикално преживяване. По-голямата част от песните му е на руски език, а предлагам ви сега един от неговите хитове на казахски език – Лейла. Лейла.

Слушаме песни на казахския рапър, певец и звукозаписен продуцент Джан Халиб, или както е пълното му име, Бахтияр Мамедов. Поводът е предстоящия му концерт във Варна на 9 октомври. Бахтияр е роден през 1992 в Алмати, Казахстан, като всъщност има азербайджански корени. Семейството му е от Азербайджан. А дебютният му албум излиза през 2014, като до момента е издал общо 11 албума. Концертът му в България е част от турне, което включва още Белгия, Румъния, Полша, Испания и Португалия. На 9 октомври във Варна публиката ще има възможност да чуе част от най-популярните песни в репертуара му, сред които Медина, Лейла, Если чия Баха, Антарктика и Мамасита. А сега нека чуем дует на Джан Халиб заедно с певицата Ирина Раймс. Казва се Навсегда.

Чухте изпълнение на Антонио Форчоне и Дженка Ердоан, дует, за който вече сме си говорили, тъй като двамата музиканти вече са имали концерти в София. Грами лауреат и титан на акустичната китара Антонио и Дженк отново идват у нас, този път във Варна. Концертът има на 25 октомври от 19:30 на сцена Филиал на Драматичния театър Стоян Бъчваров. Тяхната история започва преди повече от 20 години в Истанбул като учител и ученик, за да се възроди днес в общия им шедьовър Storytellers. Албумът е зрял и вълнуващ диалог, който смесва слънчевия средиземноморски джаз с дълбоките източни мотиви, събирайки 10 авторски композиции, истински музикални картички, изпълнени с носталгия, любов и надежда. Именно от този албум ще има изпълнения на концерта им във Варна. Антонио Форчоне е италианец по происход, живеещ от дълго години във Великобритания, е истински титан на акустичната китара, който умело я превръща едновременно в перкусия и нежна мелодия. Има над 17 албума, оглавявали британските класации и често е наричан от критиката Джими Хендрикс на акустичната китара. Най-големите фенове на струните го познават от емблематичните му участия на една сцена с Пако де Лусия, Джон Маклафлин и Джон Скофилд. За турския музикант Дженк Ердоан след малко, а сега да чуем Дилема.

Ориента с модерния World и джаз звук. Дълги години турският музикант е част и от триото Cenk Erdoğan Trio, Рикардо Морено, Селин Челик и Cenk Erdoğan, и именно в този си състав ще гостуват в Пловдив на 7 ноември от 19.30. Концертът ще бъде в градския дом на културата Борис Христов. Сега слушаме изпълнение и на Cenk Erdoğan Trio.

с още изпълнение на Дженка Ердоан Трио, което очакваме в Пловдив на 7 ноември, и дулото Антонио Форчоне и Дженка Ердоан, които ще свирят на 25 октомври във Варна, завършва днешното издание на Чуй света. Слушайте ни и следващата неделя. Дочуване от екипа ни Васил Сергеев на пулта и аз Веселин Александров. До скоро!

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Часа. Започва 60.02. 60 минути хип-хоп в ефира на Радио София.
3: С Мартен Роберто и Лъчезар Живков.
2: Честотата е 94,5. Слушайте ни всяка неделя от 22 часа.
4: Добър ден на всички тези мили хора, на всички тези столичани, които в момента се намират на честота 94.5. Аз съм Мартен Роберто, до мен е Лъчезар Живков в тази любезна неделна вечер, малко след 22. Ако слушате ефира на Радио София, чуете тези гласове, това значи единствено и само едно нещо. 60.02 е предаването, което стартира в този момент. За тези, които не знаят, това са 60 минути от централната градска част на столицата. Ще ви пускаме страхотна музика през следващите 60 минути. Имаме и хип-хоп, имаме и фънк. Изобщо класическо издание на предаването. Господин Живков, разбира се, е до мен в тези късни часове.
2: Много хубаво интро.
4: Но за нас е огромно удоволствие да бъдем заедно.
2: Много хубаво интро.
4: Нека да започна.
2: Нищо невярно.
4: Започвам аз с нещо малко по-солфул, но с разкошен бит, който е много подходящ за тази неделна вечер. Едно парче, което идва от един тандем, който се намира в Лондон. Момчетата бяха преди няколко години за страхотен лайв в Sofia Live Club и се казва Children of Zeus. Yes, техният албум се казва As the World Burns, което по един много приятен начин ми напомня на името на албума на Ерика Бадуял към Is Before the World Blows. Изобщо хората говорят, че света гори в момента.
2: И той не спира.
4: И за това стартираме с едноименното изпълнение от този албум Children of Zeus As the World Burns, като за начало на 60.02.

0: Това бяха Children of Zeus в ефира на Радио София като част от чисто новото издание на предаването 602. Господин Живков поема щафетата отговорно.
1: Това, което си говорихме от деве, тази красна българска дума, да, ме навежда на една мисъл и тя е, че сме на път да постигнем изкуствен интелект, но още сме много далеч от естествен разум. Така, това беше лирическото ми отклонение за това предаване. Сега слушаме истински хип-хоп от улиците, ужасяващи мазни флоуве, истинска музика, която те кара да станеш и отидеш да отидеш да вземеш тези пари. А именно Rome Streets и West Side Gun. Не мога да повярвам, че не съм пуснал това в предаването. Да, паузата през лятото беше дълга, но боже мили, Rome Streets и West Side Gun с Marathon or Race.

0: Това беше Rome Streets заедно с West Side Gun. Естествено, положението изключително Griselda Records. Marathon All Race от последния албум на Rome Streets, Socket to My Pocket.
1: Аз поемам щафетата и продължавам с една страхотна дама, която е била част от нашата селекция не веднъж и два пъти в предаването 602. Тя се казва Rhapsody. God Gotta Afro and Gold Hoops е последният албум, който поне според мен е брилянтен.
0: Абсолютно брилянтен.
1: Страхотен албум, който, разбира се, ако не сте слушали, знаете как да поправите тази грешка. За да потвърда думите си, съм избрал един от синглите от този албум. Те са доста. Беше трудно да взема решение точно кой да ви представя днес, така че ще започна поне с един, и това е Apple Juice.

0: Рапсъди си слушаме в 602, което значи, че всичко е наред и на нас ни е много добре. Надявам се и при вас настроението да е такова. Това е 602. Аз съм Мартен, господин Звучезар Живков до мен. Чухме издание на Rock Nation, а сега продължаваме с...
1: Продължаваме с нещо, което се опита да развали доброто настроение, а именно един от най... ужасяващите дуети в хип-хоп музиката. Много ми е смешно да използвам думата дует. Абсолютно нарочно го правя. Това са Gangrene. Гангрена на български. Gangrene. Gangrene. Естествено, играта на думи е очевидна. Те са зелената банда. The Green Gang. Gangrene. Alchemist и Oh No. Двама абсолютно легендарни персонажи от лос-анджелеския хип-хоп. Oh No е брат също така на друга легенда, Madlib. Gangrene съществува от много време като група и
0: Фаготи
1: всеки
0: на
1: път...
0: По Коледа сигурно е весело там.
1: По Коледа е много весело. Сигурно слушат някакви много редки плочи. Gangrene е всъщност доста стара група. Този проект на The Alchemist и Oh No е на много години, от много години ме радва това, което правят тези двамата, защото всеки път е, как да кажа, изключително притеснителна на тяхната музика. Тя има за цел да те събуди малко от съня, в който понякога всички живеем. Да, още едно разтърсващо парче, още един разтърсващ албум от Gangrene. Албумът се казва Better Than McDonald's, а пък парчето се казва Sasquatch и е с участието на още една

0: Gangrene. Слушахме Gangrene и Boldy James е също в трака с парчето Sasquatch от новия им албум Better Than McDonald's. Gangrene съставлява The Alchemist и Oh No, The Alchemist просто продължава да издава ужасното много музика, която прави. Те се вика, не знаеме как го прави, но той няма никакво намерение да спре.
1: Време е и аз да представя нещо, което очакваме от много време. Ще почакаме още малко, докато излезе, но поне няма да чак толкова много. Датата на официалното излизане е 23 октомври. Говоря за колаборативния албум на две момчета, които работят много отдавна заедно. Господин Андерсън Пак и Кордей с Heavy Is The Crown. Обложката на албума е брилянтна и по един много приятен начин ми напомня на поредицата Kid & Play от началото на 90-те години. Имах време да чуя нещо яко от Андерсън Пак след последните му по-молски сетове, които той прави като DJ Pee-wee. Момчето показва, че всъщност въобще не отстъпва на класата, с която сме свикнали да го слушаме, с разкошен сингъл, който се казва Good Day, с семпъл, разбира се, от класиката на Bill Withers. Това са Андерсън Пак и Кордей, следващото 602.

0: Anderson .Paak и Core Day с нещо, което очакваме да излезе, техният съвместен албум Heavy is the Crown, месец до тогава, и разбира се, си слушахме с огромно удоволствие пилотния сингъл от него A Good Day. Продължаваме напред.
1: Продължаваме напред с едни двама абсолютни изроди, които е ясно, че тази година цялата ще празнуват. Те са като президента и министър-председателя на Ню Йорк. Нищо, че Ню Йорк определено има в момента кмет, който мнозина американци биха избрали за президент. Но да, те бяха изключително така приятно под прожекторите. Става въпрос за Fat Joe и за Jada Kiss. Двама души, без които не може да говорим за раб в Ню Йорк, със сигурност. Техният нов подкаст също е нещо, което изключително много препоръчвам. Joe and Jada. Но по-важното е, че когато се съберат да правят музика, се получава това, което сега ще ви пусна. Чисто новото от Fat Joe, Jada Kiss, с участието на Stove God Cooks. Слушаме The Aroma.

0: Това бяха Fat Joe и Jay the Kiss. Последния с един от най-изпепеляващите куплети за 2026 година. Не, че сме очаквали по-малко. И Stove of God Cooks, естествено, на припева. То си звучи като рецепта. А това, което слушате, е предаването 60.02, където всяка неделя от 22 часа ви предоставяме тези конски дози хип-хоп и фънк и соул и каквото още ни хареса.
1: И фънк, и соул, и хип-хоп има в следващото, с което продължавам. Брилянтен албум от едно MC, което съм сигурен, 100% съм сигурен, че ти харесваш, момчето от Compton, което познаваме като Jay Worthy.
0: Yes, sir!
1: Брилянтен албум, в който той се гмурва много надълбоко в началото на 70-те години с брутален трибют към парламент Funkadelic, участието на Джордж Клинтън е в абсолютно всяко едно от изпълненията в този албум, който се казва Generation P. Жестока продукция, не знам дали си го слушал целия, но препоръчвам горещо, защото в него, както казах, има зверски много фънк, има зверски много хип-хоп. Сингъл, който съм си харесал, е с участието на Джордж Клинтън, Ливен Кали и се казва P of the Week.

0: where you find her.
1: Джей Уърт и Джордж Клинтън, Ли Венкали и Пи оф Да Уик, едно от последните в днешното издание на предаването 602. Брутална селекция, както винаги за вас, от нас, всяка неделя от 22 часа, цели 60 минути се забавляваме. Надявам се и при вас да е така.
2: Джей Уърди прави наред с Лари Джун в момента най-играчорската музика. Просто.
1: Да.
2: Не случайно P of the Week, Player of the Week. Джей Уърди много сериозно това лято звучеше в моята кола, която аз много сериозно карах без по. Крив. И съм много доволен от момчето. Даже мисля просто е така да му пиша, да му благодаря. Не знам дали ще го прочете. Продължавам с нещо, което си намерих просто с помощта на алгоритъма. Ще следя това младо момиче и ще ви запозная по-близо с нея, когато изляза повече неща от нея. Тя се казва Джордан и рапира се, едно е 94-та и нещата
1: и любимо настроение
2: са много тежки при нея, много тежки и едновременно с това са като летен бриз. Ако не разбирате за какво ви говоря, сега ще разберете. Слушаме Flow на Джордан.

0: Това беше Джордан с Flow. А вие сте с 60.02, където моя милост, жлъчката, е до диджея на народа, Мартен Роберто.
1: Моя финал ще бъде много мелъл, ще бъде, както обичам да казвам, много баровски. Появи се един страхотен тандем, който е между хора, които освен, че записват заедно студиото с пътници и в живота, джентлмен и дама, които се крият зад артистичния псевдоним 320. През 2025 те издадоха Separate from the Noise, брилянтен албум, в който има много нео-сол, много приятно количество хип-хоп, а сега следва и Side B, продължението на този албум, който се появи преди по-малко от месец, с 7 разкошни изпълнения. Едно от тях е моя финал за днес. Това е Who You Think You Fooling на 320. В почти финала на 60.02 ви оставят още малко, защото финалният гонг ще бъде ударен от господин Живков.

0: Това бяха три туенти на почти финала на предаването 60.02. Да чуем какво ще се случи на края на предаването днес.
1: Ще завърша с колкото се може повече сол в рамките обаче на хип-хоп музиката. Един брилянтен продуцент от Детройт на име Аполо Браун с неговия пореден албум. Никога няма да се уморя да слушам битовете на Аполо Браун, които той без да вкарва някакви изключително разчупени аранжименти, всъщност поддържайки семплите, и под семпли имам предвид простоватите схеми от класическия хип-хоп, той създава едни инструментали, които обаче мога да слушаш цял ден. Това е също нещо, което лятото, особено летните вечери с удоволствие въртях на разни нощни разходки с колата. Знаете, заети хора сме. Слушаме Rico's Cadillac на Аполо Браун и, как да кажа, даваме съвсем леко газ.

0: I am Kim, and I'll be chilling the hell out.
1: I am Bob.

to me. Give it here. Give it to me. Yeah.

to me. Come on. Give it to me.

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.

0: Не си сам на пътя. Твоите близки винаги пътуват заедно с теб, макар понякога да не ги виждаш в колата. Аз съм Александър Стаменов, водещ в БНР Трафик Плюс.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Голям пожар гори в източните Родопи на границата с Гърция. Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров. Русия удари важен мост в Киев, докато по същото време германският канцлер беше на посещение в украинската столица. Следват подробностите по тези и други новини. Частично бедствено положение заради големия пожар в източните Родопи на границата с Гърция в землището на селата Горно и Долно Луково обяви кметът на община Ивайловград. Огънят е обхванал около 1000-1500 декара широколисна гора, сухи треви и храсти. Към момента няма непосредствена опасност за населените места, но се е прехвърлил и на гръцка територия, като гори Борова гора. Обстановката е динамична и се следи непрекъснато, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На терен работят вече 13 екипа на пожарната от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към общината. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня, а в гасенето по въздух се включва и хеликоптер. Той е излетял от авиобазата в Крумово в 16 часа и 47 минути и се е насочил към засегнатите райони. Ситуацията остава динамична заради трудно достъпността.

0: повърхностния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето.
1: Към момента има все още 13 пожарни екипа. От гръцка страна и от българска страна имаше по един хеликоптер. Хеликоптерите вече бяха отзовани с оглед на това, че се стъмнява и те няма как да работят. Има един булдозър на място, който продължава прави просеки. Няма риск за населените места, но мероприятията по гасение на пожара ще продължат и в утрешния ден. По-голямата част пожара е преминал в гръцка страна. От тяхна страна гори Боров масив, като опасността отново да се върне в нашата част на границата съответно е доста голям, но пак казвам, че няма риск за населените места.
0: Екипите продължават работа на терен, а обстановката се следи непрекъснато. При промяна в ситуацията ще информираме своевременно, уверяват от общината в Ивайловград. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
2: Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян, са налице достатъчно косвени доказателства, от които да се предположи, че предумишленото убийство е дело именно на обвиняемия. Кремена Данева проследи заседанието.
3: Съдия Петко Минев цитира в подробности доказателствата на прокуратурата. Основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му в съвкупност те ясно очертават картината, че Мегеров е физическият убиец на Филипов, а основният мотив – неуредени сметки между двамата от Чернотото. Пор за пари те са имали и от преди две седмици. Прокурор Димитър Молев уточни, че обвиняемият е приемал залозите, а каква е общата сума, която той е трябвало да изплати на Филипов и за какъв период все още се изяснява.
4: В различни свидетелски показания се цитират суми между 15 и 20 хиляди давани от страна на убития като залог за дадено спортно събитие до доста по-крупни суми.
3: Защитничката на Мегеров, адвокат Диляна Агова, подчерта, че няма преки доказателства той да е извършил убийството, а само предположения, догадки и съмнения.
5: Експертизи няма. Експертни справки няма. Къде са преките доказателства? Къде са преките свидетели? Къде е оръжието?
3: Жената, с която вечерта Филипов е бил на футболния матч с Естония, открила тялото му пред асансьора в лоето на кооперацията и е подала сигнал на телефон 112, стана ясно още по време на днешното заседание. Тя живеела на петия етаж и когато се прибирала, покрай нея минал, излизайки маскиран мъж с пистолет. Людмила Рачева се обадила на Филипов, който се прибирал към дома си в село Марково и той се върнал. Иззетите записи от охранителни камери показват как маскираният се крие и при идването на Филипов влиза отново в сградата. Следва изстрел. Как бяга, сменя дрехите си и колата и потегля към София, също е засечено от камери. Продължава събирането на доказателства, изчакват се и експертизи. Решението на окръжния съд, наложено днес, може да се обжалва пред апелативния. Заседанието е насрочено за 13 октомври.
2: Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
6: Основните приоритети според мен, именно в тяхно пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа и разбира се подпомагане на инвестициите.
2: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На среща с актива на ГЕРБ в Русенско Борисов коментира обявеното през седмицата тегляне на нови над 2 милиарда евро с думите.
7: Това правителство, откакто е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума, българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
2: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев.
8: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в хазната.
2: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждането на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не

0: само банките, но и мобилните оператори, както и хазарта.
1: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
0: Заяви Димо Дренчев от Възраждане. Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването «Неделя 150 по Хоризонт» министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
2: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: Заяви министър Наталия Ефремова. От Киев германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украина. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани с въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. По време на визитата си Мерц обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард

0: Пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. По време на визитата си Мерц обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. От своя страна Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Изключително тежка е ситуацията на остров Крит, засегнат от проливни дъждове вече няколко дни, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Властите издадоха предупреждение да се излиза от домовете само при крайна необходимост. Много хора не могат да напуснат къщите си от предошлата вода, вадят ги пожарникари. Пътищата са под вода, част от настилката отнесена. Срутиха се три моста, туристи пренебрегнали предупрежденията на властите в град Яра-Петра ги спасяваха по море. Водата отнесе много коли в морето, не пътувайте, приканват от полицията. Цели ферми са унищожени, потънали в кал и вода, оплакват се земеделците. Няколко села са без ток и вода втори ден. Не се доближавайте до морето и до реки, апелират местните власти. Много къщи и магазини са наводнени. Има опасни свлачища, казаха пожарникарите. Пожарната, гражданска защита, военни части и доброволци са в помощ на пострадали хора. Където спря дъжда, започна възстановяване и почистване на пътищата. Тази нощ силно земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер засегна острова, няма пострадали. Епицентъра е само на 7 км от град Ретимно. От Гърция Катя Пеева.
0: До 500 училища във Франция ще бъдат напълно или частично затворени днес заради младежките протести, които разтърсиха страната, съобщи Франс Прес. Часовете ще бъдат изцяло или частично преустановени в гимназиите, тъй като условията за сигурност не са изпълнени, заяви министърът на образованието Едуард Жефрей. 24 училища са били опожарени или ограбени от началото на протестите. Те разтърсиха Франция през последните дни, като ученици блокираха входовете на гимназиите си, а силите за сигурност на места отговориха с сълзотворен газ. Правителството заяви, че макар оплакванията да са основателни, насилието не може да бъде решение и обвини крайната левица в подстрекаване на протестите. Има оплаквания срещу полицията в прилагане на груба сила срещу протестиращите, които от законова гледна точка все още са деца. Според Министерството на вътрешните работи от понеделник до сега са арестувани над 5000 души, а в петък са засегнати около 735 учебни заведения, заяви още министърът на образованието. Нови големи протести са планирани за вторник. Следва спорт с Петър Ненов.
2: Полузащитникът Марин Петков напусна лагерата националният отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу Люксембург. Матчът от турнира Лига на нациите е във вторник, а главен съдия ще бъде латвиеца Андрис Трайманис. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно след като Несебър отстрани Родопа Смолен след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица Добруджа 1-2, Оборище Панагюрище и Антра 1-3, Миньор Перник Берое 1-2, Бенковски Исперих, Академик Свищов 0-3, Спартак Пловдив, Ботев Ихтиман 1-0, Чавдар Марек 0-4, Ямбул Хебър 0-5, Нефтохимик, Спортис Своге 4-3 след Дуспи 1-1 в редовното време и продълженията. Загорец Рилски Спортист 0-4, Национал София, Локомотив Горна Оряховица 1-3, Бдин Монтана 0-2 след продължения, Локомотив Мездра, Пирин Благоевград 2-3 след продължения и Волов Шумен, Черноморец Бургас 0-2. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години записа втора поредна победа над Малта в приятелска среща. Нашите се наложиха с 3-0, след като спечелиха и първата проверка с 4-0. Христина Пенева и Катерина Колешова заеха седмо място в синхронните скокове на Световната купа по скокове на батут в италианския град Ричоне. Златните медали спечелиха китайките Син Син Джан и Ю.

0: Джан. Отборът на Берой надигра Локомотив София с 77 на 48 точки в първия матч от баскетболното първенство при жените. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин надделя над водача в схемата с 4 на 6, 6 на 4 и отново 6 на 4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малайзия. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонери с Мерцедес, а трети се класира Луис Хамилтън с Ферари. Британецът Елфин Еванс с Тойота е новият световен рали шампион, след като завърши на пето място в рали Сардиния. Съотборникът му Оливър Солберг спечели състезанието, а подиума допълниха още двама пилоти на Тойота – Себастиан Ожие и Сами Паяри.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 3 градуса в Севлиево и 4 в Видин, Кнежа и Казанлък, до 14 градуса в Силистра и Сандански. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне, минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. През деня ще бъде слънчево в следобедните часове на Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Голям пожар гори в източните Родопи на границата с Гърция. Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров. Русия удари важен мост в Киев, докато по същото време германският канцлер беше на посещение в украинската столица. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио София. Гласът на столицата.